0: poslijepodne u okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 4 do 9, a na Jadranu od 13 do 18, najviše od 21 do 26 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredio Igor Okičić.
1: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

glazbena noć. Hrvatski radio.

0: štrajka radnika Zagrebačkog holdinga iz ZET-a, Zagrebu od ponedjeljka prijeti prometni i komunalni kolaps. Večeras je propao još jedan pokušaj dogovora na koji su pozvale uprave gradskih tvrtki. Evo što su nakon sastanka izjavili predsjednik sindikata prometnih i komunalnih služba Hrvatske Dražen Jović, te predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković i predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović.
1: Sve daljnje aktivnosti sindikata kreću, načelno imamo dogovor da vjerovatno je ovo bio zadnji pokušaj rješavanja mirnim sporom ovoga što se događa u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju. I znači idemo i opet ono kao što smo rekli 28.9. u 3.30. Vjerovatno je ovo bio zadnji pokušaj rješavanja ovih pitanja, kreće štrajk u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju.
2: Ono što su nam ponudili je zapravo bilo totalno iznenađenje. U primjeru holdinga tražili su više nego ponudu koju su dali na kraju mirenja. Tako da je sastanak neuspješno završio i vidjet ćemo da li će se sindikati javiti sa ozbiljnijom ponudom.
3: Mi očekujemo arbitražu početkom idućeg tjedna, to je ono što znam danas najbolje možemo pretpostaviti i arbitraža će zapravo donijeti odgovor koji su to nužni poslovi trebali biti da se odvijaju za vrijeme štrajka.
0: Sutkinja istrage Županijskog suda u Zagrebu odredila je kućni pritvor poduzetniku Tomislavu Horvatinčiću zbog sumnje da je vozio unatoč sudskoj zabrani upravljanja svim motornim vozilima, koja mu je izrečena zajedno s presudom za izazivanje pomorske nesreće s dvoje poginulih. Kako se doznaje na sudu, Horvatinčiću je jednomjesečni istražni zatvor koji će provesti u svojem domu određen zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, što je blaža mjera od pritvaranja u istražnom zatvoru, a koju je tražilo tužitelj. Sportske vijesti pripremio je Lovorko Magdić.
4: Na startu nove sezone Lige nacija pobjeda hrvatske nogometne reprezentacije pod vodstvom Slavena Bilića u Pragu protiv Češke 2-1. Modrić 47. minuta, Marko Pašulić 77. za Hrvatsku, za Češku strilac je bio Karavec u 54. Izbornik Slaven Bilić.
5: Čestito bi igračima najprije obe ekipe na jednoj živo interesantnoj utakmici, poglavito našim igračima na pobjedi, apsolutno zasluženoj, mada smo se za nju teško morali dobro pomoćit da bi stigli do pobjede. Dakle, zasluženo, apsolutno jako bitno za početak. I to je to.
4: U drugoj utakmici skupine na Wembleyu Engleska Španjolska 2-3. Hrvatska nogometna reprezentacija igrači do 21. godine izborila je europsko prvenstvo pobjedom protiv Mađarske u Varaždinu 3-1. Trostruki strijelac bio Adriano Jagušić 25. 60. i 85. minuta. Ukrajina Turska 2-2, pa je Hrvatska već na europskom prvenstvu. Izbornik Ivica Olić.
6: Siguran sam da nećemo biti samo sudionici europskog prvenstva, nego ćemo tamo napraviti prave stvari.
4: Pobjednik pete etape biciklističkog Cro Racea je Francuz Paul Manier. U ukupnom poretku vodi danas Tobias Svar, Fran Miholjević je 27. Nikola Skojković na 61. mjestu.
0: Vremenska prognoza. Vrijeme danas sunčano i danju većinom toplo, ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla, vjetar slab, na Jadranu umjerena bura, na udare i jaka, poslije podne u okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 4 do 9, a na Jadranu od 13 do 18, najviše od 21 do 26 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredio Igor Okičić.

mami i toplinu u sridku.

vatru ne samo, ako ti ne prodaš, srušit će se samo.

0: štrajka radnika Zagrebačkog holdinga iz ETA, Zagrebu od ponedjeljka prijeti prometni i komunalni kolaps. Večeras je propao još jedan pokušaj dogovora na koji su pozvale uprave gradskih tvrtki. Evo što su nakon sastanka izjavili predsjednik sindikata prometnih i komunalnih služba Hrvatske Dražen Jović, te predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković i predsjednik uprave ZETA Marko Bogdanović.
1: Sve daljnje aktivnosti sindikata kreću, načelno imamo dogovor da vjerovatno ovo bio zadnji pokušaj rješavanja mirnim sporom ovoga što se događa u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju. I znači idemo i opet ono kao što smo rekli 28.9. u 3.30. Vjerovatno ovo bio zadnji pokušaj rješavanja ovih pitanja. Kreće štrajk u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju.
2: Ono što su nam ponudili je zapravo bilo totalno iznenađenje. U primjeru holdinga tražili su više nego ponudu koju su dali na kraju mirenja. Tako da je sastanak neuspješno završio i vidjet ćemo da li će se sindikati javiti sa ozbiljnijom ponudom.
3: Mi očekujemo arbitražu početkom idućeg tjedna, to je ono što znam danas najbolje možemo pretpostaviti i arbitraža će zapravo donijeti odgovor koji su to nužni poslovi trebali biti da se odvijaju za vrijeme štrajka.
0: Sutkinja istrage Županijskog suda u Zagrebu odredila je kućni pritvor poduzetniku Tomislavu Horvatinčiću zbog sumnje da je vozio unatoč sudskoj zabrani upravljanja svim motornim vozilima, koja mu je izrečena zajedno s presudom za izazivanje pomorske nesreće s dvoje poginulih. Kako se doznaje na sudu, Horvatinčiću je jednomjesečni istražni zatvor koji će provesti u svojem domu određen zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, što je blaža mjera od pritvaranja u istražnom zatvoru, a koju je tražilo tužitelj. Sportske vijesti pripremio je Lovorko Magdić.
4: Na startu nove sezone Lige nacija pobjeda hrvatske nogometne reprezentacije pod vodstvom Slavena Bilića u Pragu protiv Češke 2-1. Modrić 47. minuta, Marko Pašulić 77. za Hrvatsku, za Češku strilac je bio Karavec u 54. Izbornik Slaven Bilić.
5: Čestitao bi igračima najprije obe ekipe na jednoj živoj, interesantnoj utakmici, poglavito našim igračima na pobjedi, apsolutno zasluženoj, mada smo se za nju teško morali dobro pomoćit da bi stigli do pobjede. Dakle, zasluženo, apsolutno jako bitno za početak. I to je to.
4: U drugoj utakmici skupine na Wembleyu Engleska Španjolska 2-3. Hrvatska nogometna reprezentacija igrači do 21. godine izborila je europsko prvenstvo pobjedom protiv Mađarske u Varaždinu 3-1. Trostruki strijelac bio je Adriano Jagušić 25. 60. i 85. minuta. Ukrajina-Turska 2-2. Pa je Hrvatska već na europskom prvenstvu. Izbornik Ivica Olić.
6: Siguran sam da nećemo biti samo sudionici europskog prvenstva, nego ćemo tamo napraviti prave stvari.
4: Pobjednik pete etape biciklističkog Cro Race je Francuz Paul Manier. U ukupnom poretku vodi danas Tobias Svar, Fran Miholjević je 27. Nikola Skojković na 61. mjestu.
0: Vremenska prognoza. Vrijeme danas, sunčano i danju većinom toplo, ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla, vjetar slab na Jadranu umjerena bura na udare i jaka, poslije podne u okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 4 do 9, a na Jadranu od 13 do 18, najviše od 21 do 26 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredio Igor Okičić.
7: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: prometni i komunalni kolaps. Večeras je propao još jedan pokušaj dogovora na koji su pozvale uprave gradskih tvrtki. Evo što su nakon sastanka izjavili predsjednik sindikata prometnih i komunalnih služba Hrvatske Dražen Jović, te predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković i predsjednik uprave ZETA Marko Bogdanović.
1: Sve daljnje aktivnosti sindikata kreću, načelno imamo dogovor da vjerovatno je ovo bio zadnji pokušaj rješavanja mirnim sporom ovoga što se događa u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju. I znači idemo i opet ono kao što smo rekli 28.9. u 3.30. Vjerovatno je ovo bio zadnji pokušaj rješavanja ovih pitanja, kreće štrajk u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju.
2: Ono što su nam ponudili je zapravo bilo totalno iznenađenje. U primjeru holdinga tražili su više nego ponudu koju su dali na kraju mirenja. Tako da je sastanak neuspješno završio i vidjet ćemo da li će se sindikati javiti sa ozbiljnijom ponudom.
3: Mi očekujemo arbitražu početkom idućeg tjedna, to je ono što znam danas najbolje možemo pretpostaviti i arbitraža će zapravo donijeti odgovor koji su to nužni poslovi trebali biti da se odvijaju za vrijeme štrajka.
0: Sutkinja istrage Županijskog suda u Zagrebu odredila je kućni pritvor poduzetniku Tomislavu Horvatinčiću zbog sumnje da je vozio unatoč sudskoj zabrani upravljanja svim motornim vozilima, koja mu je izrečena zajedno s presudom za izazivanje pomorske nesreće s dvoje poginulih. Kako se doznaje na sudu, Horvatinčiću je jednomjesečni istražni zatvor koji će provesti u svojem domu određen zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, što je blaža mjera od pritvaranja u istražnom zatvoru, a koju je tražilo tužitelj. Sportske vijesti pripremio je Lovorko Magdić.
4: Na startu nove sezone Lige nacija pobjeda hrvatske nogometne reprezentacije pod vodstvom Slavena Bilića u Pragu protiv Češke 2-1. Modrić 47. minuta, Marko Pašulić 77. za Hrvatsku, sa Češko strilac je bio Karavec u 54. Izbornik Slaven Bilić.
5: Čestito bi igračima najprije obe ekipe na jednoj živoj interesantnoj utakmici, poglavito našim igračima na pobjedi, apsolutno zasluženoj, mada smo se za nju teško morali dobro pomoći da bi stigli do pobjede. Dakle, zasluženo, apsolutno jako bitno za početak. I to je to.
4: U drugoj utakmici skupine na Wembleyu Engleska Španjolska 2-3. Hrvatska nogometna reprezentacija igrači do 21. godine izborila je europsko prvenstvo pobjedom protiv Mađarske u Varaždinu 3-1. Trostruki strijelac bio Adriano Jagušić 25. 60. i 85. minuta. Ukrajina Turska 2-2, pa je Hrvatska već na europskom prvenstvu. Izbornik Ivica Olić.
6: Siguran sam da nećemo biti samo sudionici europskog prvenstva, nego ćemo tamo napraviti prave stvari.
4: Pobjednik pete etape biciklističkog Cro Racea je Francuz Paul Manier. U ukupnom poretku vodi danas Tobias Svar, Fran Mihaljević je 27. Nikola Skojković na 61. mjestu.
0: Vremenska prognoza. Vrijeme danas, sunčano i danju većinom toplo, ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla, vjetar slab na Jadranu umjerena bura na udare i jaka, poslije podne u okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, najniža temperatura od 4 do 9, a na Jadranu od 13 do 18, najviša od 21 do 26 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredio Igor Okičić.

puta, dobro jutro svima koji nas slušaju i laku noć onima koji dolaze iz izlaska. Jutros idemo samo laganini, pred nama je nedjelja, dan za opuštanje, pa ćemo se onda tako i ponašati. U 6 sati i 20 minuta slijedi izvještaj iz Hrvatskog autokluba, u 6 sati i 30 servisne informacije, a za dalje se slušamo. Glazbena urednica jutros Matija Zanoškar, tonski realizator Davor Margan, više nisam najnovija, he he, a za mikrofonom je Ena Babac.

0: operatora. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
1: Kao što smo vam obećali u 6.20 izvještaj iz Hrvatskog autokluba, a tamo nas jutros čeka Andrej Prosoli. Andrej, dobro vam jutro.
2: Dobro jutro i vama, lijep pozdrav svim slušateljima.
1: Koliko vidim, danas bi mogla možda jedino magla stvarati problem u unutrašnjosti u Gorskom kotaru i Lici.
2: Tako je, da, evo za sad smanjena vidljivost, valja voziti dodatno oprezno, paliti svjetla, držati veći razmak između vozila i malo smanjiti brzinu. U ostatku zemlje dobri vremenski uvjeti, vjerojatno i ova magla će se razići do podne, pa ćemo zaista u cijeloj zemlji imati dobre vremenske uvjete za vožnju. Zastoj danas tijekom dana povremeno očekujemo na dionicama cesta gdje traju radovi, povremeno i na gradskim prometnicama, ali u ovim jutarnjim satima, evo nedjelja ujutro, za sad mirno, nema puno prometa, doza opreza, strpljenja i svi bi trebali sretno do svojih odredišta. Rekao sam, očekuju nas dobri vremenski uvjeti u ostatku dana, pa onda povremeno očekujemo pojačan promet duž jadranske magistrale, osobito motocikala, malo više pozornosti posvetiti, evo, tim sudionicima u prometu. Nekih većih problema ne bi trebalo biti, obzirom da je završetak vikenda, povremeno u popodnevnim i večernjim satima očekujemo pojačan promet u smjeru unutrašnjosti. Na granicama Novi Varoš, Bajakovo, Karasović i pojačan promet osobnih vozila, čekanje do sat vremena, na moru je sve u redu, svi trajekti, katamarani plove redovito. Eto, jedno mirno nedjeljno jutro.
1: Tako smo i priželjkivali. Vozačima onda sretan put, a vama hvala lijepa i do slušanja.
2: Lijep pozdrav vama i vrijednoj ekipi, do slušanja.

6:29, vi slušate prve servisne informacije danas. Danas pretežno vedro ili sunčano uz malu na oblaku. Ujutro je u Gorskom Kotaru i Lici mjestimice moguća magla ili sumaglica. Puhaće slaba do umjerena bura tijekom poslje podneva i slab sjeverozapadni vjetar. More će biti malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 11 i 16, a u Gorskom Kotaru i Lici između 3 i 7 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 21 i 26, a u Gorskom Kotaru i Lici između 17 i 22 celzijeva stupnja. I to je nekako to za ove prve servisne informacije. Najavljenih isključenja struje i vode za sad nema, nema poteškoća u pomorskom prometu niti u cestovnom. I čujemo se u 7:30 u idućim servisnim informacijama.

0: Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Vaš dan.

HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Hrvatska s novim izbornikom pobjedila Češku u prvom susretu Lige nacija.
0: Sutra štrajk u Zagrebačkom holdingu. Zagrebčani bez javnog prijevoza.
2: Tomislavu Horvatinčiću određen istražni zatvor, provešće ga u vlastitom domu.
0: Američki predsjednik Trump odbacio iranski prijedlog o otvaranju hormuškog tjesnaca.
2: Biće sunčano i toplo ujutro, u unutrašnjosti mjestimice magla. Hrvatska nogometna reprezentacija pobjedom je otvorila prvi nastup s novim izbornikom Slavenom Bilićem. U Ligi nacija porazila je Češku u Pragu 2-1. Za slavlje su se pogocima pobrinuli Luka Modrić i Marko Pašalić. Poslušajmo kratko izbornika Bilića.
3: Dakle, zasluženo, apsolutno jako bitno za početak. I to je to.
1: Jutarnja kronika.
2: Zbog najavljenog štrajka radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a, Zagrebu na početku radnog tjedna prijeti prometni i komunalni kolaps. Jučer je propao još jedan pokušaj dogovora na koji su pozvale uprave gradskih tvrtki. Prema njihovim tvrdnjama, sindikati su na pregovore došli sa zahtjevima koji su u nekim dijelovima bili veći od onih iz postupka mirenja. Vjerojatno je ovo bio zadnji pokušaj.

0: slučaj dogovora poručili su iz sindikata, spremni sutra u 3.30 početi štrajk. Snježana Kralj.
1: Sindikati su se pozivu na razgovor odazvali s donekle izmijenjenim zahtjevima. Predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković.
2: Bilo je postavljeno jedno ključno pitanje, kakvu ponudu bi oni prihvatili da do štrajka ne dođe. Ono što su nam ponudili je zapravo bilo totalno iznenađenje. U primjeru holdinga tražili su više nego ponudu koju su dali na kraju mirenja. Tako da je sastanak neuspješno završio. Vidjet ćemo da li će se sindikati javiti sa ozbiljnijom ponudom.
1: Čelnik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
3: Rekli su da je to njima neprihvatljivo, znači sve daljnje aktivnosti sindikata kreću. Načelno imamo dogovor da vjerojatno je ovo bio zadnji pokušaj rješavanja mirnim sporom. Kreće štrajk u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju.
1: Što su to tražili sindikati zagrebačkih gradskih tvrtki?
3: Tražili su osnovicu primjena od 1.9. 13%, tražili su dodatak na vrijednost primjenom od 1.9. Tražili smo vanjski prijevoz, govorili smo o stalnom dodatku, predložili smo sklapanje kolektivnog ugovora na 3 godine. I prelagali smo rješavanje pitanja sistematizacije radnih mjesta u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju.
4: Oni opet nisu došli sa nič. Mi smo taj korak napravili da poslije opet ne bi nažalost načelnik rekao i čudio se otkud sad to. Vrlo sitno smo promijenili, ali opet smo pokazali dobru volju da smo spremni na nekakve ustupke da naši građani u ponedjeljak ne bi osjetili ovo što se nažalost evo sprema u obliku štrajka.
1: Izjavio je predsjednik sindikata autobusnog i tramvajskog prometa Hrvatske Goran Vučemilović. Pred Zagrepčanima je tako od sutra mogući komunalni prometni kolaps. Još nema dogovora ni o nužnim poslovima koji bi se trebali obavljati unatoč štrajku.
5: Mi očekujemo arbitražu početkom tjedna i arbitraža će zapravo donijeti odgovor koji su to nužni poslovi da se odvijaju u zavrijeme štrajka.
1: Najavio je predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović.
0: Tomislav Horvatinčiću određen je jednomjesečni istražni zatvor koji će provesti u vlastitom domu zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Sumnja se da je vozio automobil unatoč sudskoj zabrani upravljanja motornim vozilima. Dok se ne utvrdi postoje li uvjeti da istražni zatvor odsluži u svojem domu, Horvatinčić je odveden u Remetinec. Čućemo izjavu njegova odvjetnika Frana Olujića nakon donošenja odluke te ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića koji je ranije komentirao činjenicu da je Horvatinčiću izdana nova vozačka dozvola.
6: Mi u tom pogledu s tom odlukom nismo zadovoljni jer smatramo da nije niti bilo razloga za određivanje istražnog zatvora, te ću nakon konzultacije sa klijentom, ukoliko to bude njegova volja, protiv takve odluke podnijeti žalbu. S druge strane, ukoliko je već odlučeno da postoje osnove za istražni zatvor, onda je za klijenta sigurno bolje da to bude u njegovom domu nego u Remetincu.
7: Ovo je zapravo pitanje provođenja sudske presude i gospodin vrlo dobro zna što je sud odlučio i da je zapravo prekršio tu odredbu o pridržavanju mjera zabrane upravljanja motornim vozilom, mislim negdje do sredine 9. mjeseca 2028. godine.
0: Petero migranata utopilo se prekjučer kod Severina pri ilegalnom prilasku granice. Petero ih je uz pomoć kolega i mještana spasio policajac koji je skočio u rijeku. Bili su dio veće skupine afganistanskih državljana koja je pokušala prijeći rijeku prema Sloveniji. Ilegalne migracije komentirao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
8: Dok su ovi u sredini koji su tražili pomoć, kolega je odmah mi predao svoj opasač i krenuo je prema njima. Još dvoje je našao, plutali su, bili su živi, ali nisu znali plivat, plutali su. Izvukao ih je, dodao ih je meni gdje sam ih ja smjestio na obalu, kraj ove druge trojice. Tada je on još pokušao plivat ovih dalje, ali nije mogao, bila mu je struja dosta jaka. Pružali su jednostavno, kako je rekao, ne otpor, nego u panici su bili.
7: Ovaj dio nezakonitih prelazaka je zapravo postao dio organiziranog kriminala, jer ti ljudi najvećim dijelom prelaze preko granica zato što im u tome svemu pomažu krijumčarske strukture. Mi se nastavljamo sa time nositi. Hrvatska je ove godine skoro 30% smanjila broj ilegalnih prelazaka na teritoriji naše države.
0: Naša policija samo ove godine iz Rijeka je spasila čak 75 migranata, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a načelnik uprave za granicu Ministarstva unutarnjih poslova Zoran Ničejno. Kao jedno od ključnih točaka na migrantskoj ruti izdvojio je kamp Lipa u Bosni i Hercegovini, udaljen oko 5 km od hrvatske granice.
9: ko bude smješten tamo je orijentiran na nezakonite prelaske. Ovisno o tome sa kolikim financijama raspolažete, u kampu Lipa nađete odgovarajuće krijumčare koji vas onda na moguće sve načine vode. Događa se da, nažalost, u Bosni i Hercegovini je jako veliki problem sa ljudstvom u graničnoj policiji, a i općenito u policiji, dakle pad je zaposlenosti tim strukturama i jednostavno nema dovoljno kapaciteta da bi se borili sa tim migrantima na bilo kojoj razini. Mi smo prošli tjedan, ministar Božinović je imao sastanak sa talijanskim ministrom Piantedosijem i slovenskim ministrom unutarnjih poslova Matazom u Pordenone u Italiji, gdje smo razgovarali o ponovnom pokretanju trilateralnih mješovitih ophodnji gdje bi se uključio i Frontex u Bosni i Hercegovini.
0: Na sastanku u Minhenu okupili su se ministri unutarnjih poslova i predstavnici Europske komisije kako bi razgovarali o reformi europske migracijske politike, učinkovitijem i bržem vraćanju migranata te o jačanju zaštite vanjskih granica Europske unije. Među mogućim mjerama spominje se i pojednostavljenje postupka provjere te proširenje podataka koji se unose u europsku bazu podataka o migracijama kako bi nacionalne vlasti imale cjelovit uvid u podatke o osobama koje ulaze u migracijski sustav Europske unije. Njemački ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt.
10: Moramo imati na umu da na sjevernoafričkoj obali osiguravanje prijevoza i nezakonitog prelaska u Europsku uniju stoji između 10 i 20 tisuća eura. To se često događa u iznimno teškim uvjetima, opasnima za život, uvjetima koji nerijetko dovode do smrtnih slučajeva. Naš je cilj suzbiti te kriminalne aktivnosti i to učinkovitije nego što smo to učinili do sad.
0: Papa Love jučer je na misiji u središtu Pariza poručio crkvi da širi civilizaciju ljubavi. Nakon toga uputio se u Lourdes. Javila se Anđela Jeličić-Krajcar.
11: Više od 700 tisuća vjernika jučer se u središtu Pariza okupilo na papinoj misi, na Place de la Concorde. Dok je Lav 14. prolazio papamobilom, Elizejske je poljane, ističu u francuskim mediji, ispunio nevjerojatan žar. Nakon političkih poruka prvog dana posjeta, papa Lav je jučer, tijekom homilije, pogledao duboko u ljudsku dušu. Svi želimo ljubav i sreću, no na kojem se izvoru napajamo? Zapitao se Sveti Otac. Lažni idoli ostavljaju ljudsko srce praznim i čovjek na kraju ostaje biće želje, a samo Bog može utažiti njegovu želju za smislom. Gledajući vas ovdje okupljene, draga braćo i sestre, kao baštinike duge i lijepe svete povijesti u Francuskoj, govorim vam, napajajte se i vi na izvoru ranjenog srca Isusova. Nastojte ponovo otkriti obzor svjetla i izgraditi obnovljeni narod, polazeći od korijena koje je natopila vjera. Pozvani ste nositi narod tamo gdje je malodušnost i duhovna suša. Papa Lav zahvaljuje obiteljima koje, unatoč svakodnevnim poteškoćama, hrabro ustraju u svom poslanju. Mladima poručuje da su oni crkva današnjice i raduje se njihovu oduševljenju, te poziva sve kršćane da budu svjedoci civilizacije ljubavi. Mnoštvo okupljenih Parižana svjedoči da je papin dolazak doista znak nade, a mediji ističu da su svojim odazivom Francuzi pokazali ponos i u papi Lavu prepoznali čovjeka koji donosi mir iznad političkih razmirica. U nastavku dana papa je jučer otišao u Lourdes, gdje je sinoć predvodio molitvu, a danas će se susresti s biskupima, ranjivim osobama i žrtvama zlostavljanja.
0: Američki predsjednik Donald Trump odbacio je posljednji iranski prijedlog o otvaranju Hormuzskog tjesnaca za sav promet i prekidu sukoba u roku od tjedan dana. Wall Street Journal objavio je da Bijela kuća razmatra nastavak vojnih udara na Iran odmah nakon međuizbora za kongres, ali i da diplomatski kanali ostaju otvoreni. Goran Ivanović.
12: Napuštajući Bijelu kuću prije odlaska u predizborni posjet Tennesseeu, Donald Trump novinarima je odgovorio na pitanje o iranskoj ponudi.
13: Odbijam njihov prijedlog, žele sklopiti dogovor prema kojem bi odmah odvorili tjesnac, jer trenutačno doživljavaju težak poraz. Znate, o tome ne čitate, ni to vidite u lažnim vijestima, ali mi ostvarujemo golemu pobjedu. Imamo potpunu kontrolu nad Hormuzskim tjesnacem. Velike količine nafte prolaze Hormuzskim tjesnacem. Žele dogovor i mislim da je to u redu. I ja volim sklapati dogovore, ali taj prijedlog ne bi bio prihvatljiv.
12: Teheran nudi otvaranje Hormuzskog tjesnaca za sav promet i nastavak pregovora o nuklearnom programu pod uvjetom da je SAD ukine pomorsku blokadu iranskih luka, povuče sankcije na iransku naftu i poštuje prekid vatre koji uključuje Libanon. Plan je novinarima u sjedištu UN-a u New Yorku predstavio ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi.
14: Iran has conveyed to the United States.
15: Iran je Sjedinjenim državama preko Katara poslao konkretan plan. Ispune li se traženi uvjeti, tjesnac bi se mogao ponovno otvoriti, a uobičajeni pomorski promet uspostaviti u roku od tjedan dana. Izbori sada na Washingtonu. Iran ne pristaje na ucjene, prijetnje ni zastrašivanja, te pod pritiskom neće odstupiti od svojih suverenih prava.
12: Wall Street Journal objavio je da je iranski prijedlog neprihvatljiv za Bijelu kuću jer Teheran ne želi ispuniti glavni američki uvjet i trajno se odreći nuklearnog oružja. A nakon završetka državnog posjeta kineskog predsjednika SAD objavljeno je da su se Trump i Xi Jinping među ostalim složili kako Teheran treba ispuniti svoju obvezu i zaustaviti razvoj nuklearnog oružja te da nitko ne smije naplaćivati prolaz međunarodnim plovnim putovima.
11: Švicarci na referendumu odlučuju o jačanju neutralnosti svoje države. Neutralnost ne znači da nemamo stajalište kad je riječ o kršenju međunarodnog prava. Granice određuje pravo neutralnosti, poručio je uoči izjašnjavanja o inicijativi Zaštitimo švicarsku neutralnost glasnogovornik tamošnjeg ministarstva vanjskih poslova. Predlažu se stroža ograničenja mogućnosti da Švicarska uvede sankcije državama uključenim u oružane sukobe te ograničenje suradnje s vojnim i obrambenim savezima. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić večeras bi trebao odstupiti s dužnosti, a kao vršiteljica dužnosti na tome mjestu zamijenit će ga predsjednica raspuštene skupštine Ana Brnabić. Prema srbijanskom ustavu predsjednički izbori moraju se održati 3 mjeseca od dana podnošenja Vučićeve ostavke. Sve se događa u trenutku kada ta zemlja ulazi u kampanju za prijevremene parlamentarne izbore koji su najavljeni za 25. idućeg mjeseca. Snažna oluja sa sjeveroistoka koja je pogodila istočnu obalu SAD-a prisilila je zrakoplovne kompanije na otkazivanje više od 400 letova, a u jednom trenutku bez struje je ostalo više od 100.000 kućanstava i poslovnih objekata. Američka nacionalna meteorološka služba objavila je da će oluja trajati do početka tjedna i vjerojatno donijeti obalne poplave, opasne morske struje, snažne udare vjetra i obilnu kišu i na područje srednjoatlantskih država i Nove Engleske.
16: Jutarnja kronika.
0: Svjetski je dan turizma, ovogodišnja je tema digitalna agenda i umjetna inteligencija za redizajniranje turizma. Obilježit će se i u Nacionalnom parku Plitvičkim jezerima, čiji ravnatelj Tomislav Kovačević poručuje.
17: Kao i svake godine organiziramo pomalo drukčiji dan da bi se baš naglasilo da je to dan turizma. Imat ćemo gratis vođenja za grupe na našem ulazu 1. Nastupit će lokalni KUD Lipa i Sinca od 10.30 do 12.30 gdje će biti degustacija lokalnih proizvoda. Rujan je jako dobar, ovim putem bi najavio i promotivni tjedan koji ćemo držati krajem listopada, tako da to je naš uvod u jesen. Jesen na Plitvičkim jezerima koje nas očekuje je predivna, tako da pozivamo sve koje mogućnosti da to ne propusti.
11: Jo Nesbo, norveški književnik i tvorac detektiva Harija Holla, gostovao je na Mediteranskom festivalu knjige u velikoj dvorani sportskog centra Gripe u Splitu. Kupcima i čitateljima njegovih romana potpisivao je knjige, ali i najavio hrvatsko izdanje svojeg najnovijeg romana Završni kadar. Danas će gostovati u Zagrebačkoj tvornici kulture. Evo što je rekao o svome 14. romanu i junaku Hariju Hollu.
18: Now he's getting job in an...
19: Harry Hole više nije u policiji, radi u privatnom sektoru u osiguravajućoj kući. Preselio se, ima jedan zapravo vrlo težak trenutak. Živi na 17. katu zgrade gdje se preselio. Dočekuje se nova godina u Oslu, svira jedna krasna pjesma Elvisa Costella i čeka hoće li napraviti nešto drastično sa svojim životom ili možda i neće. I odluči pričekati solo Cheta Bakera na trubi, ali to i prekida poziv Bulega, nazivamo ga njegov posljednog Sinkara, Kelenog sina, koji zove jer treba pomoć u policije i treba pomoć oko slučaja u kojem se pojavljuju ubojstva kao scene iz filmova. Tako kreće Završni kadar.
0: Irski rocker U2 obilježili su 50 godina rada koncertom na krovu kotlovnice u školi u kojoj su kao tineđeri počeli svirati i imali jedan od prvih nastupa. Nakon sadašnjih učenika svoje bivše škole osvojili su i prolaznike u središtu Dublina nenajavljenim nastupom na balkonu jednog od najpoznatijih lokala, Bewley's Cafea. Nastup u školi komentirao je gitarist The Edge.
13: Bilo je nevjerojatno, baš dirljivo. Mislim da smo zvučali super. Mislim da je zvuk ovaj put bio bolji, to je moj osjećaj. I bio sam puno usviraniji, tako da sam bio jako sretan.
16: Jutarnja kronika.
0: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije. Hrvatska s novim izbornikom pobjedila Češku u prvom susretu Lige nacija.
11: Sutra štrajk u Zagrebačkom holdingu. Zagrepčani bez javnog prijevoza.
0: Tomislavu Horvatinčiću određen istražni zatvor, provešće ga u vlastitom dom.
11: Američki predsjednik Trump odbacio iranski prijedlog o otvaranju hormuškog tjesnaca.
0: Biće sunčano i toplo. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla.
11: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić. Speaker Natalija Stipić-Matović, uredili Irena Dizdarević i

0: sportu Lovorko Magdić.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija pod novim izborničkim mandatom Slavena Bilića krenula je u novom ciklusu Lige nacija pobjedom. Poslije 2-1 protiv Češke iz Praga Marko Šivak.
2: Hrvatska osvojila važna tri boda u Pragu. Tijekom prvog poluvremena apsolutna dominacija naše reprezentacije koja nije okrunjena pogotkom. Prijetili su Luka Sučić, zatim Petar Sučić je udarac obranio Horniček, te Matanović koji je tukao pokraj gola. U nastavku već u 47. minuti Modrić je odmjerenim udarcem s 15 metara i solo akcije nakon što je Matanović osvojio loptu doveo Hrvatsku u vodstvo. Bio je to 30. pogodak kapetana u 203. nastupu u reprezentativnom dresu. Samo 7 minuta kasnije izjednačili su Česi. Poslije Cofalovog auta ispala su obojica naših stopera. Hložek je asistirao, a Karapet zabio za 1-1. Česi su se nakon izjednačenja ohrabrili, pa su nakon Matanovićevog pokušaja pokušavali preko Hložeka i Radoste koji su bili neprecizni. U 77. minuti Perišić je iz kontre ubacio, a Marko Pašalić glavom pucao pod noge Horničeku koji je zajedno s loptom pao preko gol linije za 2-1 Hrvatske. U 79. minuti nova lopta u hrvatskoj mreži, ali gol Radoste nije vrijedio jer je asistent Hložek bio u zaleđu. Do kraja utakmice uspješno smo se branili, a Budimir je u 3. minuti sudačke nadoknade bio blizu golu, gađao je tik uz desnu vratnicu. Završilo je 2-1 za Hrvatsku na startu novih kampanja u Ligi nacija i Slavena Bilića na klupi seniorske reprezentacije.
1: Poslije utakmice izbornik Slaven Bilić.
3: Čestitog igračima, ali najprije obe ekipe na jednoj živo interesantnoj utakmici, poglavito našim igračima na pobjedi, apsolutno zasluženoj, mada smo se za nju teško morali dobro pomoćiti da bi stigli do pobjede. Dakle, zasluženo, apsolutno jako bitno za početak i to je to.
1: U našoj skupini Engleska-Španjolska 2-3, Gordon 36. i Kane 40. minuta za Englesku, Jamal u drugoj, Paena poslije asistencije Olma u 60. i Oyarzabal u 74. minuti. Hrvatska nogometna reprezentacija igrači do 21. godine izborila je europsko prvenstvo pobjedom protiv Mađarske u Varaždinu 3-1. Trostruki strijelac bio je Adriano Jagušić 25. 60. i 85. minuta. Ukrajina-Turska 2-2, pa je Hrvatska već na europskom prvenstvu. Izbornik Ivica Olić.
4: Siguran sam da nećemo biti samo sudionici europskog prvenstva, nego ćemo tamo napraviti prave stvari.
1: Na uvrštaju Damira Krajlaha na Kantridi Rijeka Union Berlin 0-1. Pobjednik pete etape biciklističkog Cro Race je Francuz Paul Manier. U ukupnom poretku vodi Danac Tobias Svar. Fran Miholjević je 27. Nikola Skojković na 61. mjestu. Nizozemka Demi Follering osvojila je zlatnu medalju u cestovnoj utrci na svjetskom biciklističkom prvenstvu u Montrealu. Hrvatske rukometašice osvojile su 3. mjesto na trofeju Makedonija u Ohridu. Sinoć su iskubile od selekcije domaćina 25-22. U Alpskoj ligi hokejaša na ledu druga momčad Salzburga bila je bolja od Siska 4-3. Luka Mikrut u finalu teniskog challengera u Genovi, Tino Pričmić izgubio je polufinale challengera u Saint-Tropezu. Ukrajina i Češka u finalu Billie Jean King Cupa u kineskom gradu Shenzhenu. U prvom kolu košarkaškog prvenstva Dinamo Zabok 80-78. Pobjeda još Splita i Škrljeva. Britanac George Russell u Mercedesu, pobjednik velike nagrade Azerbajdžana, vozača Formule 1 u Baku. Slijede dvojica vozača Red Bulla, Nizozemac Max Verstappen i Francuz Isaac Hadjar. U završnici europskog odbojkaškog prvenstva u Milanu u finalnom susretu Poljska-Francuska 3-1, za broncu Finska-Slovenija 3-0.
5: Oglasi.
6: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
5: Oglasi. Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Pod utjecajem anticiklone prizemno i grebena razmjerno toplog zraka po visini, u Hrvatskoj jutros većinom vedro, unutrašnjosti lokalno ima magle. Vjetar je slab, dok na Jadranu mjestimice ima umjerene podnove lebita te na krajnjem jugu na udare i jake bure. U 6 sati u Bednji su izmjerena 3 Celzijeva stupnja, Gospić i Varaždin imali su 4, Plitvička jezera 5, Daruvar, Križevci, Ogulin, Parko, Čabra, Sisak, Slavonski Brod i Zavižan 6, 6, Bjelovar 7, Zagreb, Gorice kod Nove Gradiške, Gradište kod Županje, Knin i Osijek 8, Sljeme 9, Kutjevo 11, Bjelogora, Malinska i Pula zračna luka 13, Šibenik 14, Opatija 15, Rab 16, Rovinj i Senj 17, Dubrovnik i Lastovo 19, te Konavoska Prevlaka 20 celzijevih stupnjeva. Danas će u Hrvatskoj biti sunčano i toplo na Jadranu te unutrašnjosti Dalmacije i vrlo toplo. Još ujutro unutrašnjosti lokalno će biti magle. Vjetar većinom slab, a na Jadranu će puhati slaba do umjerena bura, još ujutro na udare mjestimice i jaka, poslijepodne će prolazno okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka danas uglavnom će biti između 21 i 26 celzijevih stupnjeva. I sutra slično, sunčano i stabilno, a ujutro će biti svježe uz lokalnu maglu unutrašnjosti, dok će danju ponovno biti toplo, ponegdje i vrlo toplo.
5: Prvi program. Nije radio sve što svira.
6: Radio Rijeka.

It's autumn in New York that brings the promise of new love.

Ritz, or lunch at the Ritz. We'll tell you that it's

0: Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Dobro vam jutro, još jednom 7 je sati i 30 minuta, vi slušate servisne informacije Radio Rijeke. Danas pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku. Ujutro je u Gorskom Kotaru i Lici mjestimice moguća magla ili sumaglica. Puhaće slaba do umjerena bura tijekom poslje podneva i slab sjeverozapadni vjetar. More će biti malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 11 i 16, a u Gorskom Kotaru i Lici između 3 i 7 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 21 i 26, a u Gorskom Kotaru i Lici između 17 i 22 celzijeva stupnja. Danas se u Rupi održava 31. memorijal Zambeli, biciklistička utrka, pa će tako od 10 do 12 sati promet se na dionicama Rupa, Permani, Breza, Škalnica, Rupa povremeno kratkotrajno zaustavljati tijekom prolaska biciklista i onda ponovno propuštati nakon prolaska pratećih vozila. A od 12 sati do 16 sati slijedi potpuna obustava prometa u Rupi na dionicama lokalna cesta 58111 i državna cesta 557, kao i u ulici Rupa, koje čine mali krug utrke. Obilazak je prema Sloveniji, Lipa, Novokračine, Slovenija. Poteškoća u cestovnom i pomorskom prometu nema, kao ni najavljenih isključenja struje i vode.

Danas su na vam listu, pročitajte. Vremešni mostovi otkazuju poslušnost. Osorski most trenutačno je izvan funkcije, dok je Privlaka ove godine već dva put stala. Rijeka poražena od Union Berlina pod mitskim stijenama 0-1. Ovacije Krajlahu i dobra vibra preplavili Kantridu. Slaven Bilić startao pobjedom na početku drugog mandata. Luka Modrić i Marko Pašalić donijeli radost u Pragu. Matej Podobnik, kako smo spasili migrante iz Kupe. Željka Klemenčić, beskonačni lonac protiv hrane iz dostave. Prva hrvatska sokolarka Nera Fabijanić, povjerenje ptice treba zaslužiti. Rijeka Boat Show poticaj maloj brodogradnji. Nautika može promijeniti Rijeku.

0: jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro.
2: 8 je sati i 1 minuta, inače u ovo vrijeme ide emisija Najava događaja, pa će tako biti i danas. Ako ste mislili da je neka promjena, nije, nije, sve je isto. Za početak, povodom Svjetskog dana turizma koji se obilježava danas, u Palači šećera u Rijeci posjetitelje očekuje besplatan audio vodič. Dostupan je na čak 5 jezika, hrvatskom, engleskom, talijanskom, njemačkom i mađarskom. Dovoljno je samo u prizemlju palače skenirati QR kod i uz audio vodič krenuti u razgledavanje te otkrivanje priča o Rijeci i njezinoj povijesti. Košarkaški klub Kvarner danas u 12.30 protiv Virtus Zagreba, što je bivša CDVita junior.

igra utakmicu prvog kola Supersport Premier Lige. Utakmica se igra u dvorani Dinko Lukarić na Kozali, a podmlađeni Kvarner očekuje startnu prvenstvenu pobjedu. Danas u 16 sati će se održati upisi u jubilarnu 50. generaciju škole glume Riteatra za starije od 17 godina, koji će se odvijati u Kulturnom centru Kalvarija. Škola će trajati 4 mjeseca od listopada do veljače 2027. a početak je predviđen već 3. listopada. Škola glume održavat će se subotom i nedjeljom, a samo povremeno i radnim danom. Upis nisu audicija i nije potrebno pripremiti ništa, što znači da su svi dobrodošli. Više detalja možete pronaći na web stranici Riteatra i prijaviti se. U zajednici Italijana Rijeka Circolo danas u 11.30 održat će se koncert zbora San Giovanni iz San Giovanni Lupatota. Gost zbora je Fratellanze. Ulaz je slobodan. U sklopu dana mjesnog odbora Vojak danas u 19.30 u dvorištu osnovne škole Vladimir Gortan, gdje je i izložba Stoljeće Trsatskog parka, održat će se inkluzivna projekcija filma Fiume o morte uz gostovanje redatelja i scenarista Igora Bezinovića. Projekcija je u potpunosti prilagođena gluhim, nagluhim, slijepim i slabovidnim osobama, tako da su svi dobrodošli. Ulaz je također slobodan za sve.

0: ne treba pjevati. Dovoljno je reći da Lesnina slavi.
1: Lesnina Varaždin slavi 19. rođendan. Od 24. do 28. rujna ostvarite minimalno 20% popusta na namještaj, do 25% popusta na opremu za dom i baby asortiman, 50% popusta na šivanje zavjesa, te čak 55% popusta na kuhinje po mjeri. Uz kupnju kuhinje po mjeri, set Beko aparata je gratis. Kupujte i na Lesnina.hr. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.

0: danas.
1: .31, dobro jutro svima koji su se tek sad probudili i upalili radio taman na vrijeme. Imamo puno toga, pa najbolje da odmah krenemo. Za početak nešto malo dječjeg programa. Plesni zbirkus danas dolazi u dječju kuću i donosi predstave, cirkus i glazbeni performans. Program je jako bogat, pa ću vam ja najaviti neke predstave i radionice i možda vas zainteresirati. Festival počinje u 12 sati predstavom Ovo sam ja, teatra Poco Loco za djecu predškolske dobi. Od 15 do 18 sati Tanja Blašković vodi Šašavce, radionicu izrade lutaka za djecu od 8 godina. A za djecu od 10 godina nadalje Filip Borelli priprema radionicu lupanja, postanite vokalni DJ tim. U 18 sati slijedi Inanin cirkus oko svijeta Ivane Dužanec, a u 18.45 stiže Beat Diver Live XP Filipa Borelija. U 20 sati počinju Čudnovate dimenzije Kristinke Dušek i Tereze Obelić. A kompletan program je besplatan. Danas se i obilježava Svjetski dan turizma, a Hrvatski muzej turizma u Opatiji tim će povodom otvoriti svoja vrata posjetiteljima uz besplatan ulaz na izložbe u Vili Anđolini tijekom cijelog dana. Kroz stalni postav posjetitelji mogu upoznati početke opatijskog turizma kroz priču o obitelji Skarpa, vlasnicima Vile Anđoline i njezina Perivoja. A također povodom Svjetskog dana turizma u Rijeci, turistička zajednica grada Rijeke omogućit će danas svim posjetiteljima ulaz bez naknade na Trsatski kaštel i Riječki tunel. Također na Trsatskoj gradini današnji Malik Fest donosi bogati program događanja već od 10 sati, a potrajat će sve do 14. Održat će se turnir u streličarstvu, finale viteških borbi te viteška i čarobna predstava. Ulaz i na festival je besplatan. Svjetski dan turizma se obilježava i na otoku Krku, točnije u gradu Krku, gdje se sjeda na bicikle u sklopu Local Bike Sightseeing Tura. Ruta je dugačka 31 km, a okupljanje biciklista je kod sunčanog sata u gradu Krku od 8.30 do 9 sati. Broj sudionika je ograničen, tako da je potrebno prijaviti se, a samo sudjelovanje u biciklističkoj turi je besplatno. Na zametu se ne obilježava Svjetski dan turizma, već Dani zametskega korena, i to čak 33. dani po redu. Večeras u 20 sati na terasi Doma kulture na Gornjem zametu održat će se večer limene glazbe. Nastupit će limena glazba Marinići te Maja Stepančić s pjesmama Darinka Juga. A u 19 sati u velikoj dvorani Filodramatike na programu je predstava Ja David redatelja Gabriela Lazića. Ulaz je slobodan. U 11 sati u centru Žerve u Opatiji održat će se kazališna predstava za djecu Zvijezda i mrak u izvedbi kazališta Mala scena iz Zagreba. A sada nije predstava, nego film. Dakle, u 15 sati u hotelu Continental održat će se projekcija filma Fenomen iscjeljenja Brune Greninga. Ulaz je također slobodan. Pa imamo malo nešto iz sportskog programa. Danas u Rupi se održava 31. memorijal Zambeli, biciklistička utrka. Program počinje u 10 sati. Također u 10 sati program počinje i u Opatiji, vođenim nordijskim hodanjem od Vile Anđoline prema Ave Princu, gdje će posjetitelje u 12 sati kroz povijest mjesta provesti srednjovjekovna grofica. U 13 sati ispod gradske lože slijedi degustacija likera, a etno zbirka uz besplatan ulaz bit će otvorena od 11 do 15 sati. Dan će zaključiti klapa Opatija nastupom od 16 do 17.30 sati kraj umjetničkog paviljona Juraj Šporer.

0: Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji i dobro vam jutro. Isus nas u evanđelju današnje 26. nedjelje kroz godinu podsjeća da za obraćenje nikad nije kasno ako slušamo volju očevu. U prispodobi Matejeva evanđelja on se obraća svećeničkim glavarima i starješinama naroda koji predstavljaju autoritet ne samo vanjski, već i naša unutarnja teško promjenjiva uvjerenja. Spominje dva sina poslana u vinograd, od kojih prvi obećava ondje poći, ali to ne čini, dok drugi odbija, ali na kraju ipak posluša očevu molbu. U toj slici možemo promatrati vlastito služenje na njivi gospodnjoj, svatko u svome životu, u svom zvanju. Tratimo li vrijeme dajući lažna obećanja vjernosti svojim svakodnevnim dužnostima ili ih činimo unatoč usponima i padovima? Isus pred nas stavlja izazov dosljednosti, koje raskajano srce, kako su imali carinici i bludnice, slijedi želeći kraljevstvo Božje, odnosno njegovu blizinu. Obitelji iz Riječke nadbiskupije sudjelovale su 19. i 20. rujna na susretu hrvatskih katoličkih obitelji u Osijeku i Aljmašu. Hodočasničke skupine predvodili su svećenici Tomislav Zečević i Ivan Nikolić te Klara Labinac. Dvodnevni program pružio je sudionicima priliku za međusobno upoznavanje, razmjenu iskustava, molitvu i promišljanje o ljepoti, ali i izazovima bračnog i obiteljskog života. Osobitog traga prvog dana provedenog u Osijeku na hodočasnike ostavio dio večernjeg bdjenja s potresnim i ohrabrujućim svjedočanstvima obitelji o njihovim životnim iskustvima. Snažan trag ostavile su obitelji koje žive iskustvo invaliditeta. Progovorile su o svojoj svakodnevnici, izazovima, trenucima kušnje i neizvjesnosti, ali i o ljubavi i radosti, vjeri i snazi koju pronalaze u obiteljskom zajedništvu. Nakon osječkog programa susret je nastavljen u nedjelju hodočasničkim i molitvenim ozračjem u Aljmašu u svetištu Gospod Utočišta. Brojne obitelji, njih 4000, su pred Mariju donijele svoje zahvale i radosti, poteškoće, strahove, bolesti i osobne nakane. Sudionici iz Riječke nadbiskupije vratili su se domovima ispunjeni dojmovima, novim poznanstvima i osjećajem pripadnosti velikoj obitelji crkve. Monsignor Milan Simčić, najstariji svećenik Riječke nadbiskupije, proslavio je 19. rujna 100. rođendan. Veliki jubilej proslavio je misom koju je u Sjemenišnoj kapeli u Rijeci predvodio nadbiskup Mate Uzinić. A slavlju su se pridružili i nadbiskup u miru Ivan Devčić i brojni svećenici. Poseban gost bio je rektor Papinskog hrvatskog zavoda Svetog Jeronima u Rimu, don Marko Đurin, a susret su uveselili svojom prisutnošću bliža rodbina i djelatnici svećeničkog doma. Misu su predvoditelj i slavljenik namijenili molitvi za duhovna zvanja. Tom prigodom nadbiskup Uzinić se osvrnuo na svećeničku vjernost monsignora Simčića Kristu i crkvi. Njegov se život protegnuo kroz pontifikate brojnih papa od Pija 12. do današnjeg pape Lava 14. Kao djelatnik kongregacije za kler godinama je izravno služio Svetoj stolici. Posebno je bio povezan sa služenjem crkvi za pontifikata Svetog Ivana Pavla II. Slično možemo reći i za našu mjesnu crkvu. Monsignor Milan pripada vremenu riječkih nadbiskupa Viktora Burića, Josipa Pavlišića, Antona Tamaruta i ovdje prisutnog Ivana Devčića, kojima je pomagao svojim savjetima i na druge načine, istaknuo je nadbiskup. Sam slavljenik uputio je okupljenima poruku zajedništva vjernika i nadilaženja nacionalnih podjela. Razlike u nacionalnosti ne znače ništa, pred Bogom smo svi jednaki. Biti vjeran Bogu, biti vjeran crkvi, biti vjeran svoje braći svećenicima, to su veliki i milosni darovi Božji, rekao je Simčić. Danas je blagdan Svetog Vinka Paulskog, zaštitnika svih dijela kršćanske ljubavi. Njega u Rijeci posebno nasljeduju sestre Milosrdnice, Udruga Svetog Vinka i Udruga de Paul. Nadbiskup Mate Uzinić predvodit će danas u 10.30 sati misu u kapeli Svetog Josipa u samostanu sestara u Kresnikovoj. Kako je običajeno, posljednjih godina udruga De Paul Svetog Vinka je nizom događanja proslavila u tjednu koji je za nama. Program je bio posvećen korisnicima i volonterima koji za njih brinu. Više o tome govori nam predsjednica udruge, sestra Veronika Mila Popić.
1: Naš je cilj svim događajima koje organiziramo dati nešto od sebe za druge. Evo, znači svi mi koji djelujemo i zovemo se De Paul Hrvatska želimo dati od sebe tih dana i jednostavno prezentirati javnosti, našim evo, sugrađanima i onima koji su zainteresirani ono što radimo. Odnosno, ne samo što radimo, nego i zbog čega činimo to što činimo, a to je karizma Svetog Vinka Paulskog. Zašto smo mi baš tako?
0: Bilo je tu hodočašća, duhovnih predavanja i kuhanja slastica, a jedna od karakterističnih djelatnosti bili su Vinkovi utorci na ulici u potrazi za beskućnicima. Puno dobrih plodova donio je i turnir u stolnom tenisu.
1: Turnir u stolnom tenisu privukao je baš evo, puno naših korisnika, volontera i djelatnika, tako to bilo je jako zanimljivo gledati kako se to događa, taj jedan sportski turnir u kući utočišta, odnosno u dvorišnom prostoru. Nazvali smo taj dan sportom do promjene i zaista u tim našim sportskim događanjima koje nekako smo ove godine malo započeli, znači taj stolni tenis kao aktivnost, događaju se različite zanimljive interakcije i koliko se vidi, koliko uz sadržaje kreativne, to znači drama, dramski sadržaj i glazbeni, i koliko je sport ne samo da zbližava ljude, što je uvijek se to nekako i čuje i govori, ali zaista dovodi do nekih unutarnjih promjena.
0: Danas će udruga De Paul i sestre Milosrdnice svog zaštitnika proslaviti misom koju predvodi nadbiskup. Ali to nije kraj događanjima organizacije ove udruge. 10. listopada udruga će proslaviti 10. obljetnicu djelovanja. Tog dana bit će održana sada već tradicionalna manifestacija Jedna noć pod zvijezdama.
1: Ova godina je, kako sam rekla, naša 10. od osnutka, znači osnovani su De Paul Hrvatska, osnovana je 2016. godine, baš evo u studenom mjesecu. I ove smo godine odlučili promijeniti redoviti datum naše noći pod zvijezdama. To ćete se možda sjetiti, to je jedan događaj koji je, evo rekla sam, naša redovitost, a služi tome da se podigne svijest javnosti za problem beskućništva na jedan način koji je, znači, uz sadržaje koje ćemo organizirati, uvijek je predviđeno spavanje vani, takozvani po zvijezdama. Bilo je u prosincu, a ove godine smo ga evo stavili, odnosno premjestili na dan, svjetski dan beskućnika.
0: Jedna noć pod zvijezdama ponudit će svjedočanstvo vjere i obraćenja Simone Mioković, a zatim i večer slavljenja, koncert pjesmom za beskućnike popularnog benda Amoroze.
1: Posvetili su ovaj svoj koncert baš našim korisnicima i tome da i nama pomognu, da korisnicima, znači beskućnicima, pomognemo na njihovu putu. I nakon toga slijedi priča za laku noć kojima, evo to je završna i zaključna riječ organizatora, a to znači isto tako onima koji će ostati spavati po noći, bude ih evo redovitog svake godine negdje od 10 do 20 osoba, da to jednostavno bude jedan zaključak i jedan trenutak kada se saberemo oko bitnoga i odemo evo, reklo bi se, u san pod zvijezdama, što je dosta zahtjevno svake godine, što će nam naši sudionici dosta i posvjedočiti.
0: Koncert je naravno humanitarnog karaktera. Ulaz na koncert u subotu 10. listopada u dvorištu Salezijanaca naplaćuje se 15 eura, a sav je prihod namijenjen korisnicima kuće utočišta.
1: Ono što želimo je donacijama i participacijom u samome koncertu pomoći našim korisnicima, znači na način da ulažemo u naše programe i da se pokriju evo, redoviti troškovi našega djelovanja, tako da oni koji dođu, nadamo se da će ih biti puno, da će nas podržati ovim koncertom, da će to evo, ići za ono što činimo na dnevnoj bazi, za što nam je potrebna pomoć, znači to su osobe i to smo mi kao De Paul Hrvatska.
0: I za kraj podsjećamo da se utorak 29. rujna održava posljednji dan trodnevnice u spomen na dan preminuća riječke majke, službenice Božje, Marije Krucifikse Kozulić. Povodom tog dana krunica započinje u 17.30 sati, a misu u 18 sati u kapeli Presvetog srca Isusova predvodi biskup Gospićko-senski Marko Medo. Dragi slušatelji, ovime smo došli do kraja današnje emisije koju je pripremila i vodila Eva Marković. Lijepi pozdrav i do slušanja.
2: Katolički vidici.

0: biomasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kosti, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Račun? Ne treba? A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
0: HR mreža. Oglasi.

0: време за време.
1: Vrijeme je za vrijeme, vrijeme je za vremensku prognozu koju nam donosi meteorolog Igor Horvat iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Igore, dobro jutro, pa gdje ste vi?
2: Hvala, dobro jutro i vama i svima koji nas slušaju na Radio Rijeci. Eto, bio sam malo na godišnjem, a možda sam trebao ipak izabrati ovaj sad, ovo razdoblje koje nam dolazi, odnosno u kojem se sad točno nalazimo, jer u stvari idealne vremenske prilike. Iako smo već zakoračili u jesen, imamo prave ljetne dane, iako nema onih vrućina, noći i jutra su prilično svježa, osobito u unutrašnjosti Istre, Gorskom kotaru i Lici, gdje se temperature spuštaju negdje do 3, negdje čak i do 2 Celzijeva stupnja, a uz obalu još uvijek se čak i kroz noć zadržavaju te dvoznamenkaste vrijednosti temperature zraka, a na čitavom području tijekom dana i danas i iduće dana možemo očekivati temperature zraka u Istri na Kvarneru između 22 pa negdje do 26 Celzijevih stupnja.

0: mršnjava, u Gorskom kotaru i Lici samo malo niža temperatura, ali u stvari potpuno vedro, sunčano i gotovo, možemo reći, eto, idealne vremenski uvjeti. Pod utjecajem smo po visini grebena koji se prema Europi pruža iz smjera jugozapada i smjera sjevera Afrike, sa sobom donosi nešto toplije zračne mase, ali prizemno smo pod utjecajem jednog ogranka anticiklone koji se nalazi puno sjevernije, odnosno na sjeveroistoku, daleko od naših krajeva, duboko u području Rusije. Ali taj sustav u stvari zajedno nekako podržava nad našim područjem zaista iznimno stabilne vremenske prilike. I čini se da će se takav tip vremena, dakle uz puno sunca, potpuno stabilne vremenske prilike i zaista ovako ugodne temperature zraka zadržati još gotovo do kraja idućeg tjedna. Što se sadašnje situacije tiče, vedro je sunčano na čitavom području, još tek ponegdje na području Gorskog kotara i Like u kotlinama ima i nešto magle i sumaglice. Puše slaba do umjerena, ponegdje pojačana bura, more je malo, tek mjestimice je umjereno valovito. U Rijeci je u 8 sati temperatura zraka iznosila 17 celzijevih stupnjeva. Ona jutrošnja najniža bila je 14, a jučerašnja najviša iznosila je 24 celzijeva stupnja. Tlak zraka 1024 hektopaskala, a relativna vlažnost 53%. Temperatura zraka u 8 sati u Gospiću 4 celzijeva stupnja, Plitička jezera i polje Čepić 5, Ogulin i Pazin 6, Parg 7, Zavižan 8, Malinska 12, Rovin 13, Kukuljanovo, Krka, aerodrom i Vransko jezero na Cresu 15, Crikvenica, Opatija, Pula gradska i aerodromska postaja kao i Rab 16, Rijeka 17, Senj 18, Mali Lošinj i Svetionik Sveti Ivana Pučini 19, Svetionik Pore 20 celzijevih stupnjeva. Temperatura mora u 8 sati, Opatija i Rab 21, Mali Lošinj i Malinska 22, Sveti Ivana Pučini 23 i u Puli u moru 24 celzijeva stupnja. Tlak zraka u 8 sati kretao se između 1023 i 1028 hektopaskala. A vrijeme danas pretežno vedro, još će tijekom jutra u Gorskom kotaru i Lici mjestimice biti magle i sumaglice, a puhaće slaba do umjerena bura tijekom poslijepodneva i uglavnom slab sjeverozapadni vjetar. More će biti malo valovito, najviša dnevna temperatura zraka na području Istre i Kvarnera kretaće se između 22 i 26, a u Gorskom kotaru i Lici između 17 i 22 celzijeva stupnja. Sutra, ponedjeljak, pretežno vedro, puhaće slaba do umjerena bura, poslije podne je većinom slab sjeverozapadni vjetar, more će biti malo ujutro, tek mjestimice je umjereno valovito i temperatura zraka odnosno na današnju bez promjene. Stabilne vremenske prilike, puno sunca, nastavlja se još, čini se, do kraja ovoga tjedna u koji sutra ulazimo, tako da uživajmo eto u ovim gotovo idealnim vremenskim prilikama.
1: Ja zadovoljna. Vi ste rekli da će vremenske prilike biti idealne, sunce je, a ja to volim, a nadam se da vole i slušatelji.
0: E, tako, a dobro, onaj koji voli kišu, oni će morati još malo pričekati, za njih definitivno ovo nisu idealne vremenske prilike, ali eto, da ljubitelje sunca svakako jesu, a eto, pitanje je koliko će potrajati, čini se do kraja ovog idućeg tjedna, što će biti nakon toga, to ćemo više idućih dana.
1: Može, hvala vam i do slušanja.
0: Hvala i vama, do slušanja.

0: 9:15 počinje naša emisija Zlatne godine. Vrijeme je za naše umirovljenike, a danas je s nama predsjednica kluba Krimeja Ivanka Vičić. Ivanka, dobro vam jutro.
1: Dobro vam jutro vama, penzionerima i svima koji nas slušaju. Uz jedna mala isprika, ja nisam predsjednica. Aha. Predsjednica je gospođa Dinka Blažić.
0: A onda evo, nju pozdravljamo ovim putem.
1: Da. Ovako, klub Krimeja svaki dan je otvoren od ponedjeljka do petka, od 15 do 19 sati i pod redovnih aktivnosti kartaša i tombulašica započeli smo s masažom 2 puta mjesečno, s pikadom 2 puta tjedno, a mjerenje tlaka i šećera u krvi je prvu srijedu u mjesecu od 8:30 do 10:30. Od 6. listopada počinju tijelo vježbe 2 puta tjedno i za sada su obje grupe popunjene.
0: O, dakle, umirovljenici će biti fit. S natruhama toga da ćete biti fit, organizirali ste i jedan izlet u Slavoniju, pa nam možete reći kamo putujete.
1: Ovako, 7. listopada idemo na jednodnevni izlet u Požegu, Pleternicu i Požegu. Interpretacijski centar Terra Pannonica, koji ćemo također posjetiti, poziva nas na putovanje čak 24 miliona godina u prošlost. Posjetit ćemo muzej Bečarca, prostor posvećen slavonskoj narodnoj pjesmi Bečarcu, a ponuđen nam je i slavonski čobanac. Zatim 13.10. je poludnevni izlet u Bakar u stručno vodstvo. Upoznat ćemo sve znamenitosti tog čarobnog grada. A prijave za oba izleta su u klubu Krimeja ili na broj mobitela 099-489-6271. Okay. I onda ovako, u četvrtak 1. listopada povodom Međunarodnog dana starih osoba naši će klubovi organizirati druženje, zabavu uz glazbu, izložbu radova i zakusku. Klub Krimeja poziva umirovljenike na obilježavanje dana starih osoba od 17 sati u prostorijama mjesnog odbora Krimeja. U programu će nastupiti plesna skupina Riječke palade, a za dobru muziku pobrinut će se naš muzičar, gospodin Boris Mataja.
0: Da, dakle, 1. listopada se inače obilježava Međunarodni dan starijih osoba, da. Pa ste tako pripremili druženje, zabavu uz glazbu u klubu Krimeja, ali i ostali klubovi će također obilježiti taj dan.
1: Tako je. Klub Trsat nas poziva na taj dan na druženje od 16 do 20 sati. Biće upriličen mali domjenak i izložba radova kreativnih radionica kluba. Klub Srdoči će svečano obilježiti 1. listopada s početkom u 17 sati. U prigodnom programu biti će nastupa žive muzike i plesa. Klub starih osoba Potok obilježit će taj dan starih osoba jedan dan ranije, znači 30. rujna u 16 sati. Kratkim predavanjem o putovanju svoje članice u Kinu, popraćenim ugodnim druženjem uz pjesmu i glazbu. Zatim klub Pehlin organizirao je jučer, povodom dana starijih osoba, turnir u pikadu. Bili su odlični domaćini, odazvalo se ukupno 8 ekipa, pobjedila je ekipa kluba Drenova, drugo mjesto je zauzeo klub Škurinje, a treće mjesto klub Pehlin. Najbolja pojedinačna pikadorica je gospođa Gordana Jasna Kundakčić sa pogođena 334 boda iz kluba Pehlin. Svim pobjednicima iskrene čestitke.
0: Evo i mi se pridružujemo čestitkama.
1: Da za sve nadolazeća događanja povodom Međunarodnog dana starih osoba možete se obratiti u svoje matične klubove.
0: Uh-huh. A u četvrtak 1. listopada ćete također obilježiti.
1: 1. listopada u četvrtak obilježavamo 80 godina kontinuiranog rada Matice svečanom skupštinom na Međunarodni dan starijih osoba u vijećnici grada Rijeke pod pokroviteljstvom gradonačelnice gospođe Ive Rinčić.
0: Dakle, svi umirovljenici iz svih dijelova Rijeke će imati priliku zabaviti se povodom dana, Međunarodnog dana starijih osoba. A sad možemo preći na jednu temu, takozvana sreća u nesreći, a da, to je subvencionirana prehrana, da ste umirovljenicima slabijeg imovinskog stanja omogućili kvalitetan topli obrok.
1: Je. Znači, uz pomoć grada Rijeke učinili smo sve da umirovljenicima, ko što ste rekli, slabijeg imovinskog stanja, omogućimo kvalitetan topli obrok. Svi oni s mirovinama manjim od 550 eura mogu objedovati u objektima Crvenog križa i Studentskog centra po vrlo povoljnim cijenama, s ciljem povećanja broja korisnika prehrane. Već drugi put ove godine smanjujemo udio participacije korisnika u cijeni obroka. Od 1. listopada cijena kompletnog obroka u Studentskom centru za korisnike iznosi 2 eura, a u Crvenom križu 1 euro i 40 centi. Razliku do pune cijene obroka plaća grad Rijeka. Nadamo se da će umirovljenici obuhvaćeni programom iskoristiti ovu priliku i kvalitetno objedovati po cijenama manjim od cijene jedne kave. Dodatne informacije možete dobiti na šalteru u Kružnoj, a bonove za prehranu za listopad možete preuzeti do 5. listopada radnim danom od 8 do 11 i utorkom od 8 do 14 sati.
0: A osim subvencionirane prehrane, nastavljate sa svojim pa relativno novim projektom Zlatni val. Riječ je o besplatnim aktivnostima koje su usmjerene na unapređenje kvalitete života, uključenosti i zapravo nekako aktivno starenje osoba starijih od 55 godina. A u Matici ste, koliko sam vidjela, ovaj mjesec, zapravo idući listopad, da, ćete biti fokusirani na nutricionistička predavanja, odnosno na prehranu.
1: Da. Prvo predavanje s temom što je hrana je u ponedjeljak 5. listopada u 12.30 sati u klubu Centar Kružna 7. Nastavljamo s nordijskim hodanjem na različitim stazama u Rijeci i okolici, a osim toga vježbe na otvorenom održavat će se 3 puta tjedno na Zametu, Trgu Riječke rezolucije i kampusu na Trsatu. Obavezna prijava za sve aktivnosti je u Matici u Kružnoj 5.
0: Dakle, prijaviti se mogu u Matici u Kružnoj 5 kako bi nastavili s nordijskim hodanjem. Da. A vi nastavljate i sa kulturnim uzdizanjem u Hrvatskom narodnom kazalištu Ivana Plemenitog Zajca. Pa evo, što vam se nudi sljedećeg mjeseca?
1: Ovako, nastavljamo. Upisi za kazališne pretplate za nove pretplatnike je do 30. rujna. Umirovljenici ostvaruju dodatni popust od 20% za sve kategorije mjesta u gledalištu. A novu predstavu Idiot Fjodora Mihajlovića Dostojevskog prema suvremenom dramskom tekstu Ivora Martinića doživite u Zajcu u utorak 29. rujna u 19.30 sati. Za predstavu naši članovi ostvaraju 40% popusta na blagajni. A kako je danas, 27. rujna, obilježava se Svjetski dan turizma, a Hrvatski muzej turizma u Opatiji tim će povodom otvoriti svoja vrata posjetiteljima uz besplatan ulaz na izložbe u Vili Anđolina tijekom cijelog dana. U 17 sati kustosica gospođa Matea Plišić održat će stručno vodstvo prvom dionicom stalnog postava Vila Anđolina priča o Opatiji.
0: Dakle, onda imate priliku i vidjeti što se nudi u Opatiji za Svjetski dan turizma, a sad za pred sami kraj nešto malo o izletima i rekreaciji. Vi zaista svaki put imate jako puno opcija.
1: Aha, moramo malo se družiti, na čistom zraku biti.
0: Da, ovako, naravno.
1: Klub starijih osoba Potok najavljuje izlet u Rastoke, zasigurno jedno od najljepših krajolika u Hrvatskoj, za 12. listopada. Prijave su na broj mobitela 091-582-5582. Što se rekreacije tiče, utorak 29. rujna Nordici se nalaze u 9.30 ispred hotela Continental, a zatim hodaju putem Hartera, Matešićevin, Trsat, hotel Continental. Staza je zahtjevna, a hodanje traje oko 3 sata. U četvrtak 1. listopada u 9.30 krećemo ispred dvorane Marino Cvetković u Opatiji, po Lungo Mare do Bivija i nazad. U petak 2. listopada u 10.45 je redovno vježbanje u dvorani Marino Cvetković. Planinarsko društvo Transverzalac, znači planinari, idu u subotu 3. listopada putem Orehovica Sveti Kuzam. Polazak je s Delte u 9 sati, autobusom linijom 12B, a povratak u poslijepodnevnim satima po dogovoru. Staza je zahtjevna. I sad jedna izmjena za vježbe na otvorenom, koje se održavaju srijedom na trgu Riječke rezolucije, odsad će biti u terminu od 10 do 11 sati. Ponedjeljkom su na starom igralištu Zamet, a petkom na vojnom igralištu na Trsatu vježbe od 11 do 12 sati. Sudjelovanje je besplatno, a prijave su obavezne u kružnoj.
0: Dakle, vježbe su od 10 do 11 sati na otvorenom na trgu Riječke rezolucije, ponedjeljkom na starom igralištu Zamet, a petkom na vojnom igralištu na Trsatu.
1: Da, evo, to bi bilo to. I pozivamo sve koji nas prate i našu mrežnu stranicu da to nastave i da nam se jave sa prijedlozima ukoliko imamo. Evo ga, to bi bilo kraj ovog izvješća. Skrimeje, srdačan pozdrav vam šaljemo svima i ča još reći. Idemo naprvo i do slušanja.
0: I da budete fit uz sve ove silne rekreacije. Mrežna stranica se zove www.penziki.rijeka.hr, pa će sigurno tamo svi umirovljenici pronaći ono što ih zanima i na čemu žele sudjelovati. A vama, Ivanka, hvala i do slušanja.
1: Hvala i vama, do slušanja.

0: Može li se hodati po tekućini? Ako da, kada? Po kakoj tekućini? Jeste li vi kad probali?
1: Da li znadem da se po tekućini može hodati?
2: Da.
3: A nisu.
4: Iskreno ne. Pa čuo sam da da je bilo, da su nastali se napravili neko smjesto, pa ako se teši po tome da može se hodati po tekućinama, ali ako čim se stane na jednom mjestu da propadneš u vodu.
5: Da, u filovima.
6: A tko to?
5: Čak Doris, ne?
6: Da i ne. Čula sam, mislim da nije moguće. Ti zavisi koliko je tekućina viskozna, je li tako? Da, to je to.
7: Da, moguće je hodati po tekućini ako je tekućina takozvana nenjutnovska tekućina ili nenjutnovski fluid. Znate li što su nenjutnovski fluidi?
0: Kako biste opisali razliku između vode i ulja? Vjerojatno biste rekli da je ulje gušće od vode. No znamo da ulje na vodi pliva. Razlivene kapljice ulja i masnoća možemo često vidjeti kako plivaju na juhi. Plivanje je dokaz manje gustoće ulja od gustoće vode. A ono svojstvo polaganijeg istjecanja ulja, meda i sličnih tekućina u odnosu prema vodi nije pitanje gustoće, nego pitanje viskoznosti. Viskoznost je posljedica unutarnjeg trenja među molekulama tekućine, pa je viskoznost ulja i meda veća od viskoznosti vode. Za neobična svojstva nenjutnovskih fluida odgovorna je upravo viskoznost.
7: Viskoznost je proučavao još Newton i opisao je kao mjeru unutarnjeg otpora fluida. Svoja je otkrića iskazao zakonom koji nazivamo Newtonovim zakonom viskoznosti, a fluide za koje on vrijedi Newtonovskim fluidima. Primjer Newtonovskog fluida je na primjer voda. Nenjutnovski fluidi su oni za koje ne vrijedi Newtonov zakon viskoznosti, nego se njihova viskoznost mijenja i na specifičan način ovisi o raznim čimbenicima. Postoji mnogo njihovih podvrsta, kod nekih se viskoznost smanjuje, kod drugih povećava u određenim okolnostima. Na primjer, visokoelastični fluidi ponašanjem nalikuju na elastične materijale. Pseudoplastični fluidi su oni kojima se viskoznost smanjuje u određenim situacijama, a primjer je šampon. Postoje i takozvani visokoplastični fluidi u koje spadaju primjerice blato, kečap i masti za podmazivanje.
0: Jedna od podvrsta nenjutnovskih fluida su i takozvani dilatantni fluidi, čija se viskoznost povećava ako se na njih djeluje silom. Najpoznatiji primjer je vodena otopina kukuruznog škroba, čija su svojstva proučavali znanstvenici sveučilišta u Chicagu. Kada se na otopinu škroba djeluje malom silom, na primjer dok se je polako miješa, voda djeluje kao mazivo za čestice kukuruznog škroba, to jest omogućava im lakše gibanje, pa se otopina ponaša slično njutnovskoj tekućini, slično vodi. No ako se upotrijebi veća sila, na primjer, ako se površinu tekućine udari nekim predmetom, rukom, žlicom, štapom, voda izlazi iz područja djelovanja sile, a preostaju gusto zbijene čestice škroba koje zaustavljaju predmet, odnosno djeluju kao krutina. Zato je po ovakvoj otopini moguće skakati i trčati dok god se gibamo brzo. O nenjutnovskim fluidima govorile su magistar znanosti Branka Milotić i doktorica znanosti Rajka Jordana Šepić iz udruge Zlatni rez. Anketu su snimile Hana Rizvić i Andreja Valenčić.
8: Radio Rijeka

0: Пресни, как оно. Зверкус!
1: 27. rujna u dječjoj kući.
0: Plesni, zbirkus,
2: djeca,
3: točke,
0: biraju,
2: ostali,
0: uživaju.

0: Dobro jutro u vijestima Radio Rijeke, ja sam Vedrana Lisica Pavlović. Pomalo neobično, ali krećemo sportskim događanjima. Rijeka se nakon 5 godina vratila na Kantridu. Bijeli su sinoć pod svojim stjenama odigrali revijalnu utakmicu protiv Union Berlina, a susret je bio i emotivan oproštaj od nogometa Damira Krajlaha, bivšeg kapetana oba kluba. Pred oko 7000 ljudi, od čega gotovo 1000 gostujućih navijača, Krajlah je zaigrao za obje momčadi, a utakmica je završila simbolično u 87. minuti, nakon čega je ispraćen počasnim krugom i pjesmom Najdraža Rijeko. Rezultat je bio u drugom planu, ali recimo da je Union Berlin slavio s 1-0. Nakon utakmice Damir Krajlah podijelio je svoje dojmove.
1: Kako je bilo? Bilo je neopisivo, fenomenalno, trenutak sinoć koji ću pamtit kroz cijeli svoj život. Jer kažem, kad je u biti došla ideja organizacije ove utakmice, nisam iskreno mislio da će se ostvariti, a danas stojimo ovdje i ta utakmica se ostvarila, ta utakmica se odigrala. Kažem, opet u čast meni i mojoj obitelji, i najbitnije da je na kraju krajeva sve super prošlo, da se svi vrate sretno kućama, svojim obiteljima i da svi zajedno, kažem, vodimo Rijeku u jednom smjeru, a to je sa jednim pobjedničkom mentalitetom, jednim pobjedničkim gardom koji zadnjih 15 godina mi imamo i koji ćemo nastaviti graditi svi zajedno.
0: A na startu nove sezone Lige Nacija, pobjeda hrvatske nogometne reprezentacije pod vodstvom Slavena Bilića u Pragu protiv Češke 2-1. Strijelci su bili Luka Modrić i Marko Pašalić, izbornik Bilić pa Luka Modrić.
2: Čestitao bih igračima najprije obe ekipe na jednoj živoj, interesantnoj utakmici, poglavito našim igračima na pobjedi, apsolutno zasluženoj, mada smo se za nju teško morali dobro pomoći da bi stigli do pobjede. Dakle, zasluženo, apsolutno jako bitno za početak i to je to.
3: Vrlo važna pobjeda, bilo je bitno da startamo s pobjedom i da samim time i novom starom izborniku podarimo pobjedu. Sretni smo, bilo je dosta dobrih stvari, bilo je nekih stvari koje nisu bile dobre, pogotovo nakon tog njihovog izjednačenja. Na kraju krajeva bila je bitna pobjeda, ima, kao što smo rekli, dosta pozitivnih stvari, sad se moramo krenuti sljedećim utakmicama.
0: A evo i ostalih vijesti. Nakon naglog skoka cijene nafte na svjetskom tržištu smiruju se, što bi moglo utjecati i na cijene goriva na hrvatskim crpkama. Prema trenutačnim neslužbenim izračunima, dizel bi tako od utorka trebao osjetno pojeftiniti. Ne bude li dodatne intervencije vlade, cijena litre dizela trebala bi pasti za 8 centi s euro 91 na euro 83 centa. Benzin bi pak morao poskupjeti za cent i stajao bi euro 75 centi po litri. U sinoćnjoj eksploziji plina u obiteljskoj kući u Pagu lakše je ozlijeđena 48-godišnja žena kojoj je liječnička pomoć pružena u zadarskoj bolnici. Kako je izvijestila policija, u eksploziji je oštećen kuhinski namještaj, a tijekom dana bit će obavljen očevid. Povodom Svjetskog dana turizma, koji se obilježava danas, u Palači šećera u Rijeci posjetitelja očekuje besplatan audio

0: Vodič. Dostupan je na 5 jezika, hrvatskom, engleskom, talijanskom, njemačkom i mađarskom. Dovoljno je u prizemlju palače skenirati QR kod i uz audio vodič krenuti u razgledavanje te otkrivanje priča o rijeci i njezinoj povijesti.
1: Vremenska prognoza.
0: 18 celzijevih stupnjeva u Rijeci, pretežno vedro, puhaće slaba do umjerena bura, tijekom poslijepodneva i uglavnom slab sjeverozapadni vjetar. More će biti malo, mjestimice umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 22 i 26, u Gorskom kotaru i Lici između 17 i 22 celzijeva stupnja.

20:34, dijeli nas nekakvih 25 minuta do početka naše emisije Priko Učke, ali prije toga možemo napraviti jednu malu školicu kemije. Prije dva tjedna smo imali naš takozvani prvi sat male školice o PFAS spojevima. Motivacija za ovu temu došla je zbog toga što je PFAS pronađen na ilegalnom odlagalištu otpada u Gospiću, a ovi spojevi su ujedno bili tema mog diplomskog rada, tako da ćemo danas nastaviti s tom našom malom školicom kemije. Prošli put, ako ste nas slušali, imali ste priliku čuti o strukturi ovih spojeva, jer sam naziv PFAS opisuje njihovu strukturu, a onda ujedno i objašnjava zašto ih nazivamo vječnim kemikalijama. Također smo se dotakli i toga gdje ih u prirodi možemo naći, osim što ih ima u hrani, u vodi, pa čak i u nekim materijalima kojima se služimo svakodnevno. Ti materijali u svom sastavu mogu sadržavati PFAS. Da se razumijemo, PFAS je umjetno dobiven spoj, tako da i predmeti koji imaju PFAS u svom sastavu također su napravljeni baš u te svrhe da budu vječni. Možda bi vam kroz primjer to bilo malo lakše shvatljivo, a primjer može biti vodootporni tekstil. Dakle, u vodootpornom tekstilu možemo pronaći PFAS, a upravo svojstvo PFAS-a kao vječne kemikalije daje vodootpornom tekstilu sposobnost da bude dugotrajan. E sad, nije možda dovoljno reći da smo mi ljudi koji već hodamo po zemlji izloženi PFAS-u, već su i nerođena djeca, dakle dok su još u trbuhu, već tad počinju biti pod utjecajem PFAS-a. Naravno, na pitanje kako je to moguće, odgovor je dosta očigledan. Dakle, hranjive tvari i kisik se prenose s majke na dijete posteljicom, a kasnije i dojenjem, to je ono što smo već znali, a na taj način se onda može prenijeti i PFAS. Osim što su ovi prijenosi teoretski mogući, mogu vam reći da su i u praksi potvrđeni. Radeći na danskoj studiji COPSAC 2010. statističkom analizom njihovih podataka, dojenje je potvrđeno kao potencijalni put prijenosa PFAS-a s majke na dijete. Znanstvenici su u toj studiji pratili majke tijekom trudnoće, a zatim i njihovu djecu kroz odrastanje, i to u više vremenskih točaka. No, ono što vam želim ovime reći nikako nije da se prestrašite dojenja i da izvučete neku lošu poruku iz ovoga, a to je da je dojenje samo po sebi loše, jer nije. Znate i sami da dojenje daje puno benefita djetetu, jer se tim putem prenose antitijela s majke na dijete i utječu na imunosni sustav djeteta, tako da je cilj ovoga da naučite nešto o PFAS spojevima, da budete možda malo više informirani, jer ćete tako i sami moći smanjiti svoju vlastitu izloženost ovim spojevima, a onda naravno posljedično i izloženost svoje djece. Kad nas već takvi spojevi okružuju, onda moramo znati više o njima i prilagoditi svoje ponašanje, a ne se bojati.

0: Dovoljno je reći da Lesnina slavi.
1: Lesnina Varaždin slavi 19. rođendan. Od 24. do 28. rujna ostvarite minimalno 20% popusta na namještaj, do 25% popusta na opremu za dom i baby asortiman, 50% popusta na šivanje zavjesa, te čak 55% popusta na kuhinje po mjeri. U skupnju kuhinje po mjeri set Beko aparata je gratis. Kupujte i na Lesnina.hr. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.

0: onda prvo svega naravno još jednom pokiznaki put pozdrav svima preko Učke, pozdrav svim slušateljima, slušateljicama Radio Rijeke, Radio Pule, poseban pozdrav moje drage kolegici Eni Babac, Ena Lipti, pozdrav i tebi, nadam se da ste raspoloženi kao i naša jutarnja ekipa Radio Pule.
1: Naravno da smo raspoloženi, pozdrav i tebi i Serđo u Pulu kao i svim slušateljima Radio Rijeke i Radio Pule. Nas je danas ovdje čak četvero, tako da nam je baš živo.
0: To bi reći da se nekako je duplo jači od nas, mi smo dva, Edi Koler i ja, evo skupa lipo uživamo od 6 uru jutro, još ćemo neko vrijeme se podružiti. Pošao sam zajedno viti Enice samo o temperaturice, jer puno govorimo o temu, navodno će se i dignuti od stupanj 2 temperaturice. Temperatura je trenutno 24 u Puli, isto kako i more. Čisto ovako, evo, da se zna.

0: kod nas je 22, a isto dosta toplo. Sunce je i sunce je najavljeno i idućih dana, tako da se ne vidi, ne vide se neki znaci kiše, a to je za Rijeku možda i čudno.
1: To znači od svih onih koji su Paričani, neke manifestacije da uživaju sigurno evo u današnjem danu, a onda iz dan u dan jako puno sadržaja, naravno i na vašem kraju i tu kod nas u Istri. Evo, ne znam kamo bi te prvo povezao, da li bi te povezao prvo u Bale na Čripnju ili bi te povezao do Vrsara na Dana Marete ili jednostavno u Vižinadu na Parencanu. Ali za početak, Enice, naša draga, pošto slavimo Svjetski dan turizma, ja sam nazvao, mi smo nazvali prvu damu istarskog turizma, nazvat ću je tako, pročelnicu upravnog odjela za turizam Istarske županije, naša Nada Prodan Mraković. Evo, Nada, prvo svega jedan lijep pozdrav, evo iz studija Radio Rijeke, Radio Pula.
2: Hvala lijepa na pozivu, srdačan pozdrav vama, a onda naravno i svim slušateljima u Istri i u Primorsko-goranskoj županiji.
1: Naša čuvena pročelnica, evo, za turizam moramo reći, Nada, i Istra već godinama, u stvari, evo, pridružila se svima koji slave Svjetski dan turizma, i to dva dana, tako, učer i danas.
2: Tako je. Dakle, mi 11. godinu ovako koordinirano na području cijele Istre obilježavamo Svjetski dan turizma i ja koristim priliku, jer je on upravo danas, da svima čestitam Svjetski dan turizma. 11. godinu nam se priključuju u ovoj inicijativi veliki broj događaja, veliki broj sadržaja i turističke ponude diljem cijele Istre. Tako je to i u ovoj godini. Tako da imamo, jučer smo imali taj prvi dan gdje sam ja bila osobno u Šumberu, i to na vođenoj interpretacijskoj turi Boksitna pruga, znači u Svetoj Nedelji sa prekrasnim pogledom na Učku. Vodila nas je vodičkinja, interpretatorica, gdje nam je u stvari provela nas je kroz povijest te boksitne pruge koja je nekad djelovala tamo 1925. godine. Vadio se boksit i vozio tom prugom u Plominski zaljev.
1: Mislim, ako pročelnica ne zna kamo rabi poj kiće, onda znati. Evo, najavili su svakako brojne turističke atrakcije, tako neke uz popust do 50%, a puno stvari je i besplatno po Istri.
2: Tako je, veliki broj turističkih zajednica se uključilo i njihovi sadržaji su pretežno besplatni, ali se uključuje veliki broj drugih sadržaja različitih, od muzeja, tematskih kuća, zaštićenih dijelova prirode, adrenalinskih parkova, zipline recimo u Pazinu, onda stvarno ima raznih šetnja, vođenih tura, ronjenja, jahanja s barkom, vožnje ili izleta. Tako da je vrlo različitog sadržaja tijekom jučerašnjeg i današnjeg dana. Ako se netko još nije odlučio, a na sada sluša, neka slobodno zagugla Istra-SDT ili Svjetski dan turizma.com i onda će vidjeti koji sadržaj još može posjetiti, a nisu recimo zauzeti ili prodani, jer naravno dosta sadržaja je i ograničenog broja.
1: Da, upravo to je bilo nekako moje sljedeće pitanje za neki se sad pensaju, zašto ja nisam iskoristio danas ili učer, za učer je kasno, ali danas još vjerojatno ni kasno, nek si izgooglao, neka vide, možda nešto interesantno najdu još vajka.
2: Pa justo tako, kako si je rekao, neka vide, jer neki sadržaji, to jest ljudi su tamo pripremljeni, čekaju i nije važno rezervirati. Ali oni koji su rezervirani i koji brojčano ograničeni ljudima, ti koji su popunjeni su već krenuli najvjerojatnije. Jer je akcija od danas od 10 ujutro do 18 sati popodne.
1: Do 18 sati, to je još punih 7 sati, mora se napraviti stvarno čuda. Ja bih svakako sad evo pozdravio, zahvalio se prvoj dami istarskog turizma, našoj Nadi Prodan Mraković na ovom kratkom javljanju, a onda ćemo pozdraviti i drugu damu. Nada, evo, stvarno jedno veliko hvala, ča delate za cijelu našu Istru.
2: Hvala vama, hvala na uvrštenju i srdačan pozdrav svima i uživajte u ovom prekrasnom danu.
1: Nada, inače ako niste primijetili, Ja sam sad nazvao našu Klaru Trošt Lesić iz turističku zajednicu Vrsar, oni imaju tamo jednu posebnu manifestaciju, a yes, moram samo cure priznati da sam bio malo zbunjen jer zadnja tri telefonska broja imate ista, tako, ne znam ko ste kad pošli za tim, vjerojatno surađujete. Sam reka ništa, smo tu žbaljali, ali izgleda da nismo redi, je reka evo sad je i s nama Klara. Nada, hvala još jedan put i pozdrav.
2: Hvala lijepa, probala sam amarete o kojima će pričat sada i fantastično.
1: Meni to smjerno hita na amaro, ali sad će nam Klara objasniti da to nije noć, a ja pensan. Mora, Nada, pozdrav, hvala još jedan
2: pozdrav,
1: put.
2: Pozdrav.
1: Evo, Enice, gremo kao što sam najavija, preskočit ćemo Bale i Čripnju, Parencanu smo već najavili u Viženadi, a mi sada gremo u turističku zajednicu Vrsar. S nama je još jednom govorim direktorica Klara Trošt Lesić. Klara, jedan lip pozdrav i u Vrsar iz Pule. Izrike.
3: Lipi pozdrav iz sunčanog Vrsara.
1: Ma kad u Vrsaru ni sunčano i kad je oblačno u Vrsaru, vjerujem da je sunce, evo.
3: A je, evo, danas je stvarno lipo i mi smo spremni.
1: Ja malo škrcan, ali vjerujem da i druga publika isto tako nikako pensa kad se spominju dan amareta, onda svi nikako hita na to amaro, znaš mi degustatori, da, ali to ni to. Gremo foši jednu, evo, jednostavno kratku priču o čemu se zapravo dela.
3: Evo, danas slavimo dan vrsaranskih amareta, naša lokalna slastica, talijanski recept, talijanska baština koja se prilagodila lokalnim uvjetima i budući da je u Vrsaru nekad bilo jako puno ljeske, odnosno lješnjaka, amareti u Vrsaru su lokalna slastica koja se pripremaju sa lješnjacima. Tako da to je naša posebnost.
1: Ali to je, ako ja ne griješim, jer nisam baš jedan dan na radiju i u medijima, to je zadnjih par lit nekako, moramo reći, opet proizašlo vani i doživilo jedan procvat, moramo reći, bar na ovaj današnji dan.
3: Je, evo, od 2022. se trudimo, puno smo napravili i istraživanja da bi saznali uopće koliko su lješnjaci bili važni u poljoprivrednom smislu za Vrsar. Pronašli smo i činjenicu da je su u gastronomskom vodiču Italije iz 1931. Wow. Baš kao specifična delicija vrsaranskog kraja bili prepoznati vrsaranski lješnjaci ili Lenocciole di Orsera. I to je sve bilo zbog plantaža ljeske koje su nekad bile u okolici Vrsara i zbog toga je Vrsar sredinom 20. stoljeća postao centar uzgoja lješnjaka u Istri. I ti lješnjaci su se 50. godina izvozili čak u Švicarsku i Njemačku.
1: Koja lipa priča je, Klara, stvarno, evo, i fala i na edukaciji između ostalog. Reći mi koliko se foši, evo, amareti prontivaju doma, osim ovakve manifestacije, koliko ima još onih, vjerojatno starijih, ženskih, evo, kebi to znale prontati.
3: Da, to su naše čuvarice baštine, ima ih još uvijek i meni je drago da smo kroz taj projekt revitalizacije vrsaranskih amareta uspjeli s njima popričati, zapisati i da je to ušlo u arhivu muzeja iz Pazina, etnografskog muzeja. Nažalost, neke od tih gospođa više nisu s nama, preminule su i evo nama je ostalo za uvijek i sjećanje, ali i njihova iskustva kako su pripremale vrsaranske amarete, kojim prilikama i danas su amareti sve popularniji, čujem da ih pripremaju za razne prigode, a najviše me veseli činjenica da se sade i sadnice ljeske u kampanjama i u vrtovima.
1: Da li postoji mogućnost jedno sutra, evo, da ćemo amareto pod normalno najti, ne znam, na ponudi, evo, vrsarskih restorani?
3: Pa već ih imamo u ponudi u dva bara. Cilj je da oni budu uvijek u ponudi u restoranima. Ima povremeno raznih interpretacija kroz deserte. A ono što imamo je i naš amareto di Orsera. To će se tebi sviđati. To je naš liker od lješnjaka.
1: Bravo.
3: Tako da, da se priča lijepo razvija i cilj je da amareti žive tokom cijele godine. Organiziramo radionice i za djecu, ali i za studente iz Italije koji dolaze na gostovanje u Istru i povezujemo se i sa ostalim mjestima koji isto imaju svoje tradicionalne slastice kao što su Barban, Pazin, znači idemo na gostovanja, bili smo i na Slatkoj Istri, tako da je cilj da osim amareta vrednujemo sve istarske slastice.
1: Ako ne žbaljivan, a meni se desi neke pute da žbaljan, svi smo samo ljudi, danas će se dogoditi jedna lijepa gurme šetnja, je tako, Povrsaru?
3: Neće biti gurme šetnja, nego gurme radionica.
1: Uh-huh. Dobro.
3: Znači, svi sudionici imat će priliku koji budu došli u Vrsar na trg, naučiti pripremati vlastite amarete, degustirati ih još tople, hrskave, a unutra mekane, i naučiti recept, sami će ih moći doma kasnije i reproducirati i naravno i degustirati.
1: Wow, do kad će se sve to moći, od kad do kad se održava i kad je ta zadnja ura do kad se mora da je u Vrsar? Za
3: znači,
1: tako
3: to nam
1: nešto?
3: Je, da, to nam je popodnevna manifestacija, kreće u podne, do 5 sati nam je otvorena naša kuhinja, gdje će se moći amareti degustirati, gdje će biti i radionice. Imamo i pop-up interpretacijski centar Kuća vrsaranskih amareta, gdje će svi posjetitelji moći saznati sve što smo svih ovih godina radili na tu temu. Naravno, tu nam je i kutak za djecu sa Lego radionicama, kreativnim radionicama i neizostavnim face paintingom. U 5 sati biramo najbolje amarete za 2026. godinu, nakon toga slijedi koncert grupe Nola, a ono što je posebnost ovogodišnjeg programa je da imamo i gostovanje gospođe Dragice Lukin, poznate slastičarke, koja će od 2 do 4, odnosno od 14 do 16 sati pripremati razne interpretacije amareta sa lješnjacima, sa bademima, znači razne namirnice, ali i varijante.
1: Ovo zvuči stvarno fantastično, primamljivo, vjerujem da smo nikega zainteresirali, da će sigurno biti Vrsar pun, kako će to bilo prije par dana, evo na zadnjoj ribarskoj fešti, gdje sam stvarno ostao oduševljen koliko još evo turista i naših domaćih ima u Vrsaru. Nakon prve dame turizma, istarskog turizma, naše Nade Prodan Mraković, zahvalit ću se i prvoj dami turističke zajednice Vrsar, evo naša Klara Trošt Lesić. Klara, puno hvala, evo prvo svega na toj edukaciji, najave ove predivne manifestacije, svakako čućemo i surađivat ćemo i dalje.
3: Serđo, hvala, će nas pratite.
1: More, lijep pozdrav.
3: Pozdrav.
1: Evo, Ena, stija sam nekako stupiti iz Balama još u kontakt, ali izgleda da je direktorije malo zauzet, teče oko čripnje ili loži ogaj, ne znam, javija mi se pa se ni ujavija, ali mi gremo sad malo zasvirati, a onda preuzimaš kormilo.
0: Onda remo na našu bandu.
1: More, ajde.

0: kako dobro živo. Hop, hop, hop, hop. Je, yeah, to je to. E, nagremo, evo, pomalo naprijed. Imamo još 10 minuta. Mislim da će ti biti dovoljno za tvoju najavu.
1: Ma, oče, oče, ja se nadam da će. Remova Kastav. Si wow, ti kad super. Sergio bil na beloj nedelji? A vero si?
0: Čo san?
1: Pa ne znam. San.
0: Bija sam da, ali ne u Kastve, nego sam bijeva Plomine.
1: Mm, dobro.
0: E, tamo je slava isto, da.
1: Bela nedelja ti je i Vakastve najveća kastavska fešta i ove godine od 3. do 5. listopada će biti tamo. Dakle, subotu, nedelju, ponedjeljak. I program je kroz sata 3 dana vrlo, vrlo bogat, a kako bismo dobili potpuni uvid u program i možda najbolji dojam o tome, času nam se kastavci paritjali, na telefonskoj liniji je direktor turističke zajednice grada Kastva, Saša Brusić. Saša, dobar dan.
2: Dobar dan, pozdrav svima iz Kastva.
1: Manifestacija...
0: Evo, pozdrave iz studija Pule, pozdrav.
1: Manifestacija se otvara već u subotu i to naravno uz žmuj Belice. Pa čigovo je vino, ki su kastavci u pitanju?
2: Pa što se toga tiče, imamo puno naših vinara koji su svake godine sve bolji, a upravo zato u 14 sati na Crekvini, na trgu Crekvina, zdravicom ćemo otvoriti našu belu nedelju ovogodišnju.
1: Uh-huh. A na Crekvini će se predstaviti 26 izlagača vina iz Kvarnera, ali i drugih dijelova Hrvatske i sigurno ste na to jako ponosni. Da li možda znate otkud sve dolaze izlagači?
2: Pa ovako, prvenstveno na Crekvini imamo suradnju sa našom kvarnerskom udrugom, sa Kvarner Vanjcom, koji organiziraju festival skupa s nama u suradnji Crekvina, ali kako je festival imao jako dobar odjek, tako zapravo iz godine u godinu širimo taj krug i tako nam dolaze sad već i ne samo vinari, nego i distilerije, imamo i ponudu domaće hrane na tom trgu i isto tako dobru zabavu. Vinari su inače ne samo od Kvarnera, već iz Istre, iz cijele Hrvatske, a pomalo nam već dolaze i iz regije, ajmo reći tako.
1: To je baš lijepo začuti da tako širite ponudu, a i sami ste rekli da je tu i ta gastro ponuda domaćih proizvoda iz domaćih OPG-ova i sigurna sam da će tih štandova, kućica biti toliko da se na kraju nećemo moći ni odlučiti na koji ćemo.
2: Pa sve treba probati. 3 dana smo tu, od subote do ponedjeljka, tako da se uz dobru volju sve stigne i okusiti i pregristi. Znači da, Bela nedelja je zaista velika manifestacija, zapravo cijela stara gradska jezgra je u funkciji Bele nedelje. Imamo 3 glavne, ajmo reći, pozornice i 3 glavna punkta. To je glavna pozornica na trgu Matka Laginje. Zatim tu je na trgu Lokvina nešto intimnija atmosfera i trg Crekvina već spomenuti. Osim toga imamo i sajam široke potrošnje na prilazima gradu, imamo isto tako i dječje punktove, znači uz dječji program imamo na trgu Lokvina, imamo i lunoparke na Šporovoj jami, zatim u sportskoj zoni, isto tako i na trgu Belvedere u Kastvu. Dakle, zaista velika fešta na kojoj će svatko pronaći nešto za sebe.
1: Definitivno, i za najmanje ste pripremili neke predstave i radionice, kao i evo Luna Park, a i svake večeri će brojni izvođači nastupati i na Crekvini i na Lokvini, a i na tako nekim možda malo manjim, nazovimo ih, pozornicama i mjestima, ili će čak možda ljudi koji su tako talentirani za muziku spontano uzeti harmoniku i zasvirati.
2: Tako je, svake godine tako bude, a što se tiče izvođača, mi na našoj glavnoj pozornici, evo iz godine u godinu, imamo praktički cijeli dan programe, a u večernjim satima imamo najjače izvođače ovog našeg domaćeg melosa, tako da imamo u subotu gruverse i koktelse, u nedjelju tu je Najtek pred i Daleka obala Jakše i Hrepe, a u ponedjeljak na programu su super cover band i Mauro Staraj i La Banda. Na Lokvini, osim što se može dobro pojesti i popiti u toj nekoj maloj intimnoj atmosferi, jer je trg nešto manji, isto ćemo imati dobar zabavni program, osim dječjih radionica Ivanka i Mrle dolaze u subotu sa kišnim razdragancima, ali isto tako u poslipodnevnim i večernjim satima imamo i našu legendu Duška Jeličića i Bonacu, zatim Lamour Band, Ekstra Robi i Prco. Puno njih nam u ova tri dana nastupa.
1: Da, čak ih je nemoguće možda svih baš i nabrojati.
2: Predugo bi bilo.
1: Predugo bi bilo, da. A ljubitelji kulture će isto imati što za vidjeti. Više izložbi će se moći pogledat, a i Kuća Belice će biti otvorena sva tri dana.
2: Tako je. Kuća Belice u svojem donjem dijelu u Bočvariji imat će standardnu našu dobru vinsku ponudu od Plovanića, a isto tako interpretacijski centar gore biti će otvoren u poslijepodnevnim satima od 10 do 20 sati. A što se tiče drugih izložbi u galeriji Svete Trojice u Trkvici na Trgu Lokvina, imamo jednu vrlo vrijednu izložbu o Vladimiru Nazoru u Kastvu. Znači, Vladimir Nazor je djelovao u Kastvu početkom prošlog stoljeća i to su zapravo bile čak i književno neke najplodnije njegove godine. Tako da ove godine, kada se slavi 130. godišnjica njegova rođenja, priredili smo jednu lijepu izložbu. U muzejskoj zbirci Kastavštine pak imamo izložbu Povratak arheološkog blaga. Na to smo posebno ponosni, jer su to zapravo arheološki nalazi iz Kastva i okolice koji su bili u nekim drugim zbirkama, te smo ih evo sada uspjeli vratiti nakon dugo godina u Kastav i oni se sada mogu vidjeti u muzejskoj zbirci također za vrijeme Bele Nedeje, ali i dalje će to biti moguće.
1: Svaka čast, onda je to prava prilika Bela Nedeja da je pokažete svima, a u nedjelju će se održati tradicionalni pozdrav Bele Nedeje, pretpostavljam da to tako inače biva.
2: Tako je, svake godine u 12 sati imamo zapravo početak naše nedjeljne centralne manifestacije na glavnom trgu, na Trgu Matka Laginje, biti će pozdrav Beloj Nedeji. Tu će nastupiti i sopilaši i puno naših Mići Kastavaca iz osnovne škole, Mići Čakavčići, isto tako bit će i nešto će nam za sost i naši Mići Kastavci iz glazbenog odjela osnovne škole. Biti će tu naravno i glazbeno društvo Stinčići sa svojim gostima, glazbenim društvom iz Roča, tako da bit će zaista jedan lijepi svečani moment kao i svake godine.
1: Da, sigurno. A da ne bi bilo da nekako Pundejak možda najmanje spominjemo, nekako ako se ne varam, taj dan je uvijek posvećen više možda ljudima s posla pa dođu Kastav marendati i nekako je to neka možda posebnost tog Pundejka i uvijek bude dobra atmosfera.
2: Tako je, Kastavci zovu i po sajmica i u ponedjeljak, znači običaj je iz okolice, iz Kastva i okolice da se zapravo radi do marende i na marendi se svi videva Kastve na posajmice i tako kreće taj jedan nastavak, veseli nastavak dana koji zapravo uvijek ostane sa puno lijepih uspomena i doživljaja. I to je tako već godinama. Kao što znate, Bela Nedeja slovi za najstariju manifestaciju u Hrvatskoj, jer se spominje u statutu grada Kastva još 1400. godine. Znači, imamo dovoljno tradicije.
1: Bome sigurno. I to je sigurno ljudima najdraži radni dan.
2: Tako je. Rekao bi da je.
1: Ok, onda možemo za kraj samo još nadodati i to da će se zbog održavanja Bele Nedeje od subote, dakle 3. listopada u 8 sati do ponedjeljka 5. listopada u 24 sata da će biti privremeno zatvorena za sav promet dionica od Šporove jame do križanja Beliki, uključujući i cestice u centru Kastva.
2: Tako je, u Staroj gradskoj jezgri. To je standardno, manifestacija je zaista velika, svi oni koji dolaze zapravo znaju da je tako što se tiče prometne regulacije već duži niz godina. Preporučamo da oni koji dolaze iz smjera Rijeke i Opatije parkiraju na zapravo u dijelu od Rešetara prema Kastvu, odnosno sportskoj zoni. A tko dolazi iz pravca Viškova, odnosno Halubja, zapravo u radnoj zoni Žegoti ima dovoljno parkirnog prostora, tako da ovaj, za svih će se naći mjesto.
1: Ma nego što, tko ima volje, ima i načina. Vama, Saša, hvala. Evo, pozivamo sve još jedan put da idući vikend rezerviraju za Kastav.
2: Tako je, pridite nam na Forticu, pridite na Belicu i također pozivamo cijeli naš kraj i prijatelje iz Istre koji nas isto svake godine posjećuju.
1: Hvala, Saša, i do slušanja.
2: Do slušanja, lijep pozdrav.
1: Evo, Serđo, možda je i ovo tvoja prva prilika da prideš ovakav stav baš na Belu Nedelju.
0: Da, neću više to potencirati jer moram govoriti na tiho, tu me skoro napala velika urednica Klara Dujmović. Reka je, ma zašto kušaljaš samo za isti, za piti, za kantati, za degustaciju? Ča ti znaš čaj na današnji dan se desilo prije Kvarneri 5 lit? Što reka, nemam pojma, pa kako ne znaš? Pa vi bite još kodili preko Učke da tad nije bija dopor tunel Učka. Znači, davne 81. godine, na današnji dan prije Kvarneri 5 lit otvoren tunel Učka. I Klara, hvala ti na temu, to je informacija, evo sad i naši slušatelji imaju tu lipu informaciju da se prije Kvarneri 5 lit, evo, dopra tunel Učka, ako ne bi imao još vajko deli priko, vjerojatno.
1: Da, stvarno, hvala.
0: Ne bi rabilo emisije, nemamo hodili kroz nego priko.
1: Stvarno, hvala, Ena, nas je podsjetila na to i to je baš dobra prilika.
0: Ma Klara Dujmović, to je čudo od urednice, to je čudo od novinarke i čemu ti reći, ja. Okay. Mislim, čuli se, za nju ne treba nju posebno faliti jer odmah se pod crvenika je malo više fališ.
1: Dobro da smo Ena, to spomenuli u ovoj emisiji, to je nekako
0: tako je,
1: simbolično.
0: Tako je, to je to. Je, istina. Čujemo se, pozdrav, Lipti.
1: Pozdrav i tebi.

0: Ne treba pjevati. Dovoljno je reći da Lesnina slavi.
1: Lesnina Varaždin slavi 19. rođendan. Od 24. do 28. rujna ostvarite minimalno 20% popusta na namještaj, do 25% popusta na opremu za dom i baby asortiman, 50% popusta na šivanje zavjesa, te čak 55% popusta na kuhinje po mjeri. Uz kupnju kuhinje po mjeri, set beko aparata je gratis. Kupujte i na Lesnina.hr. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.

0: promijeniti.
1: Točno je podne.
2: Radio Rijeka. Vijesti.
1: Rijeka se nakon 5 godina vratila na Kantridu. Bijeli su sinoć pod svojim stjenama odigrali revijalnu utakmicu protiv Union Berlina, a susret je bio i emotivan oproštaj od nogometa Damira Krajlaha, bivšeg kapetana oba kluba. Pred oko 8000 ljudi, od čega gotovo 1000 gostujućih navijača, Krajlah je zaigrao za obje momčadi, a utakmica je završila simbolično u 87. minuti, nakon čega je ispraćen počasnim krugom i pjesmom Najdraža Rijeko. Rezultat je bio u drugom planu, ali recimo da je Union Berlin slavio s 1-0. Nakon utakmice Damir Krajlah podijelio je svoje dojmove.
3: Kako je bilo? Bilo je neopisivo, fenomenalno, trenutak sinoć koji ću pamtiti kroz cijeli svoj život. Jer kažem, kad je u biti došla ideja organizacije ove utakmice, nisam iskreno mislio da će se ostvariti, a danas stojimo ovdje i ta utakmica se ostvarila, ta utakmica se odigrala, kažem, opet u čast meni i mojoj obitelji, i najbitnije da je na kraju krajeva sve super prošlo, da se svi vrate sretno kućama, svojim obiteljima, i da svi zajedno, kažem, vodimo Rijeku u jednom smjeru, a to je sa jednim pobjedničkom mentalitetom, jednim pobjedničkim gardom koji zadnjih 15 godina mi imamo i koji ćemo nastaviti graditi svi zajedno.
1: 6 osoba lakše je ozlijeđeno sinoć nakon utakmice Rijeke i Union Berlina na Kantridi. Samo 6 minuta nakon završetka susreta na tribini deaktiviran je topovski udar. Prema informacijama policije, u eksploziji je ozlijeđeno 6 osoba, dok iz KBC-a Rijeka potvrđuju da su zaprimljene 2 osobe s lakšim tjelesnim ozljedama. Nakon dijagnostičke obrade i pružene liječničke pomoći, obje su otpuštene na kućno liječenje. Policija provodi kriminalističko istraživanje i traga za osobom koja je aktivirala topovski udar. Aleksandar Vučić danas daje ostavku na mjesto predsjednika Srbije. Najavio je da ulazi u predizbornu kampanju kao nositelj liste Ujedinjena Srbija, koju čine Srpska napredna stranka i partneri, s namjerom da nakon izbora ponovno preuzme premijersku dužnost. Izvanredni parlamentarni izbori bit će 25. sljedećeg mjeseca. A Švicarci danas na referendumu odlučuju o strožem tumačenju politike neutralnosti. Inicijativu je pokrenula udruga Pro Schweiz, bliska Švicarskoj narodnoj stranci. Neutralnost je u švicarskom ustavu zajamčena od 1848. godine. Prihvatili inicijativu, Švicarska bi uz nesudjelovanje u oružanim sukobima morala odustati i od uvođenja sankcija državama koje su započele rat, poput Rusije. Još malo sporta. Košarkaški klub Kvarner u 12.30 protiv Virtus Zagreba. Bivše CDVite junior igra utakmicu prvog kola Supersport Premier Lige. Utakmica se igra u Rijeci u dvorani Dinko Lukarić na Kozali, a podmlađeni Kvarner očekuje startnu prvenstvenu pobjedu.
2: Vremenska prognoza.
1: 23 Celzijeva stupnja u Rijeci, pretežno vedro, puhaće slaba do umjerena bura, tijekom poslijepodneva je uglavnom slab sjeverozapadni vjetar, more će biti malo, mjestimice umjereno valovito, najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 22 i 26, u Gorskom kotaru i Lici između 17 i 22 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste vijesti.

0: 12.13, sad vi očekujete 14, ne, očekujete dobar dan, još jednom u programu Radio Rijeke. Uz Roberta Palmera i Addicted to Love, ako si mlad i voliš sve što vole mladi, onda nemaš pojma o tome da je kod ove pjesme važniji spot nego pjesma. A ako si starije godine proizvodnje, onda uživaš jer te asocira na onaj spot. E, sad bi loš i neinventivan voditelj rekao Addicted to Love. Nadam se da ste vi ovisni o Radio Rijeci, ali neću. Koja emitira iz grada Rijeke, u kojem je 24 stupnja. Fali nam još jedan mali stupanj da bi bili najtopliji u zemlji, ali ne. E, od nas ga imaju više Ploče. Znači, 25 stupnja Ploče. Rekorder u ovom trenutku u zemlji. Sad bi loš voditelj rekao mi Ploče imamo i razdavali smo vam sve što smo imali i to. Što bi dobar voditelj rekao, nemam pojma, nisam taj. Čuli ste vijesti, uglavnom one bitne. Švicarci opet imaju taj referendum. Ovi, meni se čini ko neki deja vu, ono, svake nedelje referendum, svaki tjedan referendum jedan. E, ovaj puta biraju između ne bi se štel mešat i ne bi se uopće štel mešat. Svašta im ide na referendum, još malo će koliko treba rupa biti u siru da bude autentičan. Imamo i mi referendume razne, izjašnjavanja ponajviše zbog tog stadiona famoznog Maksimir. Neke ankete kažu 80% ljudi je kontra, navijači su svi kontra. Kontra je i Domovinski pokret i oni su se izjasnili i rekli su između ostalog da to arhitektonsko rješenje previše naglašava brutalističko i socijalističko nasljeđe Zagreba. A taj koji je to pisao očito nema djece, da je, ja sam recimo od svojih klinaca naučio da brutalno znači dobro, odlično, sjajno. Nadam se da ste brutalno danas. A kad govorimo o ovima starijeg datuma proizvodnje, evo, znate već da se Trump susreo sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom prošli tjedan, o čemu su razgovarali, o tome da će ovaj Trumpu poslati dvije pande. I sad je Trump happy, dobio je dvije pande.
1: Dobro u meni. Puštaš da ode, da se kotrlja.
0: Pustili su ih da odu, dvije pande, i narednih 9 godina bit će u Atlanti. To je inače taj kineski sistem kineske diplomacije koju zato zovu i panda diplomacija. Kako bi mi našu diplomaciju nazvali? Međet diplomacija. Dođeš, hoćeš poljubiš žensku, ona neće. Ma što nećeš? Dođe vam da te ljubim. Daj vamo.
1: Zaboravit ćeš sebe i skočit ćeš na mene kao mačka.
0: Sviđa mi se ono kod diplomacije kažu, što je diplomat čovjek koji tri put razmisli prije nego što ne kaže ništa.
1: Zaboravit ćeš sebe i skočit ćeš na mene.
0: Ali ima ta diplomacija i drugu stranu, kažu ako su Kinezi nezadovoljni mogu te pande povući natrag. To su već učinili jer su povukli dvije koje su poslali u Japan. Kako bi to dobro bilo? Pokloniš nekom nešto za rođendan i onda se posvalja, vrati mi dar nazad. Da bude vijest kompletna, reći ćemo da se pande zovu Ping Ping i Fu Shuang. E, gle sad, rekao sam imena pandi, pa dje neću reći imena mojih suparnika u ekipi Radio Rijeka. Dakle, Branimir Herceg i Davor Margan. Gans novi, bit ćeš novi kolega sve dok ne dođe novi od tebe, što ću ti ja.

Neću niže skakat, boga mi, nego ću prvo kafu da popijem. Kažu da bi dan trebao imat samo pola sata da bi trebao trajat, to ono vrijeme dok piješ kavu, a sve ostalo da je gubljenje vremena. Pa onda izgubimo ga zajedno, izgubimo vrijeme zajedno uz program. Radio Rijeka, da, što sam vam ostao dužan reći, koje su ceste, koje ceste nisu provozne ili su poluprovozne. Ono što se nas tiče, na A7 između čvora Križišće i tunela Burlica u smjeru Rupe, vozi se jednim trakom zbog vozila u kvaru. Ostali problemi su većinom na A1. Imamo kolonu 2 km između tunela i čvora Sveti Rok, to je zbog radova, pa i onda prometnu između Gospića i Gornje Ploče u smjeru Dubrovnika. Tamo se vozi jednim trakom, ograničenje, pa imamo vozila u kvaru između tunela Stražina i tunela Crna Brda u smjeru Zagreba i to je to. Imamo i na graničnim prelazima Kašteli, Plovanija, kolonu dugu oko 2 km koja se dijelom proteže i na Istarski ipsilon.

Pa imamo i privremeni prekid prometa, ali na čvoru Lučko poslali smo im tamo Cro Race. Tamo je prekid prometa u smjeru grada Zagreba.

Forever pjevaju, sviraju Armin van Buren i And the Good Boys, Steve. Good Boys, podne i po prošlo, di smo ono stali? Pričali smo o diplomaciji i gle čuda, gle vraga, stiže vijest da je naš šef diplomacije u Kanadi i da je tamo govorio našima, istaknuo da odnos Hrvatske i Kanade nije samo odnos dviju država, već da njegova prava snaga leži u ljudima. Tako je, dakle, država nisu ljudi, država, to sam ja.

0: Would you go to bed with me?
1: Može pošalji cijelu sliku. E, pričali smo i o referendumima raznim, pa su jedan takav proveli i Irci o tome trebali gostovati u Izraelu zbog rata u Gazi, i onda su većina je bila da, ok, da se ide igrat protiv Izraela, međutim njihov golman, prvi vratar Gavin Bazunu odustaje od nastupa i što ćemo sad, mora biti tri vratara, a oni ga nemaju. Onda su se sjetili da bi mogli jednog igrača preimenovati u vratara, tako ga registrirati i tako poći. I ta čast je pripala braniču Jimmyu Dunnu. On je imenovan jednim od dvojice pričuvanih vratara. Pa mi je palo na pamet, recimo, da je takav slučaj kod nas. Ajmo referendum, koga biste vi imenovali za pričuvanog vratara, recimo, ocjeno? Ja bi, recimo, Franju Ivanovića. Apropo, Santi Denija, češki izbornik, je rekao da su taj ponosan na svoje igrače što su izgubili od Hrvatske, što su igrali tako protiv jake Hrvatske. Slično nešto je rekao i Thomas Tuchel. Oni su izgubili od svjetskih prvaka 2-3. Nije lako igrati protiv svjetskih prvaka. A ja kad vidim ozbiljna lica svoje ekipe, onda se sjetim Zlatka Dalića i što je rekao našima kad su gubili od Engleza u polufinalu 1-0, kad su išli u drugo poluvrijeme, rekao je: momci, istrčite na teren i uživajte. Tako ću ja reći svojima: momci, uživajte, da vas vidim, da ste uživali.

Danas će uživati oni koji mrze to što ih opterećujem rezultatima raznih liga. Peti se, a oni što vole nogomet uživat će u utakmicama koje mogu, naravno, koje budu mogli gledat. U 18 igraju Danska Wales, dakle to je Liga A, Liga Nacija, Danska Wales i Srbija Nizozemska, a u 20.45 igraju Norveška Portugal i Njemačka Grčka, to vam je Liga A. U Ligi B, Austrija Kosovo, Izrael Irska, to je ono što smo spominjali, a imamo i D ligu, ko je tamo? Litva, Azerbajdžan, Gibraltar, Andora.

0: A ne treba pjevati. Dovoljno je reći da Lesnina slavi.
1: Lesnina Varaždin slavi 19. rođendan. Od 24. do 28. rujna ostvarite minimalno 20% popusta na namještaj, do 25% popusta na opremu za dom i baby asortiman, 50% popusta na šivanje zavjesa, te čak 55% popusta na kuhinje po mjeri. Uz kupnju kuhinje po mjeri, set Beko aparata je gratis. Kupujte i na Lesnina.hr. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.

Aj, aj, aj, aj, aj, Smoke City, Smoke City, nismo više Smoke City, hvala Bogu, a evo jedne vijesti koje bi mogli komentirati baš ovako sa aj, aj, aj, aj, aj. Kažu kod nas ako nešto želiš uspjeti u životu, u karijeri, treba ići u Zagreb. E, ali to ima i svoju drugu stranu, znate već o najavljenom štrajku, pa će njihov gradonačelnik Tomašević i predsjednici uprava Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković i Zeta Marko Bogdanović u 13 održati konferenciju za medije uoči, znači za desetak minuta, uoči sutrašnjeg najavljenog štrajka radnika Zeta i Zagrebačkog holdinga. Štrajk bi trebao početi sutra u 3:30 ujutro, mogao bi trajati više dana. Štrajk obuhvaća i Zet i Zagrebački holding, pa bi osim javnog prevoza mogao pogoditi odvoz otpada, održavanje prometnica, zelenih površina i druge gradske usluge. S tim Zetovima uvijek neki problem. Pitajte moju punicu bivšu. Sindikati kažu da je 75% njihovih članova koji su se izjašnjavali opet referendum podržalo štrajk, a u Zetu bi štrajk mogao vrlo ozbiljno poremetiti ili potpuno zaustaviti tramvajski i autobusni promet. Sindikalni predstavnici ranije su poručivali da građani možda neće vidjeti ni jedno Zetovo vozilo na ulicama, dok je Tomašević upozorio da je moguće da ni jedan tramvaj ne izađe iz remize.

Oružane snage spremne su za eventualne nove američke napade, danas je izjavio vojni glasnogovornik Mohamed Akraminija. Njegova izjava uslijedila nakon što je predsjednik Trump rekao da je odbio iranski prijedlog o ponovnom otvaranju Hormuzskog tjesnaca i prekidu sukoba. Akraminija je istaknuo da je iranska vojska u potpunosti spremna za sukob, te je upozorio da će Amerikanci pretrpiti još veću štetu ako napadnu njegovu zemlju. Kaže, ako Iran ne može trgovati, ako ne može živjeti, niko neće moći trgovati ni živjeti. Hormuzski tjesnac je tjesnac našeg dostojanstva i časti. Neprijateljima zemlje nećemo dopustiti korištenje ove ključne logističke točke dok je iranski narod zakinut. Lako mu je to sad govoriti kad je ovaj Horvatinčić u zatvoru, pa nema ko da riješi Hormuz ovako. 13.01, idemo dalje da vidimo što nam je Branimir pristavio. Free Ultranate.

0: сны, как он. Виркус!
1: 27. rujna u dječjoj kući.
2: Plesni, zbirkus,
3: djeco,
4: točke,
3: biraju,
5: ostali,
6: uživaju.

0: I neću politiku u moju butigu. Dobar vam dan, dobar je dan, kad bismo skupa.
1: Evo ga, napravili smo izuzetak, tek toliko da moj gost zna koliko mi je bitan, važan i koliko sam počašćen što je stigao. Uvijek ovu emisiju počinjemo pričom, onom instrumentalu, sad smo počeli glazbom i to prigodno, dobar vam dan. Što se ja trudim tu nešto, pričam vijesti svjetske krize, ona, on je to sve napravio u jednoj pjesmi, analizu svjetskog stanja i to u jednom akordu. Dame i gospodo, glazbenik, novinar, kolega, čovjek, starešina, kako bi se nekad reklo, Bruno Krajsar, dobar ti dan.
2: Dobar ti dan tebi, dragi Albert, i svim slušateljicama i slušateljima Radio Rijeke.
1: Eto, dakle, hoće biti malo drukčiji obed, inače drago mi je kad mi gost stigne glavom i bradom, kao što si ti, to je nešto novo.
3: Prikovučke.
1: Imali smo prikovučke, sad je nastavak emisije.
2: A ja uvučku, pazi, ja u. Uvučku. I onda red, čekaj red, kad će gotova ta cesta, još malo.
1: Imam ja s jednim kolegom anegdotu o tome uvučki, ali to ćemo izvan etera. Dakle, braćo i sestre, skupili smo se ovdje da bismo preslušali Brunov novi album, kojeg smo dobrim dijelom mi već na Radio Rijeci izlizali, mogli bi se tako reći. Nekoliko pjesama je bilo na krokodilu, ali još uvijek ima neki koje nismo čuli.
2: Album sa 17 pjesama.
1: 17 pjesama?
2: 17 pjesama, da.
1: Kako ste, odlično, što
2: tako sam izbrojio, znao sam broje do 17.
1: Od minutu su pjesme.
2: Kratke pjesme, kratke, lijepo.
1: Dobro je. Tako da ćemo, a mogli bi reći, šuti kad ja pričam. Više ćemo slušat nego što ćemo pričat. Dobar vam dan. Je dobro prošla kod nas, mogu ti reći. Bila je na našem krokodilu, čak su glasali neki ljudi koji nisu iz Istre glasali za tu pjesmu. Ja pretpostavljam da je caka u tome što se kaže dobar vam dan, jel? Pa je prigodno. Sad treba neka laku noć za kraj. Ali ono što vidiš ti, čovjek ne primijeti kad nije glazbeno naobražen. Što si napravio? Pjesmu u jednom akordu.
2: To mi je bila nekakva zafrkancija, uvijek me zezam da previše akora da stavljam, barem nekad su me zezali.
1: Je iz Amadeusa, ima previše nota.
2: Previše nota, tako da. Dobro. Kada sam uzao gitaru i nastao je bluz u jednom akordu, priča, kako si rekao, slika života, ali uvijek sa one optimistične i pozitivne strane.
1: Mm-hmm. Ovo nije prva takva ideja. Bilo je nekoliko, je Jobim, jel? Ako se ne varam, Samba de Uma Nota So, ali što kažu onda oni Italijani.
2: Ali on meni akorde ne svira jednu notu. A ja sam jednom akordom nije sam notu.
1: Onda su ovi Italijani napravili Elio istorije teze, kancone mononota, i onda su rekli, ali nije, da Jobim je to probao, ali nije bio dosljedan, a mi da i promijene notu kao. Ti si ostao u jednom akordu.
2: Ja sam ostao u jednom akordu, da.
1: Pa dobro.
2: Malo sam mijenjao note, ali ništa strašno.
1: Evo, sad vidite da ne moraš više znati akordi da bi
2: biš bio kantavta.
1: Recimo, vidio sam nekakvu kolonu ovdje na Ipsilonu. Ti si to prošao, stigao malo zadihan.
2: Ispred tunela Učke kolona i preplašio sam se da ću ti zakasniti u emisiju i onda kad smo ušli u tunel, bilo je lijepo prohodno i onda opet nakon tunela negdje sve do Dine malo usporenim tempom kolona, ali evo, jedan sat, kako si mi rekao, ja sam se nacrtao.
1: I šokirao
2: sam se slušati, oženjen čovjek zna slušati.
1: Meni obično ljudi kasne, pa si me malo si, neugodno si me iznenadio. Dobro, došao prije vremena, slušamo Iznad zvijezda, to ne znam jesmo li baš trošili puno.
2: Ajmo čuti, pa ćemo nešto o toj pjesmi.
1: Iznad zvijezda.

0: apsolutno romantično, rekao je. Neki je, ko je pisao riječi?
1: Evo, moja malenkost, kao i ona prije i ova i većina ovog albuma, pravi kantautorski, autor teksta, autor glazbe, uz brojne glazbenike, suradnike u studiju kojima se svima zahvaljujem. Evo, svako je dao dio sebe, ja volim uvijek i puno gostovanja, pogotovo onog pjevačkog, tako da evo, zahvaljujem i Zdenki Kovačiček, Ricardo Luka, Jurici Pađanu, evo, koji su sudjelovali na ovom albumu u duetima. Ovo Iznad zvijezda, lani predstavljena na festivalu Dalmatinske šansone na Šibeniku. Pjesma koja priča o dragim kolegama, kolegicama s kojima sam provodio dio života na glazbenom putu, koji više nisu s nama, evo jedna pjesma za njih. Mm-hmm. Vjerujem da su Iznad zvijezda i njima treba isto pjevati i misliti na one koji su bili s nama, a više nisu.
0: Bravo, ako ste se tek sad uključili, sram vas bilo, ako ste se tek sad uključili, Bruno Krajcar, njegov glas, njegova glazba, i evo na neki način reminiscencija, jel? Glazbena, a i stihovna. Kad već spominješ te kojih više nema, onda ono što ja znam, čemu sam svjedočio, recimo Oliver, prvi mi pada na pamet, onaj sjajan promocija Čovjek na sred mora, ako se ne varam.
1: Kad 25 godina, da.
0: 25 godina?
1: Da, 23, 4, 5 godina.
0: Ko da je jučer bilo
1: iz Peki,
0: na rivi onaj.
1: Koji je zatvoren već dosta vremena sad, da. Tako da, lijepe sjećanje, da, sa Oliverom od 93. poznanstvo i suradnja na albumu Neka nova svitanja, dvije moje autorske pjesme, Vjerujem i molim za tebe, sa stihovima i glazbom, bio sam počašćen, bio sam mlad, sad sam sjed, nisam star.
0: Kaže, nekad sam
1: samo sjed.
0: Kaže, nekad sam bio mlad i lijep, danas sam samo i. Ali dobro, kad smo još kod toga, bio si na ovoj našoj fešti radijskoj, hvala ti na tome.
1: Kako ne bi, kako ne bi, da.
0: I neki te nisu prepoznali.
1: Vidiš, znači Iznad zvijezda,
0: uključujući mene na početku, jer me neko pitao, ko je tip tamo,
1: kao koji mladi, koji.
0: Ja čekam ovo. To je Bruno. Nevjerojatno, šta je, neki makeover je bio?
1: Da, neki makeover, nego šta.
0: Sjajno. Dobro, imamo i glazbeni makeover. Ne. Što se mene tiče, ne treba nikakav makeover glazbeni, samo nastavi tako. Još jedna suradnja glazbena, je li tako?
1: Je.
0: Sad je na redu.
1: Iznad zvijezda, pjesma sa Zdenkom Kovačiček. Dakle,
0: pjesma životu.
1: Pjesma životu, da, nakon Iznad zvijezda, na albumu se nalazi pjesma životu, isto autor stihova i glazbe, isto potaknut nekim slikama iz života, i možda najbolje da poslušamo malo pjesmu, pa neka svako dakle, sebi stvori neku sliku.
0: Pjesma životu s albuma slike
1: života.
0: Života, dobro.
1: Života.
2: Što li će ostati od naših života? Yeah.

0: Vidiš kako kad je pjesma vesela, pa razbibrigajuća, kako je...
1: Odmah gužbe na koru, da?
0: Pustimo, odmah izađu ljudi vanke. Bruno Krajcar predstavlja svoj novi album sa nama starim nekim pjesmom. Ovo smo mi isto izvrtili, ali evo je...
1: Znaš kako danas idu albumi? Ono, single po single, u jednom trenutku odlučiš objaviti album. Ja sam negdje na pola pjesama su izašle prije samog albuma. Album je izašao negdje 3. mjesec ove godine. I sada pomalo izlaze singlovi, evo baš nakon dvo po dvo, nadam se da ćemo čuti Rožu Rosu, staru pjesmu zapravo iz 2001.
0: Čeka, pomalo.
1: To je pjesma...
0: Čućemo je, da.
1: Melodija Kornera, da, davnje, 25 godina.
0: Daj da se vratimo malo na ovaj dvo po dvo, jer preskočili smo...
1: Priču o dvoj pjesmi.
0: Tako je, bitnu stvar.
1: Posvećena vam Nonu Toniju, dakle on je iz Svete Nedelje, Santa Domenika, Dalbona, znači...
0: Prodaj kompjutere.
1: Uglavnom, kad se ja njega sjećam, on je bio 1903. godine, doživio je do 2000. dakle 97 godina i najveći dio života onog u poznim godinama, od kad ja pamtim, provodio je u ošteriji na placi i pošto je živio blizu trga i zapravo puno pjevao, puno se veselio s društvom i tekst pjesama između Kitice, znači Kitice su zapravo naslovi pjesama, istarskih pjesama, italijanskih, slovenskih.
0: A je dug život, a?
1: Evo da, to je jedno
0: od
1: i puši, evo sad nije to reklama za pušenje, ali on je do 6 mjeseci prije nego što je preminuo je imao cigaretu ustima i lagano puši, ali ima miran život, ono što si rekao, evo, kod njega su bili sigurno ti rituali svakodnevni. Tako, mladost nije sigurno bila jer je plovio čovjek i prošao svašta u životu, ali onda u jedno doba života se smiriš.
0: Ali ti si u pjesmu inkorporirao naslove pjesama koje on svirao, pjevao.
1: Koje pjevao, sa društvom.
0: I kod toga jedna zanimljiva stvar, to sam zapamtio, to si mi ti rekao.
1: Dobro.
0: Kod tih domaćih italijanskih zapravo pjesama.
1: I hrvatski čakavski, da.
0: Da, ali kod ovih Piemontezina i ove druge, da su zapravo češke pjesme.
1: A ima, ne, to je vezano uz jednu za koju sam siguran. Mislim da je to bila Čiribribim pa Geuna Bira. Dakle, to je, oni su pjevali, orkestri iz Češke su kako smo bili jedna država, austrougarske bande, putovali su i onda imamo te melodije koje su ljudi slušali, stavljali svoje tekstove, tako da imamo, Papoloitrici gor, Papoloitrici dole, recimo primjer, pjesma je ista pjesma, Kikon Muse, Kikon Traman, Demo Servola doma, Servola je mjesto kod Trsta, dakle, ista pjesma, Papoloitrici gor, Kikon Muse, Kikon Traman, Demo Servola, a to su češki orkestri svirali limene glazbe.
0: Da, jako bi mi našlo da je prošla banda po selu, dok je seljak kopao, zapamtio melodiju, stavio svoj tekst.
1: Stali su, da, to je bilo, nije bilo možda u selima, mjestima gdje su oni stali na trgu, svirali, tako. I tako su se širili.
0: Dobro, i prezime melodiju. Tvoje vuče na Austrougarsku, je?
1: Gle, kažu da sam iz neke stare bankarske obitelji, ali evo, nisam još pronašao tu svoju banku. Ajde, dobro. Nekad se plaćalo u Krajcarima, nešto se je plaćalo, da.
0: Čemo nešto o zajmovima. Roža Roza. Ovo je ultimativni hit, a i kod nas. Totalni makeover.
1: Pjesma. Dakle, pjesma koja je balada, jazzy balada, postala je latino-kubano pjesma, ostala je i čakavska, a i dijelom španjolska, kako je to i ritam i obrada zahtijevala. Na albumu se nalazi, zapravo jedna zanimljivost, napravo 3 verzije i sutra izlaze, mi se razdvajamo sutra, Ricardo i ja, jednostavno svako ide svojim putem, on će otpjevati na španjolskom, ja na hrvatskom čakavskom, tako da, evo, a ovo je duet, prvi single, zapravo duet.
0: Poslušajmo.

šta bi bio život da nima plaća i smije bez kaplje vina.

0: vodu piti.
1: A sve grdo to je tu. Če lipo, to smo mi
0: to
1: za,
0: smo
1: za,
0: mi.
1: Za makinali.
0: Da, tipično za nas.
1: Tipično,
0: Bruno Krajsa, nešto mi je poznato.
1: Ovo je nešto poznato, da.
0: Pokušaj na
1: toliko,
0: Dori.
1: Toliko je dobro da čekamo neku sljedeću verziju.
0: Kako
1: ko će sljedeći otpijava tu pjesmu, da mi zna.
0: Ja znam zašto si ti to dao od Perlini Bašnjaka, ljudi koji pobjeđuju, jel? Na tim natjecanjima, pa smo očekivali da će proći na Eurosong.
1: Da, bilo je Švedska bilo pitanje, pa zbog toga Mari ipak bi tamo dobro prošao.
0: Ali dobro. Među svojima bi
1: bilo. Pozdravljam i Robija i Marija.
0: Dobro, ali ipak
1: da, nismo se baš držali vaše riječi. Ne držimo se baš striktno kopijan plota teksta pjesme.
0: To nisam, to si ti rekao.
1: Ne držimo se baš ono, je vodu piti, ali...
0: Ali prst vode i dvo po dvo. Da. Dobro. Ako ste se tek sad uključili...
1: Nemojte se ljutiti.
0: Isključite se.
1: Nemojte se ljutiti. Isključite se.
0: Slušamo Bruna Krajcera i njegov album. Preslušamo, preletavamo.
1: Preletavamo.
0: Života kako drugačije kad ima 17 pjesma. Morali smo napraviti neku ljutu selekciju. A ovim drugim pjesmama ćemo reći ne ljuti se. Ne jazi se. Čovjek ne jazi se. Jel ti iz toga došlo naslove iduće pjesme?
1: Pa evo, da ti pravo kažem, sigurno podsvesti, jer tko nije igra čovječa, ne ljuti se. Ali neke slike života, slike situacije sa parkiralištima, na parkiralištima, na cesti, evo kad događalo se zaista da na prometu vidiš kako ljudi odmah gube živice, ljute se,
0: i kod nas u Puli isto.
1: I kod nas u Puli, i onda je nastala ta pjesma zapravo. Nastala ta pjesma kao jedna terapija za sve one koji odmah izgube živice ako netko drugi nešto pogriješi. A vjerojatno smo smatrali da su nepogriješivi. Dakle, a mi smatramo i znamo da smo jako griješni. I onda jedina nam je šansa da se neko ne ljuti na nas. I onda smo napisali tu pjesmu: Čovječe, ne ljuti se. Nema problema, što je bilo, bilo je. Novi dan se sprema.
0: Bježim stalno iz ovih naših dubokih misli, pa ću se nešto površno pitat.
1: Reci.
0: Kad smo kod Pule, bio sam, ne znam, prije nekoliko godina u Puli, nakon, ne znam, 20 godina, i nisam mogao prepoznat grad. Toliko mi se promijenilo. Jel vi to tamo primjećujete, što jeste vi zadovoljni kako to?
1: Mi primjećujemo samo lijepe stvari koje se mijenjaju, tako je. Primjećujemo, Pula je grad sa velikim potencijalom, na predivnoj poziciji na samom jugu Istre, sa tolikom bogatom povješću, i evo, mogli bi uvijek puno bolje, ali evo, lijepo je živjeti u Puli i lijepo je i doći u Rijeku, mogu ti reći.
0: A je,
1: evo. Tako da uvijek je čovjeku, kad dođe negdje u neki drugi grad, i to je lijepo, dobro, sklono idealizira taj drugi grad, tako ja vjerojatno idealiziram Rijeku, ti idealiziraš Pulu, i zato je dobro da ljudi komuniciraju, da putuju i tako da uče jedni drugih.
0: Ljudi kad dođu izvanka u Rijeku, onda komplimentiraju kako su ovdje ljudi opušteni, kako se opušta, a meni se čini
1: tako
0: da
1: baš to je
0: Pulu doživljavam.
1: Evo, ja uživam u Rijeci uvijek kad dođem, volim zaista Rijeku, volim to što je okrenuta moru, što sa svih strana puca pogled na prekrasan Kvarner, i čas se čuje domaća besida. Tako da, evo, ne znam, meni je Rijeka Vajka bila draga, a zapravo Rijeci je Rijeka i u boljoj situaciji jer ima pogled na Istru. Tako da.
0: A to je ona fora sa prodajom kuće. Dobro. Bruno, ne ljuti se. Idemo
1: s pjesmom.

0: kako da se ne ljutim? Došao čovjek mi tu u goste, dobro, jeste, ajde, kolega novinar, vi to niste čuli, ali počeo on meni tu komandirati. No,
1: ajde, sad
0: završavimo, kaj,
1: idemo,
0: gotovo, gotovo. Idemo vodu piti.
1: Idemo.
0: Vodu piti, Bruno Krajcar je bio danas gost. Ej, da mi svaki gost ovakav, ono, relax.
1: Ovako ozbiljno.
0: Doživio bi 97, ko,
1: ko moja,
0: i moja pranona.
1: I tvoja prana.
0: Moja pranona. E, duše nije ovaj... Španjoleti to ništa,
1: ništa.
0: To ne, nikakvi nešto poruci.
1: To što znamo, da, ne znamo sve.
0: Da, da, ne znamo.
1: Nije bilo tada Facebook, to nije bilo naš tih svih.
0: Pa dobro, Instagram možda. Facebook je za starce. To su starci. Bruno Krajcar mi je bio gost na obedu. Preslušali smo jedan mali dio njegovog 17. pjesmovnog albuma.
1: Slika života, domaćin je bio Albert Petrović.
0: Wow, pa što reći na kraju?
1: Dobijorno.
0: Nadam se da će mi na idućem obedu gostovati neka Dona de Sonji.
1: Ja ti to od srca želim. Ja još uvijek sanjam. Ja sam i do sanju, ajde.
0: Vrijeme, brate. Dona de Sonji, zadnja pjesma u današnjoj emisiji. Što ćemo reći o pjesmici?
1: O pjesmi ćemo reći da sam napisao negdje s 18 godina radnog naslova Ragaca de Sonji, kako sam slučajno naletio na nju dok sam kopao po kompjuteru po nekim demo snimkama. Odlučio sam je snimiti, malo da radi tekst i staviti je pod Dona, jer sada da pijam u djevojci snova više ne bi bilo ok, moje vrijeme mlade nešto je prošlo, ali sad sam ozbiljan muškarac koji pjeva ženi
0: snova. Ti je ozbiljan. Dobro je.
1: Ne ide isto. Moje ime je ozbiljno, ne ide u istoj rečenici. Dobro, tu ćemo negdje stati.
0: Bruno Krajcar, hvala ti.
1: Pozdrav.
0: Vidimo se i ajmo odsanjati, kako kažu. Ako
1: želi, sanje, da.
0: Ako želiš
1: dosanjat, od
0: ženu svojih snova, idi
1: sanjat.
0: Idi spavat. Ajmo, laku noć.
1: Laku noć. Hvala.

Šest osoba lakše je ozlijeđeno sinoć nakon utakmice Rijeke i Union Berlina nakon tri, javili su iz policije. Nakon završetka susreta na tribini D aktiviran je topovski udar. Iz KBC Rijeka potvrđuju da je zaprimljena jedna maloljetna osoba koja je zadržana na liječenju na klinici za dječju kirurgiju, dok su dvije osobe s lakšim tjelesnim ozljedama nakon obrade i pružene liječničke pomoći otpuštene kući. Policija provodi kriminalističko istraživanje i traga za osobom koja je aktivirala topovski udar. Recimo i to da je

0: još 30 baklji i 5 dimnih bombi. Tijekom susreta domaći navijači zapalili su ukupno 64 baklje, aktivirali 28 topovskih udara te 117 bljeskalica. Gostujući navijači aktivirali su 30 baklji. Britanska policija uhitila je nekoliko muškaraca zbog sumnje na kaznena djela povezana s eksplozivima nakon velikog sigurnosnog izgreda blizu zračne baze RAF Fairford na jugozapadu Engleske, kojem se koristi i američko ratno zrakoplovstvo. Stručnjaci britanske vojske za uklanjanje eksplozivnih naprava pregledavaju nekoliko vozila, a stanovnici okolnog područja su evakuirani. Nakon naglog skoka, cijene nafte na svjetskom tržištu smiruju se, što bi moglo utjecati i na cijene goriva na hrvatskim crpkama. Prema trenutačnim neslužbenim izračunima, ne bude li dodatne intervencije vlade, litra dizela trebala bi pojeftiniti 8 centi sa euro 91 na euro 83 centa. Benzin bi pak mogao poskupjeti za cent i stajao bi euro 75 centi po litri. Evo što je za Hrvatski radio izjavio energetski analitičar Ivica Jakić.
1: Objektivno govoreći, to je bilo očekivati da će se cijene početi spuštati, jer taj maksimum cijena koji je bio prošli tjedan, uključujući još i ovih par dana, je nešto što više Europa ne može podnijeti. Znamo da se u Njemačkoj cijena može skoro svaki dan korigirati i mijenjati. Austrija digla cijene, Slovenija na visoke cijene, Španjolska, Francuska, svi su sa cijenama prešli preko 2 eura do 2,50 čak određene benzinske postaje na autoputima Njemačkoj i veće cijene. Tako da je došlo do jednog vrhunca ili pik cijene koje se moraju sada vraćati nazad, naime treba sad posložiti cijeli dobavni pravac. Na cijene derivata, tu znači cijena nabavka nafte i prerada i trošarine i PDV, ali su tu isto i marže, tu je transport, puno toga se poremetilo sa tim velikim cijenama, tako da sada je situacija, se gledamo politički, dosta naznake su smirivanja, nafta lagano pada i očekujemo da bi ona biće drugi tjedan došla oko $100 po barelu.
0: I za kraj, povodom Svjetskog dana turizma koji se obilježava danas u Palači šećera u Rijeci do 18 sati, posjetitelje očekuje besplatan audio vodič, dostupan je na 5 jezika, hrvatskom, engleskom, talijanskom, njemačkom i mađarskom. Dovoljno je u prizemlju u palače skenirati QR kod i uz audio vodič krenuti u razgledavanje te otkrivanje priča o Rijeci i njezinoj povijesti.
2: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci 25 celzivih stupnjeva, pretežno vedro, puhaće slaba do umjerena bura, tijekom poslijepodneva je uglavnom slab sjeverozapadni vjetar, more će biti malo, mjestimice umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru kretat će se između 22 i 26, u Gorskom kotaru i Lici između 17 i 22 celziva stupnja.
2: Slušali ste vijesti.

0: 2020 slušate Radio Rijeku, sve isto koji lani, odnosno prije sat dva, s jednom malom promjenom. Rijeka je dobila jedan stupanj, a naša je županija dobila rekordera u temperaturi, a to je Bakar. U Bakru je 26 stupnjeva, najhladnije je 15 na Zavižanu, a Zagrepčani su dobili presicu sa gradonačelnikom koji, ha, nije ništa novo rekao, izgleda će štrajka ipak biti, dakle od sutra u 3.30 obustavit će se javni prevoz u Zagrebu, dio komunalnih usluga. Kaže Tomašević, ne pristajem na ultimatume, priznajem samo sud svoje partije, ne pristajem na ultimatume, izabran sam da odgovorno vodim grad, a to uključuje i financijsku odgovornost. Poručio je i naglasio kako ne može pristati na zahtjeve koje će ugroziti financije grada. Posebno je upozorio na posljedice štrajka koje obavljaju, kako je rekao, vitalne funkcije grada. Izravno se obratio radnicima u štrajku, rekao da oni koji žele sutra raditi, niko ih u tome ne smije spriječiti, a građane je pozvao da budu mirni i dostojanstveni. Razumijem frustraciju, ali nikako vrijeđanje radnika Zagrebačkog holdinga izeta nije prihvatljivo. Dakle, vidiš, eto, čak kaže, kad nekog pošaljem u onu stvar, brinem se je li tamo sretno stigo.
1: Tako, nama nekako nije cilj ni da uništimo firmu, ni da ne radimo. Mi smo spremni raditi, a oni nas moraju za to platiti.
0: Otkud ovo, vidite već da je za moj tonski pult pristigo Ivan Saftić, pa možemo očekivati ovakve doskočice, upadice od sad pa nadalje i u buduće. Glazbu i dalje bira Branimir Herceg.

I need dolar, dolar, pa će više njih. I need nekoliko, pitaj Boga koliko eura, rekao je taksista pijanom posjetitelju Oktoberfesta koji mu je povratio u taksiju za čišćenje taksija, nakon čega je izbila svađa, pa je pijani putnik postao agresivan, pa je taksist pozvao svog prijatelja, pa je onda 29-godišnjak posjetitelj Oktoberfesta iz obližnjeg vrta uzeo sikiricu i bacio na zapravo odložio i uzeo neku cjepanicu, gađao taksistu, pogodio drugog koji je lakše ozlijeđen, a policija je, budući da je bio još i pod jakim utjecajem alkohola, što je razumljivo kakav bi to bio posjetitelj Oktoberfesta, pospremila u pritvor i izvadila krv 29-godišnjaku. Eto, to vam je vijest. A dobro, neka bude. Eto, kaže taksista, dobro je da nije gore, dobro je

0: Radio Rijeka.
1: Sretan ti rođendan, ma ne treba pjevati, dovoljno je reći da Lesnina slavi.
2: Lesnina Varaždin slavi 19. rođendan, od 24. do 28. rujna ostvarite minimalno 20% popusta na namještaj, do 25% popusta na opremu za dom i baby asortiman, 50% popusta na šivanje zavjesa, te čak 55% popusta na kuhinje po mjeri. Uz kupnju kuhinje po mjeri, set beko aparata je gratis. Kupujte i na Lesnina.hr. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.

0: za vrijeme.
1: Pa do tad smo slušali Status Quo, između ostalog je bilo ono I hear you knocking, u nas se to kaže kucaj opet ali nećeš ući, a nama je pokucalo sunce i otvorili smo širom vrata da uđe sunce, a otvaramo širom vrata i Igoru Horvatu koji će nam dati prognozu, čini mi se Status Quo, što uopće nije loše. Igore, dobar dan.
2: Dobar dan i vama i svima koji nas slušaju na Radio Rijeci. A točno tako, status quo, stvari se ne mijenjaju, barem još veći dio ovog tjedna u koji sutra ulazimo. Postoje neke naznake da bi mogla kakva promjena vremena na tom krajem tjedna ili početkom onog idućeg, ali o tom potom, to je za sad još daleka budućnost. U ovim trenucima potpuno je vedro, nema niti oblačka na nebu. Pod utjecajem smo grebena koji se prema Europi pruža iz smjera jugozapada i smjera sjevera Afrike i prizemno smo pod utjecajem ogranka i anticiklone čije se središte nalazi daleko na sjeveroistoku na području Rusije i to znači da nam je u stvari atmosfera stabilna u svim slojevima i zato imamo ovako baš prilično stabilne vremenske uvjete, vidimo vedro je, nema ni vlage, tako da u stvari idealne vremenske prilike i kako smo rekli, tako će to potrajati još čini se veći dio idućeg tjedna. Dakle, vedro je, puše sjeverozapadni vjetar na dijelu područja, slaba do umjerena bura, more je malo valovito, a u Rijeci je u 14 sati temperatura zraka iznosila 25 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1023 hektopaskala i relativna vlažnost prilično je niska, u Rijeci u 14 sati 30%. Na Zavižanu u 14 sati 15 celzijevih stupnjeva, delni 17, Parg 18, Plitička jezera 19, Ogulin 20, Gospić 21, Svjetionik Porer 22, Malinska, Opatija, Pazin, Rovinj i Svjetionik Sveti Ivana Pučeni 23, Kukuljanovo, Mali Lošinj, Pula gradska i aerodromska postaja, Krk aerodrom i Vransko jezero na Cresu 24, Cekvenica, Rabi Rijeka 25, Bakar i Senj 26 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka u 14 sati kretao se između 1022 i 1025 hektopaskala, a temperatura mora u 14 sati, Malinska i Opatija 22, Mali Lošinj u moru 23 celzijeva stupnja. Do kraja dana i dalje ovako vedro, kroz noć u Gorskom kotaru, Lici te u unutrašnjosti Istre, ponegdje se očekuje ponešto magle ili sumaglice, većinom u kotlinama te uz riječna korita. Puhaće slaba do umjerena bura, još tijekom poslije podneva i uglavnom slab sjeverozapadni vjetar, more i dalje malo valovito. Sutra vedro, još tijekom jutra u Gorskom kotaru, Lici i unutrašnjosti Istre mjestimice može biti magle i sumaglice, a puhaće slaba do umjerena, ujutro ponegdje pojačana bura, poslije podne i većinom slab sjeverozapadni vjetar. More će biti malo, ujutro mjestimice umjereno valovito. Temperatura zraka gotovo identična ovoj današnjoj ili čak malo viša. I takav tip vremena uz jedan blagi porast temperature zraka čini se do srijede, onda će temperatura zraka manje više ostati na tim nekim vrijednostima ili čak malo niža, ali generalno nekog drastičnog porasta ni pada temperature nema. Dakle, stabilne vremenske uvjete uz puno sunca, uvjeti uz puno sunca prevladavaju čini se skoro pa do kraja ovog idućeg tjedna.
1: Hvala Igore, što više ovakvih prognoza.
2: Slažem se.
1: Nema veze kako će vrijeme biti, ali nek prognoze budu dobre.
2: Dogovoreno.
1: Igor Horvat, hvala, do slušanja.
2: Hvala i vama, do slušanja.

Iron Maiden, kad govorimo o planinama i visinama, eto, prigoda za jednu, da ne bude sve sunčano, jedna oblačna vijest, naši izgubiše, Kvarner je izgubio doma od Virtusa Zagreb sa 96-93, goste za sjednim košem predvodio Barnstable, koliko je dao i najbolji naš kod Kornera Luka Krajinović, 21 poen. I idemo na DA za nekih 8 minuta.

0: biomasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Lijep vam pozdrav na početku središnje informativne emisije Radio Rijeke Danas aktualno. 6 osoba lakše je ozlijeđeno sinoć nakon utakmice Rijeke i Union Berlina na Kantridi. Iako su obje navijačke skupine tijekom susreta koristile pirotehniku, incident se dogodio nakon službenog završetka utakmice. Na tribini D, za sada nepoznata osoba, aktivirala je topovski udar, a u eksploziji je prema policijskim informacijama lakše ozlijeđeno 6 osoba. Iz KBC Rijeka potvrđuju da su zaprimljene 2 osobe s lakšim tjelesnim ozljedama koje su nakon pružene liječničke pomoći otpuštene kući, dok je jedna maloljetna osoba zadržana na liječenju na klinici za dječju kirurgiju. Policija je već prije utakmice na stadionu pronašla i oduzela veću količinu pirotehnike, a kriminalističko istraživanje o okolnostima incidenta i dalje traje. 19-godišnji vozač kažnjen je s 3840 eura nakon što je bježeći od policije sletio s ceste i udario u stablo. Dogodilo se to u Zagrebu, tako je izvijestila zagrebačka policija da je preliminarni test pokazao prisutnost droge u njemu.

0: Policajci su ga uhitili. Sljedećeg je dana uz optužni prijedlog doveden na prekršajni sud u Zagrebu. Nakon poskupljenja dizel bi sljedeći tjedan trebao pojeftiniti. Prema neslužbenim izračunima, ne bude li dodatne intervencije vlade, cijena litre dizela trebala bi pasti za 8 centi. Benzin bi mogao poskupiti za cent po litri, a evo što nam je rekao energetski analitičar Ivica Jakić.
1: Objektivno govoreći, to je bilo očekivati da će se cijene početi spuštati, jer taj maksimum cijena koji je bio prošli tjedan, uključujući još i ovih par dana, je nešto što više Europa ne može podnijeti. Znamo da se u Njemačkoj cijena može skoro svaki dan korigirati i mijenjati. Austrija je digla cijene, Slovenija na visoke cijene, Španjolska, Francuska, svi su sa cijenama prešli preko 2 eura do 2,50 čak određene benzinske postaje na autoputima Njemačkoj i veće cijene. Tako da je došlo do jednog vrhunca ili pik cijene koje se moraju sada vraćati nazad, naime treba sad posložiti cijeli dobavni pravac. Utječe na cijene derivata, tu znači cijena nabavka nafte i prerada i trošarine i PDV, a su tu isto i marže, tu je transport, puno toga se poremetilo sa tim velikim cijenama. Tako da sada je situacija, se gledamo politički, dosta naznake su smirivanja, nafta lagano pada i očekujemo da bi ona biće drugi tjedan došla oko $100 po barelu.
0: A sutra se očekuje potpuna blokada glavnog grada Hrvatske. Naime, u 3 sata i 30 minuta ujutro počinje štrajk radnika Zagrebačkog holdinga iz ETA. Jučer je propao još jedan pokušaj dogovora na koji su pozvale uprave gradskih tvrtki. Uoči najavljenog štrajka gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević te predsjednici uprava Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković iz ETA Marko Bogdanović održali su konferenciju za medije. Gradonačelnik smatra da su sindikati na jučerašnjem sastanku dokazali da žele štrajk pod svaku cijenu, te ističe da je pravna odgovornost za ulazak u štrajk bez dogovorenih nužnih poslova isključivo na njima. Iz svijeta. Britanska policija uhitila je nekoliko muškaraca zbog sumnje na kaznena djela povezana s eksplozivima nakon velikog sigurnosnog izgreda blizu zračne baze RAF Fairford na jugozapadu Engleske, kojem se koristi i američko ratno zrakoplovstvo. Stručnjaci britanske vojske za uklanjanje eksplozivnih naprava pregledavaju nekoliko vozila, a stanovnici okolnog područja su evakuirani. Aleksandar Vučić danas daje ostavku na mjesto predsjednika Srbije. Najavio je da ulazi u predizbornu kampanju kao nositelj liste Ujedinjena Srbija, koju čine Srpska napredna stranka i partneri, s namjerom da nakon izbora ponovno preuzme premijersku dužnost. Izvanredni parlamentarni izbori održat će se 25. sljedećeg mjeseca. Švicarci danas na referendumu pak odlučuju o strožem tumačenju politike neutralnosti. Inicijativu je pokrenula udruga Pro Schweiz, bliska Švicarskoj narodnoj stranci. Neutralnost je u švicarskom ustavu zajamčena od 1848. godine. Prihvateli inicijativu, Švicarska bi uz nesudjelovanje u oružanim sukobima morala odustati i od uvođenja sankcija državama koje su započele rat, poput Rusije. Izraelska vojska objavila je da je u zračnom napadu na središnji dio pojasa Gaze ubila Palestinca za kojeg tvrde da je sudjelovao u otmici Izraelaca 7. listopada 2023. Saher Sakr poginuo je u napadu na Nuserat, što je potvrdila i bolnica Al-Aqsa. U napadu su ozlijeđene još 3 osobe. Da je Sakr sudjelovao u odvođenju talaca potvrdili su i izvori bliski Hamasu. Deseci milijuna ljudi na sjeveroistoku SAD-a na putu su snažne oluje koja donosi obilnu kišu, poplave i jake udare vjetra uz nestanke struje. U Njujorku i New Jerseyu proglašeno je izvanredno stanje zbog poplava u dijelovima obalnog područja tih saveznih država. Pri padu stabla jedan je muškarac poginuo, a 4 su osobe ozlijeđene. Odgođeni su ili otkazani 1000 letova. Papa Lav XIV. Pozvao je katoličku crkvu da prizna vlastite pogreške i zaliječi duboke rane nanesene unutar njezinih redova. Poziv je uputio u Lurdu nekoliko sati prije susreta sa žrtvama seksualnog zlostavljanja djece koje su počinili svećenici u Francuskoj. Rekao je da crkva mora imati hrabrosti suočiti se sa svojom prošlošću, no nije izravno spomenuo skandale povezane sa zlostavljanjem u Francuskoj. Iz Primorsko-goranske županije u Krku je završeno četvrto izdanje festivala turističkog i etnofilma TEF. Od 130 prijavljenih u program su uvrštena 84 filma iz Hrvatske, 7 europskih zemalja i Australije. Grand Prix za najbolji domaći turistički film osvojio je Destination Selca Welcoming Every Time turističke zajednice općine Selca, dok je najbolji strani turistički film Uncover Your Wild Child nacionalne turističke organizacije

0: Crne Gore. U kategoriji domaćeg etnografskog filma pobjedio je creski film Samo jedna kapljica, čitav oblak mi omirisa u drugima griž. Australski countryman Petera Pecotića proglašen je najboljim stranim dokumentarnim filmom, a osvojio je i nagradu publike. U kristalnoj dvorani hotela Kvarner u Opatiji sinoć je održano 16. izdanje Bečkog bala koje je okupilo oko 400 gostiju iz Austrije, Slovenije, Hrvatske, Italije i Srbije. Domaćini večeri bili su gradovi Opatija i Beča. Okupljenima su se obratili opatijski gradonačelnik Fernando Kirigin te Kristijan Medlinger, predsjednik parlamenta Savezne pokrajine Beč. Za glazbeni dio programa i ove godine bio zadužen orkestar Wiener Strauss Kapelle, dok su plesni program izveli članovi plesne škole Tanzkomitee. Tradicionalni bečki bal još jednom u kristalnu dvoranu donio spoj glazbe, plesa i suradnje dvaju gradova uz brojne goste iz nekoliko europskih zemalja. Povodom Svjetskog dana turizma koji se obilježava danas u Palači šećera u Rijeci, posjetitelja očekuje besplatan audio vodič. Dostupan je na 5 jezika, hrvatskom, engleskom, talijanskom, njemačkom i mađarskom. Dovoljno je u prizemlju u palače skenirati QR kod i uz audio vodič krenuti u razgledavanje te otkrivanje priča o Rijeci i njezinoj povijesti. Evo jedne najave za sutra. U Dječjoj kući u Rijeci sutra, u ponedjeljak 28. rujna, počinje radionički ciklus Minijatura, koji će djecu kroz arhitekturu i urbanizam potaknuti da razmišljaju o tome kako bi mogao izgledati njihov grad. Radionice će voditi mladi riječki arhitekti, a tijekom 10 susreta djeca će učiti gledati grad drugim očima, te iz tjedna u tjedan graditi maketu vlastitog grada. Radionice počinju u 18 sati, održavat će se svakog ponedjeljka, a sudjelovanje je besplatno uz prethodnu prijavu. Broj mjesta je ograničen. Slušali ste danas aktualno Radio Rijeke, s vama su bili za tonskim pultom Ivan Saftić, a u studiju Vedrana Lisica Pavlović. Emisiju možete preslušati i na internetskoj stranici Radio Rijeke. U nastavku još sport i vrijeme. Sport. Košarkaški klub Kvarner nije uspio u svojoj namjeri da ostvari pobjedu na startu Supersport Premier Lige pred domaćom publikom. S tri koša razlike jači su bili košarkaši Virtus Zagreba, bivše CDVita junior, te je utakmica završila 96-93 u korist gostujuće momčadi. Ostale sportske vijesti donosi vam Ivan Ribarić.
1: Rijeka se nakon 5 godina vratila na Kantridu. Bijeli su sinoć pod svojim stjenama odigrali revijalnu utakmicu protiv Union Berlina, a susret je bio i emotivan oproštaj od nogometa Damira Krajlaha, bivšeg kapetana oba kluba. Pred oko 8000 ljudi, od čega gotovo 1000 gostujućih navijača, Krajlah je zaigrao za obje momčadi, a utakmica je završila simbolično u 87. minuti, nakon čega je ispraćen počasnim krugom i pjesmom Najdraža Rijeko. Rezultat je bio u drugom planu, ali recimo da je Union Berlin slavio s 1-0. Nakon utakmice Damir Krajlah podijelio je svoje dojmove.
2: Kako je bilo? Bilo je neopisivo, fenomenalno, trenutak sino koji ću pamtiti kroz cijeli svoj život. Jer kažem, kad je u biti došla ideja organizacije ove utakmice, nisam iskreno mislio da će se ostvariti, a danas stojimo ovdje i ta utakmica se ostvarila, ta utakmica se odigrala, kažem opet u čast meni i mojoj obitelji, i najbitnije da je na kraju krajeva sve super prošlo, da se svi vrate sretno kućama, svojim obiteljima, i da svi zajedno, kažem, vodimo Rijeku u jednom smjeru, a to je sa jednim pobjedničkom mentalitetom, jednim pobjedničkim gardom koji zadnjih 15 godina mi imamo i koji ćemo nastaviti graditi svi zajedno.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija pobjedom je otvorila nastup u Ligi nacija. Vatreni su golovima Modrića i Marka Pašalića s 2-1 slavili kod Češke. Kapetan Luka Modrić.
3: Vrlo važna pobjeda, bilo je bitno da startamo s pobjedom i da samim time i novom starom izborniku podarimo pobjedu. Sretni smo, bilo je dosta dobrih stvari, bilo je nekih stvari koje nisu bile dobre, pogotovo nakon tog njihovog izjednačenja. Na kraju krajeva bila je bitna pobjeda, ima, kao što smo rekli, dosta pozitivnih stvari, sad se moramo krenuti sljedećim utakmicama.
1: Već u utorak Hrvatska gostuje u Sevilji kod svjetskih prvaka Španjolaca. Na drugoligaškim travnjacima Opatija od 16 sati dočekuje Vukovar. Orijent je jučer na gostovanju kod Hrvaca poražen s 3-0. Na kraju recimo kako je u drugom kolu vaterpolskog prvenstva Primorje na Kantridi poraženo od šibenskog Solarisa sa 12-11.
4: Prognoza vremena. I Igor Horvat.
5: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski kotar i Liku za sutra. Vedro. Još tijekom jutra u Gorskom kotaru, Lici i unutrašnjosti Istre mjestimice magla i sumaglica. Puhaće slaba do umjerena, ujutro ponegdje pojačana bura, poslije podne i većinom slab sjeverozapadni vjetar. More će biti malo, ujutro mjestimice umjereno valovito, najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 12 i 17, u unutrašnjosti Istre između 6 i 11, u Gorskom kotaru i Lici između 3 i 8 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 22 i 27, u Gorskom kotaru i Lici između 17 i 22 celzijeva stupnja.
4: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeka.

pusti jaču. Tijekom kuca, pusti jaču. Pusti jaču, tri, tlije, tlije, tlije, tlije. Evo, Švicarci, kako se i predviđalo, odbacili onaj predlog u referendumu da bude ne bi se štel mešat uopće, a to znači da ne bi ni sankcije prihvaćali onima koji, recimo, Europska zajednica uvede ili Amerikanci i tako dalje, oni koji su krivi za rat. Tako da 71% birača glasovalo je protiv inicijative da se u Ustav unese strože tumačenje dugogodišnje politike neutralnosti. To su prve projekcije rezultata. Mi možemo Česima reći, mi smo vas dobili sinoća, oni mogu nama reći, je, ali naše su cure osvojile Billie Jean King Cup, sladavši Ukrajinu 2-0 u Šenženu. U Šenženu, inače, Billie Jean King Cup, umjetnik ranije znan kao Fed Cup. I što još, znamo i suca, to nam je bitno, koji će nam suditi protiv Španjolske i Hrvatske, to je Fetivi Nizozemac imenom Serdar. E sad, još se nije rodio, ko bi ovo pročitao? Gezibijuk. Baš me zanima kako će ga izgovarat. Inače, 40-godišnjak turskog podrijetla sudi u Nizozemskoj ligi od 2010. a dvije godine kasnije dobio je FIFA status međunarodnog suca. Biće to na stadionu Ramon Sanchez Pizjuan i naravno pomagat će mu njegovi sunarodnjaci. Ja sam rekao gdje, u kojem gradu? U glavnom gradu Andalusije, što bi rekao Lorca. Prema tome, ko ne zna, neka googla.

0: Guma. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u Hak, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, Hak.
1: Naše redovno vrijeme za Hak, danas pozdravljamo Andreja Prosolija, dobar dan.
2: Dobar dan i vama, lijep pozdrav svim slušateljima.
1: Evo koji svake nedjelje u ovo doba nekako, ako i bude gužve, jenjava pomalo, a nije da nismo imali neke kolone jutros, jel?
2: Pa bilo je kolona i još uvijek ima, evo još uvijek ovi dobri vremenski uvjeti drže turističku sezonu, tako da u ovim trenucima pojačan promet u smjeru unutrašnjosti na gotovo svim prometnicama, osobito na autocestama, zastoj i kolone u zonama radova. Započela je ona prava sezona radova. Na autocesti Rijeka-Zagreb sporija vožnja na dionici između Ravne Gore i Vrbovskog u zoni radova, a na autocesti A1 između Otočca i Perušića. Kolone i zastoj povremeno i duž Jadranske magistrale, osobito u Crikvenici, i pojačan promet na Krškom mostu, trenutno nema duže kolone. Ali ima dosta pojačanog prometa, pa savjet svima koji planiraju neko duže putovanje, neka samo dobro provjere informacije prije polaska na put. Pojačan promet povremeno na Riječkoj obilaznici, na dionici Istarskog ipsilona između tunela Učka i čvora Matulji. Nekih izvanrednih situacija na sreću nema, doza opreza, strpljenja, nadam se da će svi sretno do svojih odredišta. Pojačan promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom na ulasku u zemlju, osobito na prijelazima Bajakovo, Karasović i Gornji Varoš. Na moru je sve u redu, dobri su vremenski uvjeti, tako da svi trajekti katamarani plove redovito.
1: Andrej, hvala i do slušanja, što manje posla.
2: Hvala, lijep pozdrav vama i vrijednoj ekipi, do slušanja.

Pa ako izvoni mobitel, neću ga čuti jer je stišan. No, evo, ko što Mujo kaže, Fati, kad promijene pozu, sad se neko vrijeme nećemo vidjeti. E, ja kažem, sad se neko vrijeme nećemo čuti, ali, naravno, neće vam biti žao zato što ćemo se družiti s Tinom Vukom od 16, a za one koji čekaju emisiju Senca parole, obavijest, dakle, od danas ide u 17 sati. Dakle, ponovit ću još jednom ili dva, tri puta, Senca parole u 17 sati, u 16 Tina Vukova.

0: Popodne s Tinom, nedjeljom od 16 na Radio Rijeci.
1: Glazbu koja traje, bira Tina Vukov.
2: Pozdrav svima i dobrodošli u još jednu emisiju Popodne s Tinom. Ja sam Tina Vukov i danas biram glazbu za vas. Službeno nam je već počela jesen. Prošli tjedan imali smo jesensku playlistu, ali za današnju emisiju inspiriralo me nešto skroz drugačije. Naime, kad sam preslušavala pjesme

I pitala sam se kako je moguće da su u ono vrijeme odobrili uopće tako eksplicitnu pjesmu. Onda sam shvatila da nije baš sve bilo tako lako i da je pjesma jedno vrijeme bila zabranjena. Pa me to potaknulo na temu glazbene cenzure i kako su u ono doba od 40-ih pa sve do 60-ih neke pjesme koje nam se danas čine vrlo nevine, predivne, romantične, mogle biti zabranjene zbog teksta, zbog ugođaja, zbog svakakvih razloga koji se nisu uklapali ono što je bilo odobreno na radijskim postajama ili su bile teme o kojima se nije smjelo javno progovarati u to doba. Pa me to ponukalo na temu umjetničke slobode, što uopće znači umjetnička sloboda. Nekako te osjetljive teme su bile uvijek povod umjetnicima da pričaju o njima, a i glazba je vrlo često bila ta koja je donosila neke promjene u svijetu. Općenito umjetnost je tu da propituje, pa tako i na današnjoj playlisti čut ćemo 7 pjesama koje su same po sebi bile kontroverzne i na kraju su puštene u eter, ali to nije bilo bez borbe i bez otpora. Tako da idemo na prvu. Ovo je nevjerojatno, pjesma je apsolutno predivna, još iz 1917. godine. Pjesma je bila popularna vodvijska pjesma. Tekst je napisao Joseph McCarthy, a glazba se pripisuje Harry Carrollu, iako ju on zapravo nije napisao, nego je uzeo originalnu melodiju iz klasičnog dijela Fantasy Impromptu od Chopina. I tako su mnogi umjetnici obradili tu predivnu pjesmu, međutim pojavio se Perry Como 46. godine i njegova je verzija bila izrazito popularna u SAD-u, ali u Velikoj Britaniji BBC-ev odbor za politiku plesne glazbe provodio je strogu kontrolu nad time što se smije puštati u eter i tako su odlučili da Perry Como i njegova obrada pjesme I'm Always Chasing Rainbows ne može ići u eter iz dva razloga. Zato jer je bila pretjerano sentimentalna i tugaljiva u vrijeme rata. Smatrala je da nije dobra za ratni moral i da im u ono vrijeme treba optimizam i hrabrost. Drugi razlog je bio oskvrnjivanje, kako se to kaže, ozbiljne klasične glazbe i taj direktor glazbe na BBC-u, Sir Arthur Bliss, je baš donio posebnu direktivu o zabrani tih pjesa, pop pjesama koje obrađuju klasična glazbena djela, tako da je privremeno zabranio I'm Always Chasing Rainbows. Tako da idemo poslušati tu skandaloznu pjesmu u izvedbi Perry Coma.

0: popodne s Tinom.
1: Slušali smo Perry Coma i njegovu verziju I'm Always Chasing Rainbows. Pjesma je tugaljiva, govori o tome kako on uvijek ganja neku sreću, ali uzalud. I razumljivo je zašto je to bilo malo depresivno za ono ratno vrijeme. Ali svejedno, teško je zamisliti Perry Coma, njegov ugodan glas kojeg prati reputacija da pjeva kao da sjedi na slonjaču, da je mogao biti zabranjen. A zanimljivost je i da je Bing Crosby i njegova poznata pjesma I'll Be Home for Christmas isto tako bila zabranjena jer su smatrali da nije dobra za ratni moral. Nakon predivnog Perrya Coma idemo na ono o čemu sam pričala na početku, a to je ta pjesma koja me potaknula na razmišljanje. Ona je zaista kontroverzna iz više razloga. Zove se Rum and Coca-Cola u izvedbi The Andrews Sisters. One su to snimile 45. godine i čim su snimile, pjesma je postala veliki hit u SAD-u, provela je 10 tjedana na prvom mjestu top ljestvica i postala je treći najprodavaniji single tog desetljeća. Međutim, unatoč planetarnoj popularnosti, isto je doživjela svoju zabranu emitiranja zbog nekoliko razloga, a to je besplatno oglašavanje proizvoda koje nije bilo u skladu s njihovim politikama. Spominje se Coca-Cola i spominje se rum, alkohol, a u kombinaciji s tim veselim, zaraznim ritmom smatrali su da je to loš utjecaj na mlade i da potiče alkoholizam. Ali ono što je možda najskandaloznije je prikriveni tekst o prostituciji. Ako idemo malo pozornije slušati tekst, čućemo da se zapravo govori o tome kako lokalne žene su opsluživale američke vojnike koji su došle u Trinidad, u tamošnje vojne baze tijekom Drugog svjetskog rata. I to je stvarno ono životan tekst, ali nevjerojatno kontroverzan u kombinaciji sa tim veselim plesnim ritmom. I članice grupe The Andrews Sisters su kasnije priznale kako zapravo uopće nisu razmišljale o značenju tog teksta dok su snimale pjesmu. Tako da to je isto dokaz da pjevači nekad nisu sami svjesni o čemu pjevaju. One su to fantastično interpretirale i pjesma je jako lijepa, zarazna, ali nekako dosta napredna za svoje doba. Pa ajmo uživati malo u Rum and Coca-Cola.

Bila je to Rum and Coca-Cola, poznata pjesma u izvedbi grupe The Andrew Sisters. The Yankee Dollar, obradile su ju i mnoge druge zvijezde i izvedbe su razne, stvarno, ali nekako njihova je bila najpoznatija i bila je zabranjena i u SAD-u i u Velikoj Britaniji. A sad, nakon ove vesele i zarazne pjesme, idemo na jednu potpuno drugačiju atmosferu i mislim da je ova skladba nekako vrhunac ono što se smatralo glazbenom cenzurom i zabranom iz više razloga. Pjesma je zapravo originalno mađarska, napisao ju je mađarski pianist i skladatelj Rezsos Šereš, tako se nekako izgovara, 33. godine pod nazivom Tužna nedjelja. Kasnije je dobila svoj tekst, govorio o očaju nakon smrti voljene osobe i o razmišljanju o samoubojstvu kako bi se ponovno sreli na drugom svijetu. I u Mađarskoj to je bila poznata kao pjesma o samoubojstvu, zato jer ju je pratio neki jezivi mit da ljudi koji su slušali tu pjesmu nakon toga su počinili samoubojstvo. Međutim, to je djelomično mit, zato jer je u Mađarskoj u to vrijeme bila velika stopa samoubojstava, bila je velika depresija i pjesma se nekako našla u to doba. Pjesma je bila inspirirana time, međutim, ono što se dogodilo u smislu cenzure je kad ju je snimila pjevačica Billie Holiday 41. godine i njezina se verzija zvala Gloomy Sunday. To je najpoznatija engleska verzija te skladbe. Iako je Billie Holiday dodala još jednu kiticu da bi ublažila cijeli dojam pjesme, prve dvije kitice govore potpuno o tom nekom očaju, a treća se pojavljuje kako bi ipak ublažila dojam i ona govori to je sve bio san, vidim te, tu si sa mnom i sve je okej. Međutim, unatoč i toj trećoj kitici na BBC-u doživjela je zabranu i naprosto bio je strah od toga da je pjesma izrazito demoralizirajuća za stanovništvo i vojsku u tim ratnim vremenima. BBC je dopuštao isključivo izvođenje instrumentalnih verzija i ta zabrana Billie Holiday je ostala na snazi čak do 2002. godine i to je nevjerojatno. U SAD-u nije nikad bila službeno zabranjena, ali zbog te reputacije u nekim radiopostajama, u nekim dijelovima Amerike su odbili puštati njezinu verziju kao i sve druge verzije koje su se pojavile Gloomy Sunday. I ono što je isto tako tragično u cijeloj toj priči da je sam autor Rezsos Šereš počinio samoubojstvo 68. godine, skočio iz prozora u Budimpešti. Tako da pjesmu prati zbilja jedan jezivi mit, mađarska pjesma o samoubojstvu, ali na kraju krajeva to je samo jedna pjesma koja je opisala trenutačno stanje i unutarnje stanje osobe koja se bori s tugom, ali je nastalo i u to vrijeme velike depresije, pa idemo poslušati mračnu Gloomy Sunday.

0: Gloomy Sunday i Billie Holiday, predivna verzija, ja sam iskreno obožavala ovu pjesmu kad sam ju prvi put čula u svojim tinejdžerskim danima. Mislim da sam prvi put zapravo čula verziju od Diamande Galas i to je isto fantastična verzija, puno drugačija, ali jako me se dojmila ta tamna atmosfera i sjećam se da sam jedno vrijeme jako, jako slušala u svojoj sobi, jako glasno, i onda bi mi tata ušao, pokucao i rekao bi zašto slušaš stalno tu pjesmu. Tako da možda i njega uznemirila ta atmosfera, čuje se nešto u njoj. Imam ja svoju osobnu poveznicu sa Gloomy Sunday. Nakon Gloomy Sunday opet idemo na nešto malo življe. I meni je ovo najbizarniji razlog zabrane pjesme. Pjesma se zove Deep in the Heart of Texas u izvedbi Bing Crosbya, opet jedna zabrana za njega. Bing Crosby je u to vrijeme izdao, to je 42. godine izdao tu pjesmu i u Americi je postigla ogroman uspjeh, dosegla je treće mjesto na američkim glazbenim ljestvicama. Ono što je zanimljivo, britanski javni servis je zabranio emitiranje te pjesme u udarnim dnevnim terminima, točnije tijekom popularne radijske emisije Music While You Work. I razlog je bio taj jer su BBC-evi urednici primijetili da radnici u britanskim vojnim tvornicama masovno ispuštaju alat iz ruku ili sinkronizirano lupaju ključevima i čekićima po strojevima kako bi pratili ritam pjesme. I onda je njih bilo strah da će to pljeskanje u ritmu glazbe utjecati na produktivnost, tako da su ju potpuno zabranili i dopuštali su emitiranje samo izvan radnog vremena. Tako da ne znam, meni je ovo urnebesno, ali dobro, za ono vrijeme može se shvatiti, pa neću duljiti, ajmo uživati i pljeskati Deep in the Heart of Texas.
1: The stars at night are big and bright, deep in the heart of Texas. The prairie sky is wide and high, deep in the heart of Texas. The sage in bloom is like perfume, deep in the heart of Texas. Reminds me of the one I love, deep in the heart of Texas.

Bila je to vesela Deep in the Heart of Texas u verziji Bing Crosbya, pjesma koja je bila zabranjena jer je bila prevesela. Tako da čuli smo one koje su bile zabranjene jer su bile predepresivne. Izgleda da nešto nije smjelo biti ni pretužno, ni preveselo, nego samo onako kako je odgovaralo BBC-evim urednicima. To je bila kratka i lijepa pjesma Deep in the Heart of Texas. Sad idemo na nešto malo duže. Pjesma je veliki jazz klasik, standard koji se i danas izvodi. Pjesma se zove Bewitched, Bothered and Bewildered. Izvorno su ju napisali legendarni autorski dvojac Richard Rodgers i Lawrence Hart za broadwayski musical Pal Joey 1940. godine. I ona u sebi sadrži puno seksualnih aluzija i eksplicitnih tekstova. Spominje se riječ seks koja u ono vrijeme nije bila dozvoljena ili je bila jako skandalozna. I to pogotovo u izvedbi Ella Fitzgerald, ona ju je snimila 56. godine i njezina verzija se smatra jednom od najvažnijih i najhrabrijih u povijesti jazz glazbe, zato jer je htjela potpuno pratiti originalnu verziju koja je trajala 7 minuta iz tog mjuzikla i sadržavala je te eksplicitne tekstove. Obradili su je i druge izvođačice, Doris Day, njezina verzija je bila najpopularnija, Frank Sinatra, međutim oni su izbacili te sporne dijelove i uljepšali su pjesmu kako bi mogla imati prođu u radijskom eteru, a Ella je napravila nešto potpuno drugačije, htjela je biti vjerna izvornom materijalu, tako da je snimila punih 7 minuta te pjesme, uključujući sve provokativne stihove, i naravno BBC ju je stavio na svoju crnu listu, zato jer su uglavnom stihovi bili previše riskantni i previše seksualno sugestivni, a Ella, kako je bila jako sramežljiva općenito, ona je maestralno izvela tu pjesmu na svoj način, izvela ju je vrlo suzdržano, elegantno i bez nekakvih imitacija seksualnosti. Tako da neki prosječan slušatelj koji sluša njezinu pjesmu teško bi mogao doći do zaključka da se radi o toliko kontroverznom tekstu. Pa idemo uživati u Bewitched, Bothered and Bewildered.

Ella Fitzgerald i pjesma Bewitched, Bothered and Bewildered, danas jako omiljeni jazz standard, a jedno kratko vrijeme bila zabranjena zbog pretjerane seksualnosti i aluzija na seksualni čin. Međutim, negdje 60-ih, sredinom 60-ih, BBC je ipak počeo gubiti kontrolu nad radijskim eterom jer su se pojavile takozvane piratske ilegalne radiopostaje koje su bez problema puštale svakakvu glazbu i modernu glazbu, tako da je BBC, kako bi preživio konkurenciju, 67. godine morao reorganizirati svoj program i pokrenuo je Radio One, stanicu namijenjenu mladima i modernoj glazbi, i tako sa tom novom promjenom stari pravilnici o cenzuri su bili odbačeni, a pjesme su se ponovo mogle najnormalnije puštati. Nakon Ella Fitzgerald idemo na još jednu veliku velšku pjevačicu, to je Shirley Bassey. Meni je ona jedna od najvećih idola iz mojih tinejdžerskih dana, stvarno sam ju obožavala i imali smo emisiju prije ne znam koliko mjeseci baš posvećenu njoj. Međutim, nisam pustila ovu pjesmu i to je njezin debitantski single iz 56. godine, kad je ona imala samo 19 godina. I zanimljivost u vezi te pjesme je da isto tako sadrži neke seksualne aluzije. Uglavnom je seks bio razlog zabrana. To je bilo nešto nevjerojatno, nije se smjelo pričati o tome. To je vrlo senzualna i dramatična pjesma. Najavila je njezin prepoznatljiv vokalni stil i razlog zabrane je bio taj... seksualne aluzije bile su previše sugestivne za tadašnje konzervativne radiovalove, i iako je pjesma ograničila njezino puštanje, ipak je to ostvarilo efekt zabranjenog voća i publika je počela tražiti i počela biti zainteresirana za Shirley Bassey, za pjesmu koju slušamo, a to je Burn My Candle. I pjesma ipak nije bila toliko dugo zabranjena, 66. godine ju je ponovo snimila i ona se tad najnormalnije puštala. Shirley Bassey je kasnije, puno godina kasnije, izjavila da je bila toliko mlada da zapravo nije imala pojma o čemu tekst pjeva. Tako da pjesma je već krenula u eter, ajmo joj se priključiti, Burn My Candle.

U ovaj kraj najavljuje ono što će biti prepoznatljiv dramski vokal Shirley Bassey. Slušali smo Burn My Candle, provokativan debitanski single. A za kraj sam ostavila jednu od najkontroverznijih pop pjesama u povijesti. I to je naravno pjesma Je t'aime, moi non plus, koju su 69. godine objavili Jane Birkin i Serge Gainsbourg. Gainsbourg, ne znam, ispričavam se, uvijek sa francuskim imam problem. I ona je izazvala skandal zbog svog izrazito erotskog naboja, uzdasima, izazvala je veliki skandal, ali isto tako i veliki komercijalni uspjeh. Prvo je bila namijenjena Brigitte Bardot, međutim ona je tada bila udana za milijardera koji nije htio da takva pjesma ide van. I tu se pojavila Jane Birkin, Gainsbourg ju je upoznao kad je imala 22 godine i ponudio je tu pjesmu. Ona je odmah pristala, prvenstveno, kako je kasnije rekla, nije htjela da jedna druga žena bude u studiju sa Seržom. I za razliku od pjesama koje smo do sad slušali, ona nije bila zabranjena samo u SAD-u ili Americi, nego u mnogim europskim zemljama, a Vatikan ju je službeno osudio, tako da je bila povučena iz prodaje potpuno. U Italiji i Gainsbourg je u svom stilu izjavio da je Papa njihov najveći PR menadžer, kako to obično bude sa tim provokativnim pjesmama i zabranama. Na kraju one postanu vrlo popularne, tako je to bilo i s Madonom kad je zahvalila Pepsiju što joj je otkazao sponzorstvo za pjesmu Like a Prayer. Pjesma je prodana u više od 4 milijuna primjeraka i postala je kultna. Tako da nadam se da ste uživali u današnjem presjeku nekih cenzuriranih pjesama iz ovih ili onih razloga. Neke su bile pretužne, neke prevesele, neke previše seksualne, ali u konačnici sve su našle na kraju svoj put do publike i mislim da je to poruka da čovjek uvijek treba raditi ono što želi i što vjeruje da je ispravno, jer to je umjetnička sloboda. Tako da idemo poslušati pjesmu. Ja sam Tina Vukov, danas sam birala glazbu za vas. Sa mnom u studiju je bio Ivan Saftić, a glazbeni urednik prije i poslije mene Branimir Herceg. Uživajte u ostatku dana.

0: popodne s Tinom, nedjeljom od 16 na Radio Rijeci.
1: Glazbu koja traje, bira Tina Vukov.

0: O, tako je nekad pjevao Bob Dylan. Uljuljkala nas je Tina ovom nježnom glazbom i tako bi trebalo biti svakog nedjeljnog popodneva, bez katastrofičnih vijesti, bez da nas bude nekakvi topovski udari kao jučer na onoj prekjučer, na jučer zapravo na slavljeničkoj utakmici Krajlahovoj. Nakon utakmice čuli ste već nepoznata osoba još uvijek aktivirala topovski udar, 6 osoba lakše ozlijeđeno na tribini D, a iz KBC-a Rijeka potvrdili su da je primljena maloljetna osoba te je zadržana na liječenju u klinici za dječju kirurgiju, dok su 2 osobe s lakšim tjelesnim ozljedama nakon obrade i liječničke pomoći puštene kući. O stanju maloljetne osobe imamo izjavu dežurnog liječnika klinike za dječju kirurgiju Vedrana Jurjevića.
1: A sinoć oko 1 ujutro u našoj hitnoj kirurškoj ambulanti pregledan je dječak u dobi od 14 godina u pratnji policije radi ozljeda u području genitalne regije. Ozljede su nastale nakon aktivacije eksplozivnih naprava, to je topovskog udara. On je detaljno pregledan, obrađen, ustanovilo se da se radi o lakšim tjelesnim ozljedama i primljen je na odjel dječje kirurgije na daljnju observaciju. A danas smo još učinili dodatno slikovnu dijagnostičku obradu gdje se vidi da nije došlo do pogoršanja njegovog lokalnog i općeg stanja. On je stabilan i izvan je životne opasnosti.
0: Ajto, tako je govorio doktor, a policija kaže da su tijekom utakmice domaći navijači zapalili 64 baklje, aktivirali 28 topovskih udara te 117 bljeskalica, a nisu im ostali dužni ni gostujući navijači koji su aktivirali do duše 30 baklji. Prije početka utakmice policijski službenici spriječili su unos i pronašli 40 baklji, a na stadionu je pronađeno još 10 baklji te torba s 30 baklji i 5 dimnih bomba. Baklji. Što reći, ostao sam senca parole koje idu, kao što smo najavili, za 10 minuta.

0: Radio Rijeka.
1: Predavanja na malom, a zabava na velikom ekranu u Harvey Normanu. Otkrite vrhunske televizore i sjajnu tehnologiju za povratak na fakultet. Do 37% popusta. Do 30.9. Harvey Norman.
2: Sretan ti rođendan. Ma, ne treba pjevati. Dovoljno je reći da Lesnina slavi.
3: Lesnina Varaždin slavi 19. rođendan. Od 24. do 28. rujna ostvarite minimalno 20% popusta na namještaj, do 25% popusta na opremu za dom i baby asortiman, 50% popusta na šivanje zavjesa, te čak 55% popusta na kuhinje po mjeri. Uz kupnju kuhinje po mjeri, set beko aparata je gratis. Kupujte i na Lesnina.hr. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.

5,5, ponekad nije bit dobro baš prehrabar i letjeti, jer onda naletiš na drugi auto ili zid ili tako nešto i onda obustaviš promet. To se desilo na autocesti A6 u tunelu Javorovo Kosa u smjeru Zagreba i tamo je, to je zona dvosmjernog prometa. Sad se vozi jednim trakom, ograničenje 60 na sat. Imamo jednu životinju, odnosno psa, na A1 između čvorova Ogulin i Brinje i tamo je zbog psa ograničenje brzine od 60 na sat. Na A1 zbog radova između čvorova Perušić i Otočac u smjeru Zagreba kolona je duga oko 4 km. Povremeno se iz sigurnosnih razloga prekida promet kroz tunele Plasina i Griš. Kolona pred tunelom Plasina duga je oko 2 km. A Zagrebački holding glede sutrašnjeg štrajka pozvao je građane da odgovorno postupaju s otpadom, što bi reći da ne trpaju u kante ako više ne može stat, da ne odlažu pored kanti za smeće, a ujedno je zamolio građane da odgode veća čišćenja stanova ili kuća, čime se stvara glomazni otpad. Pa što ne živim ja u Zagrebu, ja odgađam već ono godinama veće čišćenje po onoj diviziji. Ako ne diraš prašinu, neće ni ona tebe. Morat ćemo reciklirat, nema druge. E sad, temperatura. Što bi uvijek govorio o temperaturu u Rijeci? Ko da nas ne slušaju, recimo, u Crikvenici. Tamo je najtoplije u Hrvatskoj u ovom trenutku, 26,5 stupnjeva. A slušaju nas, Boga mi, i u Zagrebu. E, tamo je najhladnije, baš u Maksimiru, oko stadiona, 15 stupnjeva.

0: ko baš ne može bez nogometa, a ima Liga nacija, ko baš ne može bez nogometa još 25 minuta pa će negdje naći ili Danska Wales ili Srbija Nizozemska ili Austrija Kosovo. A ili Gibraltar Andora, to bi bilo biti zanimljivo. Jedna je utakmica Lige D u Ligi nacije već završila, Litva Azerbajdžan 1-1.
1: Onaj ko igra u terenu može dati gol, onaj iz publike može samo gledati.
0: Ako ne možete bez duboko umnih misli, slušajte Radio Rijeku. Ako ne možete bez reklama, vašoj apstinenciji stigao je kraj za 25, 4, 3 sekunde.

0: Radio Rijeka.
1: Plesni kako ono. Zvirkus!
2: 27. rujna u dječjoj kući.
1: Plesni! Zvirkus!
3: Djeca!
4: Točke!
1: Biraju!
5: Ostali! Uživaju!
6: Sretan ti rođendan. Ma, ne treba pjevati. Dovoljno je reći da Lesnina slavi.
7: Lesnina Varaždin slavi 19. rođendan. Od 24. do 28. rujna ostvarite minimalno 20% popusta na namještaj, do 25% popusta na opremu za dom i baby asortiman, 50% popusta na šivanje zavjesa, te čak 55% popusta na kuhinje po mjeri. Uz kupnju kuhinje po mjeri, set Beko aparata je gratis. Kupujte i na Lesnina.hr. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.

0: Radio Rijeka.
1: Plesni kako ono. Zbirkus!
2: 27. rujna u dječjoj kući.
1: Plesni! Zbirkus!
3: Djeco!
4: Točke!
1: Biraju!
3: Ostali uživaju!
5: Sretan ti rođendan. Ma, ne treba pjevati. Dovoljno je reći da Lesnina slavi.
6: Lesnina Varaždin slavi 19. rođendan. Od 24. do 28. rujna ostvarite minimalno 20% popusta na namještaj, do 25% popusta na opremu za dom i baby asortiman, 50% popusta na šivanje zavjesa, te čak 55% popusta na kuhinje po mjeri. U skupnju kuhinje po mjeri set beko aparata je gratis. Kupujte i na Lesnina.hr. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.

Kako kvari san ako je tako lijepa? Valjda uljepšava san. Da je ružna, ne daj Bože, onda bi kvarila san. Ja sam čekao da vas opteretim s bar nekim rezultatom, pa onda mogu ići. I evo, sad vas opterećujem. Liga nacija Srbija, Nizozemska, nakon pola sata igre, Tulipani su zabili i to iz penala. Zabio je Merdink. Da su Srbi Francuzi, rekli bi Merd, dobili smo gol, Merd Inc. 0-1 i to je to. Srbi imaju jedan žuti karton, uglavnom blizu je kraj prvog poluvremena, rekli smo imamo još dvije utakmice u 20:45, Norveška-Portugal, to će biti zanimljivo, i Njemačka-Grčka, isto može biti zanimljivo, 20:45, to je što se tiče Lige A. Što se tiče cesta, ima dosta problema, a tipično za ovo doba dana, u nedjelju, nama bliže, evo, na primjer, imamo jednu prometnu na A6 u tunelu Javorova Kosa u smjeru Rijeke, vozi se jednim trakom uz ograničenje od 60, imamo kolonu od 1 km u zonama radova na A7 između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe, pa onda ima problema i na A1 u zoni radova između čvorova Perušić i Otočac u smjeru Zagreba, kolona je 6 km.

0: Pa ništa, mi koji nismo u Zagrebu možemo se tješiti što nismo u Zagrebu, a osim ovih đaka i studenata, jer tamošnji đaci i studenti ako zakasne sutra na predavanje imat će vjerojatno razumijevanje od svojih profesora. Zet je izdao priopćenje u kojem je između ostalog zamolio i obrazovne ustanove da imaju razumijevanja u slučaju kašnjenja učenika koji će putovati duže. Inače, građanima su uputili nek proglas u kojem ih mole da planiraju duže putovanje, razumljivo, i da se zapravo što manje sjeda u auto, da organiziraju zajedničko putovanje s članovima obitelji, susjedima, prijateljima ili kolegama s posla. Dakle, udružimo se i provezimo se da bi smanjili gužu po gradu.
1: Okrenite vi, oprostite.
2: Iz Zagreba, došli iz Zagreba.
1: A nije Zagreb?
0: Grohotom se smijem. Martin u Zagreb, Martin iz Zagreba. Ivan Saftić vam je ovdje, bira glazbu. Mislim da Branimir Herceg bira glazbu, a slijede vam naše redovne nedjeljne emisije.

Dakle, u 20 Metanoja, u 20.45 Susreti, 21 DJ Šošo, 22 Kronika dana, isto naša. I onda naravno dobar početak radnog tjedna od sutra u nove pobjede.

0: 101,1 102,7 104,7 Radio Rijeka. Metanoja.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav i dobrodošli u naše današnje izdanje emisije. Glazba je oduvijek imala posebno mjesto u životu crkve. Ona nije samo ukras liturgije, nego može biti molitva, način izražavanja vjere, ali i prostor u kojemu čovjek se zastane, posluša i možda pronađe mir koji mu je potreban. Večeras razgovaramo upravo o glazbi u Riječkoj katedrali, o služenju kroz pjesmu i orgulje, o tome što znači voditi zbor i biti orguljaš, te koliko glazba može pomoći čovjeku da liturgiju doživi dublje i osobnije. Naši su gosti, voditelj katedralnog zbora u Rijeci Nino Načinović i katedralni orguljaš Davor Juretić. A mi poslušajmo na početku jednu skladbu našeg katedralnog zbora.

0: I na početku naše emisije čuli smo skladbu katedralnog zbora Cantore Sancti Viti, koji je osnovan daleke 1955. godine. S nama su voditelj katedralnog zbora Nino Načinović i katedralni orguljaš Davor Juretić. Gospodo, dobrodošli, hvala Isus i Marija.
1: Uvijek je i još bolje vas našli.
2: Na vijek.
0: Za početak, recimo evo našim slušateljima, kako je uopće nastao vaš odnos prema glazbi, crkvenoj glazbi, i što vas je osobno privuklo upravo liturgijskoj glazbi?
2: Pa ja moram ovako reći, ja se bavim tim jako puno godina, najprije sam bio ministrant, pa sam išao u mali zbor, ali to se sve događalo dole u crkvi kod Kosotvornja u Asunti, tako da sam čitao tu fazu, prošao, sve faze sam prošao, jer tamo smo imali i mali zbor i onda je formiran veliki zbor, koji je onda u Rijeci bio jedan sigurno najboljih. I tu sam se ja počeo kaliti i odanda mi je ta ljubav i mnogo toga, u stvari većinu svega što sam naučio u Asunti, što se tiče liturgijskog pjevanja i općenito. To je moj početak.
0: Gospodine Juretić.
1: Da, moji putovi u liturgijskoj glazbi nisu uključivali da sam bio ministrant, ja sam odmah krenuo na orgulje. Sjećam se da sam bio sa obitelji na misi i onda sam se nosno pokretao, nego su me te orgulje začarale i očarale i ne znam taj osjećaj uopće opisati. I ja sam imao sreću da sam došao na kor i tamo je bila jedna sjajna mlada glazbenica, kasnije i teologinja, evo Ana, nju treba istaknuti jer je ona od srca mene prihvatila na orguljama i tako sam ja polako krenuo. Onda dalje muzička škola, akademija i ostalo je povijest.
0: Gospodine Načinović, vi vodite katedralni zbor, da. I ne samo katedralni zbor, znamo vas iz klapskih krugova. Da. Što znači biti voditelj jednog takvog zbora? Je li to prije svega glazbena odgovornost ili u toj službi postoji ona dublja duhovna dimenzija?
2: Pa u prvom redu je duhovna dimenzija. Znači, pjevači koji dođu i koji su tamo moraju u prvom planu biti vjernici, dobri vjernici, kako bi mogli kad se pjeva da mogu ti, jer je u tom pjevanju ovi koji imaju drugačije, oni to osjećaju, tu glazbu crkvenu, koju onda mogu oni dati vani. Tako da to je pripravljeno. A drugom planu je da ljudi ipak moraju to ozbiljno shvatiti, da je to velika obaveza, i da mogu izvršavati sve obaveze koje takav zbor i traži.
0: Mi ćemo iskoristiti priliku i pozvat ćemo naše slušatelje, one koji imaju sluha, a možda i one koji imaju manje sluha pa će naučiti, mogu slobodno doći i uključiti se u katedralni zbor. Gospodine Juretić, orgulje su mnogima možda najprepoznatljiviji zvuk kada je riječ o liturgiji. Gdje je granica između glazbe koja je lijepa i one glazbe koje doista služi u liturgiji?
1: E da, baš ste zagrebli u srž problema. Često je to i neodvojivo. Jer ne mora biti ovo što je lijepo, ne mora biti neprimjenjivo u liturgiji, kao i obrnuta situacija.

0: Tako da na nama je da pazimo da sva glazba koja se koristi u liturgiji, da ona služi liturgiji. Ona nije nekakav ukras ili nekakva dekoracija liturgije, nego bi zapravo trebala biti jedan važan čimbenik koji će onda doprinijeti kvaliteti liturgije, ako to uopće možemo tako nazvati. Tako da o lijepome danas je nekako uvriježeno da bi svi trebali sudjelovati bez obzira na njihov sluh, na njihovo predznanje, i to je sve u redu. Treba opet, s druge strane, i poštovati, neki ljudi dođu na misu i žele uživati u četveroglasju. Tako da nekad se i putem slušanja može postići jedna važna duhovna dimenzija. Evo, to je nekako moje mišljenje. Tako da bi trebalo zadržati i ovu klasičnu i pučku popjevku. Hvala Bogu, u hrvatskoj tradiciji imamo pregršt prekrasnih pjesama. Nisu možda sve primjerene liturgiji, ali zato postoje i koncerti. Tu se naš zbor također producira, tako da imamo vrijednu baštinu i to treba čuvati.
1: Koliko je teško uskladiti umjetničku kvalitetu glazbe s onim što liturgija traži? Znamo da danas se puno i sklada. Gdje je granica između zapravo glazbe koja je lijepa, sad ste zapravo dali i dio odgovora koja je lijepa, a i one glazbe koja služi kao molitva? Jer znamo, recimo, mnogi poznati svjetski skladatelji kroz povijest, i poput Baha i drugih skladatelja, skladali su duhovne skladbe koje pak nisu primjerene liturgiji.
0: Tako je, nisu primjerene današnjoj liturgiji. Mi moramo znati da se i liturgija kroz povijest, mislim, cjelokupni obred se mijenjao. I ono što je bilo skladano u 16. stoljeću odgovara možda misama koje su se tad služile. Naravno da kad govorimo o povijesti liturgije, onda treba i povijesti zapravo crkvene glazbe u liturgiji, tu su i različite škole. Jel? Nisu svi skladatelji iz istih podneblja isto skladali. Danas nam je dostupno sve na dva klika, pa vidimo što se sklada u Nizozemskoj, što se sklada u Vatikanu, što se sklada ne znam po kojim svim katedralama svijeta, ali nije to oduvijek bilo tako. Tako da dok je neki novitet došao, trebalo je puno više vremena.
1: Gospodine Načinović, a možete i vi, gospodine Juretić, postoji li neka skladba, pjesma ili možda neki trenutak tijekom mise koji je vama posebno drag i uz koji vas veže neka možda osobna uspomena?
2: Meni je, dostaje, to je moje osobno mišljenje, meni je najdraže u liturgiji, s obzirom da ja, inače što vodim, ja inače i pjevam psalme, koro uglavnom, i u tim psalmama to mi je najbolji dio, po meni, za mene, osobno, i doživljavam na jedan takav način, ima tako lijepi psalama gdje se ovdje može jako lijepo to izraziti, jer je velika razlika kad se čita i kad se pjeva. To je ogromna razlika. To mi je najbolji čin. Ali onda ima momenta kad zbor ovisi koji je dio liturgije, ima tako lijepih djela koji se mogu izvesti normalno, ako smo kompletni, ako imamo kadar za to, ako možemo to izvesti, trudimo se koliko možemo s obzirom na onaj kadar što imamo. U tom smislu.
0: Da, evo, ja moram priznati da čak i nemam nekakove favorite što se tiče skladbi. Nekad skladbe odgovaraju i raspoloženju. Ali ono što bih evo istaknuo, s obzirom da gajim ljubav prema hrvatskoj tradicijskoj glazbi i našoj kulturi uopće, onda bih istaknuo recimo božićne pjesme. One su baš sporne jer često ne odgovaraju liturgiji i tu se mnogi liturgičari spore, ali činjenica je da su stvarno iznikle iz genija naroda i da svaka od njih, iako tradicijska, ali imaju i neku umjetničku vrijednost. Ako ništa drugo, zbog tog vremenskog tijeka tradicije.
1: I prije nego odemo na kratki glazbeni predah, sami ste, evo, gospodine Načinović, spomenuli koliko je to odgovorna služba kako za voditelja zbora, orguljaša, tako isto i za one koji pristupe nekom župnom zboru ili katedralnom zboru. Koliko je danas teško okupiti ljude u crkveni zbor, zadržati ih, a što ih možda najviše odbija? Da li je to upravo ono što čovjek stvarno mora odvojiti slobodno vrijeme, doći na probe, sve to volonterski?
2: Pa čujete, današnje vrijeme je vrlo teško. Vrlo teško iskupiti, pokušavamo već godinama da se taj zbor, mi smijemo taj zbor koji je relativno dosta star, i to je zbor koji postoji već dugo godina, i su uglavnom ti članovi koji su sada, oni već pjevaju i puno godina, i mi smo u stvari jedna familija velika. Jer u našem zboru ima, evo kao primjer, reći ću, u našem zboru imate recimo 2-3 para koji pjevaju, pa imate 3-4 braća koji pjevaju, pa imamo rodbinu. Tako kad čita zbor spojiš, je zbilja jedna velika familija koja pjeva. I to nas do sada, po meni, to nas jako drži. E sad, za nove pjevače koji dođu, jako ih malo dođu, pokušavaju doći, ali većina njih s vremenom odustane. E sad, šta mi ne odgovara, da li ne odgovara sredina, da li mi ne odgovara pjevanje, da li prevelike obaveze i u tom smislu. Tako da je jako teško, ne znam kako će bi sada, pokušavamo sve, ali jako je teško. Jako je teško dobiti novi pjevače. Bar za sad.
1: A mi ćemo ih svakako potaknuti. Gospodine Juretić, želite vi možda nešto dodati? Pretpostavljam da zapravo najviše zovete one mlađe, a ti mlađi znamo kako su sad i zbog slobodnog vremena i možda i zbog glazbenog ukusa se teže odlučuju za crkvene zborove.
0: Pa to je istina. Sve više imamo pojavu da na tržištu kulturnom, jel, uopće i nema zborova. Su to sve manji vokalni sastavi koji su vrlo mobilni, iz praktičnih razloga utrpaju se u kombi i idu nekamo odraditi nekakav nastup. Odrađivati posao sa zborom je puno zahtjevnije, jer je to puno veće tijelo koje je onda manje mobilno, gdje puno toga ovisi o većem broju ljudi i onda to automatski malo sužava mogućnosti. Ali ono što je lijepo, lijepo je da kad imate veći broj ljudi, onda svatko ko dođe u zbor može si naći nekoga s kim će možda biti prisni, ko će mu više odgovarati. Naravno, mi smo tamo, ovo kao što kaže maestro, mi tamo jesmo familija, ali uvijek si netko nađe nekoga s kim će možda biti bliži i slično. Tako da evo, ja pozivam ljude, neka se odvaže, neka dođu, audicije nemamo, vrlo smo otvoreni za sve ljude koji imaju dobru volju, a sluh ćemo polako i srediti. Nešto se da i kroz vježbu.

0: Razgovaramo s voditeljem katedralnog zbora Cantore Sancti Viti, gospodinom Ninom Načinovićem i katedralnim orguljašem Davorom Juretićem. Puno toga smo dotakli u prvom dijelu našeg razgovora. Otišli smo na kratki glazbeni predah, potaknuvši sve da se uključe u katedralni zbor. Često kažemo da zajedničko pjevanje okuplja ljude, a to ste i vi potvrdili, istaknuvši osobito da je katedralni zbor i jedna obitelj. Može li glazba u liturgiji doista pomoći da se ljudi osjećaju kao da pripadaju jednoj zajednici?
1: Sigurno da ih to može privući kad dođu skupama, ali i dok oni dođu i dok oni to sve poshvate kako to ide, treba proći vremena, onda zbilja oni koji hoće ostati moraju se prilagoditi situaciji koja je. Tako da u tom smislu moramo prvo raditi. Jer još jedna vrlo važna stvar je i bitan je zbor, kakav je on, kako se ponaša, kakva disciplina je, to je sve jako bitno. Jer ovaj novi koji dođe, pa kad vidi da to nije baš sve ono idealno kako bi trebalo biti, onda možda neki izbog toga otiđu ča. Zato na to bi trebalo proraditi puno.
0: Kako birate repertoar za pojedine liturgije? Znamo da skladbe moraju pratiti liturgijsku godinu, no koliko na izbor utječe, naravno mora utjecati liturgijsko vrijeme, blagdan, ali karakter slavlja i sposobnost samog zbora.
2: Da, mi imamo sreću da je naš zbor, ja tu moram pohvaliti, na muzičkoj razini vrlo zavidnoj. I to možda može biti ovako osobi koja se želi priključiti, može biti nekakav izazov kad čuje da se tu pjeva četveroglasno, da se pjeva lijepo, dinamički, iznijansirano, da su to ipak umjetnički vrijedne skladbe, teške doduše, ali ništa nije nemoguće naučiti. Tako da, ono čime se uvijek rukovodimo, to je ono što je propisano od crkve i tako se bira program. Dakle, pratimo i vrijeme kroz godinu, ali naravno i kad su posebne zgode. Naravno, tu uvijek treba paziti da pjesma prati liturgiju, da se ne pjeva, recimo, kitica više, da nema praznoga hoda, da nema nepotrebne tišine. Tako da, puno je tu dogovora i sa onima koji ta slavlja, naravno, predvode, sa našim svećenicima, sa našim nadbiskupom koji je često tamo. Tako da je zapravo, u istinu, vrlo dinamično užitak i ne mogu reći da mi je i jedna liturgija bila ista. Uvijek je po nečemu posebna.
0: Kada biste nekome tko nikada nije pjevao u crkvenom zboru trebali objasniti zašto bi se pridružio i zašto odvajati svoje slobodno vrijeme, jer znamo da pjevanje u crkvenom zboru znači dolazak nedjeljom na misu, dolazak jednom tjednu na probu, a osobito to zna biti naporno, pod navodnicima za neke, naporno kada se to događa uoči velikih blagdana ili osobito za vrijeme velikog tjedna kada je tu ipak i pjevanje svaki dan i Uskrs i Božić. Zašto ipak treba doći pjevati u crkvenom, odnosno u katedralnom zboru?
1: Zašto? Ako je vjernik pravi i ako voli pjevati i zna pjevati, tamo mu je pravo mjesto. I tamo se može dokazati i može ostati zbilja koliko god misli da može. A druga stvar, baš bi se vratio na ovo. Evo sad imamo jedan primjer. Sva dva velika blagdana, Uzvišenje križa i Gospa žalostna i nedjelja prije toga. Znači sad imamo tri dana za redom i svaki dan je posebno za sebe. Nedjelja liturgije ovo, onda imamo pjevanje. Tako da je to, ne samo što je pjevanje, nego stalno se mijenja program. Imamo jako širok program za sve moguće potrebe. A tokom godine, već kao govorimo, znači ne pijamo mi samo nedelje, znači svaku nedelju, sve blagdane, tokom godine, i kad to svi skupa zbrojite, dođete do brojke da mi nastupamo skoro svaki drugi, treći dan, tijekom godine. Osim preko ljeta gdje uzmemo jednu malu podužu stavku. To se sad, evo, sad se skupljamo konačno nakon dva mjeseca. A oni ljudi koji su ostanu tu, ima i dosta, pogotovo muški, oni dolaze svake nedjelje, koliko ih je, pjeva se oko pučke i tako dalje. E to je to, za sad.
2: Da, ja vam gledam na to da ljudi koji bi inače došli na misu, recimo ovo što ste spomenuli, veliki tjedan, i onako bi došli. Tako da ako bi sjeli u neku klupu, ako imaju sluha, afiniteta, ako žele, onda bolje da stanu uz orgulje i da tamo lijepo pridonose da slavlje bude još ljepše i još svečanije.
0: Možemo dodati, evo sad i u duhu sinodalnosti, ona sinodalnost koja poziva vjernike na uključenje, jer svi mi možemo doprinijeti nečim, pa tko može si uzeti obavezu da dođe jednom tjednu na probu, a i onako ide na svetu misu, Znači, može doći i stati, kako ste kazali, upravo u zbor i svojim glasom slaviti, ne samo slaviti Gospodina, nego dati doprinijeti ljepoti te liturgije. I za kraj možda jedno osobnije pitanje za obojicu. Kada nakon mise ostanete sami u katedrali, bez publike, bez vjernika, sad ovdje govorimo bilo da je riječ o koncertu, bilo da je riječ o liturgiji, što vam tada znači taj prostor i glazba koju ste stvarili? Vjerujem da ponekad sjednete i razmišljate o onome što ste pjevali na misi, jer znamo kako zbor završi skladba, završi možda Gospodine smiluj se, ali već se morate spremati za slavu. Tako da vjerujem da ponekad vi tražite također taj trenutak tišine u katedrali.
2: Tako je, tijekom same liturgije često zna biti vrlo napeto. Moram priznati,
1: stalno je napeto
2: zapravo, da. Kad su neki veći blagdani, onda bude jako napeto, to se dijele se note, brzo se uzimaju stare, tako da moram to ovako javno priznati, nekad mi i neko čitanje ode ispod radara, jer čovjek kad obnaša tako važnu službu, uvijek mora biti na visini. Pogotovo kad ste na jednom tako važnom mjestu kao što je naša prvostolnica, onda ne kažem da čovjek ne smije pogriješiti, ali lijepo je kad je lijepo, ovo što smo prije govorili. Tako da tu zna biti jako napeto, a nakon same liturgije tek onda zapravo kreće revizija i ona duhovna sabranost koju zapravo težimo na misi. Mi muzičari si nekad baš nemamo luksus za to i priuštiti, tako da onda ti posebni trenuci poslije mise gdje se sliježu dojmovi su često vrlo konstruktivni, jer tu zaključimo što je trebalo, kako je trebalo, možda drugi puta ćemo izabrati više ovo, možda je, ne znam, dok se kadilo trebalo još otpjevati nešto prigodno tome i slično. Tako da zahtjevno, ali evo, o tome pjevači ne trebaju brinuti, o tome brinemo mi. Oni samo trebaju doći i pjevati.
1: Pa čuj, lijepo, iskreno, kad sve završi, evo, kad je ono sad došao, mi se završi, dosta naših pjevača stane svaki na svoju klupicu i sluša njegove preludije i ove razne, šta on to izvrsno radi. Tako da ostanemo zbilja, ono, ma frapantno nešto to ne mogu reći. I onda uživamo u svemu tome, i ne samo to, nego i dosta vjernika koji su na misiji, pa pri odlasku već hoće izaći van, isto stanu. I dok ne završi, svi, mislim, jedna takva mirnoća, jedna takva, ne znam kako se izraziti.
2: Dostojanstvenost. I svečanost, da.
1: I da bi analiziramo to, šta se to komisom sve dešavalo, šta je trebalo, šta nije trebalo i tako. Uglavnom uvijek je nešto sve dešavalo.
0: Ja vam se na kraju zahvaljujem na vašem vremenu, na ovom razgovoru. Potičem naše slušatelje. Sveti Augustin je rekao, tko pjeva dvostruko moli, da svojim glasom, ako kažem već idu u katedralu na misu, da doista dođu i svojim glasom uljepšaju tu liturgiju sudjelovanjem u zboru Cantore Sancti Viti. Gospodine Načinović, gospodine Juretić, hvala vam na gostovanju našoj misiji.
2: Hvala vam.
1: Hvala vama. Još jedno što vam mogu reći, nakon svete mise obavezno idemo svi u naše prostorije i tamo se malo saberemo, smirimo, počekulamo, svaki daje svoje mišljenje, tako da je to isto jedna od vrlo bitnih, i onda rektor mora biti s nama i on mora svoj dan. Tako da je to isto jedna lijepa gesta koja nas zbrži, vjerno zdrži nas, jedna dobra familija.
2: Agape.
0: Dragi slušatelji, vjerujem da smo i kroz ovaj razgovor mogli osjetiti da crkvena glazba nije samo pitanje nota, glasova i instrumenata. Ona je služenje, zajedništvo i molitva. A ponekad upravo kroz jednu pjesmu ili nekoliko taktova orgulja čovjek može doživjeti nešto što je teško pretočiti u riječi. Hvala našim gostima, Nini Načinoviću i Davoru Juretiću na ovom lijepom razgovoru, ali i na svemu što svojim glazbenim služenjem pružaju Riječkoj katedrali i njezinim vjernicima. Dragi slušatelji, hvala vam što ste bili s nama. Moje ime je Helena Anušić, a ovu emisiju tonski je uredio Goran Banić. Ostanite uz naš program i do nekog sljedećeg susreta. Svako vam dobro i mir u srcu.

0: postoji taj ključni trokut.
1: 95,1 102,7 104,7
0: To bi bio po meni ključ koji će generirati izvrsne trendove
1: za vas. Radio Rijeka.
2: Susreti iz života vjerskih zajednica.
3: Dobro večer u susretima, želim svim slušateljicama i slušateljima i želim pastoru Evanđeoske Pentekostne crkve Krista Kralja Ivanu Špoljariću. Dobro večer, dobrodošao poslije ljeta prvi put.
4: Evo, hvala. Drago mi je da su susreti i na jesen također, ali također mi je još uvijek drago što i dalje imamo koji sunčani dan u našoj Rijeci.
3: Je, da. Reci mi, pastor, još uvijek čekaš službeno?
4: Ja sam sad ono što se naziva pastor pripravnik. To bi značilo da imam period kada me se mentorira, neću reći nadgleda, nego surađujemo. I jednostavno događa se, pa čak bi rekao, u riječkom situaciji i prirodno neko nasljeđivanje situacije.
3: O tome smo već govorili i još ćemo govoriti. Ja stalno čekam da se ta neka svečanost dogodi, pa da to ljudima i opišemo točno kako izgleda. Što si radio ovo ljeto?
4: Ovo ljeto sam zapravo malo čak i odmorio, to je bilo zanimljivo, ali ono što je meni interesantno, čak i kad si na odmoru, opet stvari oko tebe te inspiriraju, pogotovo kada nekako gledaš kroz perspektivu onoga što čitaš u Bibliji, jer svako od nas nije pozvan biti vjernik samo nedjeljom ili samo o prigodnim svečanostima, kako kažemo, nego zapravo svakoga dana. Tako da, evo, zapravo sam pripremio, kroz taj svoj odmor, pripremio sam puno nekih novih propovjedi, poruka, dobio neke ideje organizacijske i logističke za našu crkvu u Rijeci, tako da mislim da je bilo vrlo zanimljivo. Evo.
3: Snimili ste onaj glazbeni CD o kojem smo zajedno govorili?
4: Tako je, snimili smo hrvatsku verziju dječjih pjesama koje su u originalu na finskom jeziku. Snimili smo 11 pjesama sa 15 djece iz različitih krajeva Hrvatske. CD će izaći početkom 11. mjeseca.
3: Aha, ono pred Božić.
4: Pa tako nekako, da.
3: Biće ono.
4: I onda je ideja da bude zapravo turneja po većim hrvatskim gradovima, tako da što veći broj djece se može uključiti u taj projekt.
3: Da čuje, da vidi, da zna o čemu
4: tako
3: se radi.
4: Tako je.
3: Ok, znači onda o tome ćemo za 2 mjeseca.
4: Tako
3: recimo,
4: je, tome ćemo konkretno kad stvarno budemo imali u rukama nešto opipljivo.
3: Ok. Gosti, vidjela sam, bili su iz Poljske, čini mi se.
4: Tako je. Već 3. godinu za redom surađujemo sa organizacijom koja se zove Generacija Plus iz Poljske. Svake godine organiziraju skoro 10 različitih, oni to nazivaju misijska putovanja po Europi. To znači praktično da 10 do 20, ovisno o situaciji, mladih ljudi iz Poljske dođe u jednu državu i onda, ovisno kako se organiziramo, kod nas u Hrvatskoj ove godine bili su u Čakovcu, Zagrebu, Zadru, Splitu i na kraju veliki finiš u Rijeci.
3: Što su sve radili?
4: Konkretno su pomagali i nekim obiteljima u smislu i duhovnog, dušobrižničkog razgovora, ali također neke konkretne stvari u smislu kupovanja, recimo potrepština, čak i lokalno prijevoz ljudi gdje je bilo potrebno. Također u nekim gradovima su posjetili obitelji koje su bez lokalne crkve, dakle to su ljudi koji žive u možda gradiću koji je udaljen i više od sat vremena vožnje i nisu mogućnosti svake nedjelje doći u svoju lokalnu crkvu, pa su njih posjećivali, malo ih ohrabrili, a u Rijeci konkretno smo bili skupa na Riječkom Korzu i to baš onu subotu kad je bilo divljanje različitih automobila i motora na različitim punktovima u Rijeci i oko nje. I razgovarali smo sa jako puno mladih ljudi na Korzu i za jedan lijepi broj mladih ljudi smo također i se molili.
3: Kako oni to vide, obzirom da već 3 godine to organizirate, dolaze uvijek drugi ljudi, neka ekipa se vraća?
4: Njihovi voditelji su uvijek isti, zato što vjerujem da je dobro da postoji taj kontinuitet, to vjeruju oni, a onda ostatak mladih ljudi se zapravo izmjenjuje, ovisno kako ko može u nekom trenutku. Zato što su to uglavnom studenti i onda zapravo koristavajmo reći zadnje dane prije nego što sljedeća akademska godina počne. Ono što im se najviše možda sviđa je što smo jako slični kulturološki narodi, tako da nema tu puno možda razlika i puno je onda lakše i jednostavnije se dogovorit, razgovarat, organizirat, i to je nešto što mislim da mi se jako, meni osobno to jako sviđa, a vidim da se i njima to sviđa također.
3: Ja se sjećam da su mi govorili o onim iskustvima, tim zajedničkim, boljem upoznavanju međusobnom, da to drže jako dragocjenim, jer u vremenu u kojem žurimo užurbanosti zapravo ne stignu toliko vremena provoditi zajedno.
4: Pa ono što je meni zanimljivo, mi često kao Hrvati ne razumijemo recimo koliko je Poljska velika zemlja. I oni svi, ti mladi ljudi, ne dolaze iz istog grada, nego iz različitih dijelova Poljske. I onda uglavnom ni nemaju prigodu se baš družiti zajedno, pogotovo ne više dana i pogotovo ne non stop, bi ja rekao. Uh-huh. I onda je to s jedne strane i blagoslov, s druge strane izazov. Ali ono što se meni sviđa je da oni zapravo uvijek pokušavaju naći nešto što je zajedničko i onda obogaćivati jedni druge kao grupu, a onda kroz sve to stvarno i nas lokalno ovdje ohrabriti.
3: Dobro, možda sljedeće godine budu li dolazili ponovno, opet se podružimo zajedno pa ćemo ih malo čuti u emisiji. U međuvremenu spominjao si dakle da si pripremio neke materijale za svoju zajednicu, pa je bila jedna od propovjedi i na vrlo aktualnu temu o kojoj svi razgovaramo ovih dana i jako, jako, jako nam je vruća tema, opasan otpad. Međutim, ti si malo stvari zaokrenuo. Ti si zapravo zaključio ono što, mislim, nije problem zaključiti, da opasan otpad u okolišu završava zato što neki ljudi uporno skupljaju opasan otpad sami u sebi i onda skupljaju zlo zapravo, loše se ponašaju, neetično, nemoralno i tako dalje i tako dalje. Zaokružio si jednu priču o opasnom otpadu u nama.
4: Da, to je bila baš inspiracija dok sam se odmarao, videći kako u nekim drugim europskim zemljama gdje sam bio, malo drugačije postupaju po tim pitanjima otpada. I onda sam se vratio u Hrvatsku i ne mogu reći da sam se razočarao, zato što ipak znam gdje i kako živimo, pa mi je to jasno, ali shvatio sam ponovno i ponovno da je uvijek početak i kraj svega čovjek. I ono što zapravo čovjek nije izvana, nego ono što je čovjek iznutra. Koji su motivi za njegov svakodnevni život, za svakodnevnu borbu na ovom zemaljskom životu. I činjenica je da zapravo ono čime se mi hranimo, i tu ne govorim dakle samo o ovoj fizičkoj hrani, o nutritivnim vrijednostima, nego govorim o duhovnim vrijednostima, da ono što ljudi trpaju u sebe, bi ja rekao, u konačnici u njima proizvodi opasan otpad. Mm-hmm. To zapravo potiče ljude da i čine djela koja su loša. Mm-hmm. Jer realna situacija je da nitko ko želi činiti dobro nekome drugome ne bi učinio ovo što se dogodilo sada nama u Hrvatskoj ovih zadnje vrijeme. Niko ne bi donio otpad od nekuda i ostavio ga ovdje u Lijepoj našoj. Razlog najveći mora biti zato što zapravo čovjek to čini iz sebičnih razloga i nekako sam ja to vizualno vidio. Kod nas vrlo često svaka općina i neki gradovi imaju izbor za najljepšu okućnicu. Ali nikad nemate izbor za najljepšu ukućnicu, bi to rekli jako lijepim hrvatskim jezikom.
3: Dakle, sad svi izmišljaš.
4: Dobro. Se trudimo se dakle uvijek nekako urediti da drugi ljudi vide da je to sve lijepo, divno i krasno. Ali dok to činimo, opće nas nije briga za one koji su odmah možda neposredno do nas. Znači, ukoliko recimo naš okoliš, možda 100 metara od nas je potpuno prepun možda nekih automobilskih guma,
3: neko
4: starih frižidera, ne znam čega, kao da žmirimo na to, a opće ne razumijemo zapravo da smo i mi dio cijele te priče.
3: Da. Uvijek kao da očekujemo da netko drugi riješi taj dio koji je izvan našeg vrta. Ali da. Zapravo ne rješavamo ni ono što sa sobom nosimo. Imamo onu staru poslovicu zvana gladac iznutra jadac, znaš.
4: Da, a ono što je, dakle, ajmo se malo vratiti, pošto ipak su nam duhovne teme i pričamo naravno o kršćanstvu i o Bibliji. Biblija nam kaže to da Bog ne gleda na vanštinu, da Bog gleda na srce. I to je zapravo korijen svih zala, tako piše u Svetome pismu. I to je ono što je nama glavna stvar. I zato mi kao vjernici, kao dionici ovoga našeg hrvatskog društva, zapravo odgovornost na nama onda da svojim primjerom i svojim životom pokažemo da je moguće i nešto drugačije. Da je moguće zapravo odlučiti vrlo sustavno i smisleno što ćemo u sebe stavljati, što ćemo gledati, gdje ćemo ići, kako ćemo razgovarati, u konačnici s kojim poslom ćemo se baviti, a da bi ne činili samo dobro sebi i ugađali sebi, nego stvarno činili i dobro u društvu.
3: Spominjao si senzacionalizam u medijima, mržnju u komentarima. Znam da mi puno razgovaramo baš o tim komentarima na društvenim mrežama. koliko se zapravo loše osjećaš kad kreneš scrollat po komentarima i čitat.
4: Pa zanimljivo je primijetiti da baš posljednjih nekoliko mjeseci čak i neke poznate osobe nama u Hrvatskoj su počinile samoubojstvo, vjerujem upravo zbog takvih stvari. Mi mislimo kao ljudi da se možemo boriti sa time. Ali činjenica je da upravo društvene mreže i upravo komentari koje puštamo, mi zapravo ne poznamo te ljude direktno i osobno. I onda je daleko lakše, ja bih čak rekao, evo opet slikovito, ostaviti to smeće, pa i verbalno smeće u konačnici, nekome koga zapravo direktno ne znamo. Ali nikad ne razmišljamo ili vrlo rijetko razmišljamo što zaista takav čin donosi.
3: Oslobađanje od mržnje, bijesa, to znamo da je proces, da je to rad na sebi i da je zapravo vrlo teško.
4: Pa evo, baš u ovoj konkretnoj propovjedi koju sam prije dva tjedna propovjedao kod nas u crkvi, na kraju sam naveo nešto sam nazvao 5 koraka duhovne sanacije. Mislim da je to jedan proces koji svako od nas treba proći, pa nekada čak i u istome danu, od malih pa do većih stvari. I dakle, 5 stvari koje sam ja naveo zapravo se slažu na ono što je i u stvarnosti sanacija nekoga opasnog otpada. Prva stvar je dakle lokacija i identifikacija otpada. Dakle, moramo prvo prepoznati da to što činimo, to što vidimo, to što utječe na nas, da je to zapravo otpad. Jer ako toga nismo svjesni, nećemo ništa ni učiniti po tom pitanju. Druga stvar je da kada to shvatimo, da unosimo u sebe otpad, da je onda vrijeme da kažemo stop. Ja sam to nazvao da budemo duhovni ekolozi, da donosimo zeleno onda u sebe. Treća stvar je, što sad čeka evo i našu Hrvatsku i naš otpad, to je da se taj otpad iskopa i negdje ukloni. U kršćanskom svijetu bi to značilo da dođemo do trenutka da se zapravo pokajemo. Nekad je potrebno pokajati se ne samo sam sebi i Bogu, nego i drugim ljudima. I mislim da je to dobar trenutak onda kada trebamo zaista tražiti iskreno pokajanje. Također, dobro je u tom trenutku imati i ispovijed. Iako mi kao protestantski reformirani kršćani nemamo to kao neki obred, ali dalje to zapravo prakticiramo. To je trenutak kada ljudi razgovaraju ili sa svećenikom, pastorom ili sa jednostavno drugim vjernicima o tim stvarima. Dakle, to je ispovijed. Četvrta stvar je da obnovimo naš um i da jednostavno zamijenimo to smeće, bi ja rekao, sa riječju Božjom. Jer riječ Božja, to je Biblija, je naš temelj na kojem mi počivamo. I zadnja stvar, koju možda nam je i najteža, to je da neprestano imamo nadzor i da se zaštitimo. Jer ako to počnemo, kako bih rekao, ako zanemarujemo i onda opet možemo dopustiti da to smeće opet ulazi u nas. I zato je dobro ono što sam ja nazvao u duhovnom svijetu, da imamo molitvene stražare. A to je kada zamolite vama bliske vjernike, ne mora nužno biti iz istoga grada, pogotovo ne danas u informatičkom razdoblju u kojem živimo, a da jednostavno njih zamolite da oni vas imaju u kontinuiranoj molitvi i da vas povremeno i nazovu, pitaju kako je to prošlo. Tako da to su tih 5 koraka koje sam ja nazvao duhovne sanacije.
3: Da, za nje je zapravo potpora, moraš imati potporu na kakvom god putu bio, ono dobro dođe.
4: Upravo to, pogotovo evo što smo malo prije spomenuli, u današnje doba kad se ljudi otuđuju, kada misle da žive u društvu jer su na društvenim mrežama, ali zapravo u konačnici su osamljeni. Mm. I to također, osamljeno se odnosi i na kršćane, na vjernike, i zato je dobro biti svjestan toga da nisi sam.
3: A lako je skliznut, lako je skliznut, poskliznut se, ti si napisao, čini mi se, rekao, mali grijeh je ono, bijele laži, kako ih zovemo. U svakome danu zapravo nekoliko puta sebe možeš uloviti u tome da si negdje na rubu, na oštrici.
4: To je zapravo najveća opasnost u svemu tome. Nekako si mi, pa čak i kada smo dugogodišnji vjernici, kao da počnemo dopuštati neke male, jednostavne, nama, u našim očima, bezazlene stvari. Ali zapravo korak po korak to sve može voditi ka većim i dugoročnim problemima. I zato je konačnici dobro ne biti sam u svemu tome. I zato evo, ja čak kao ovako evanđelski reformirani vjernik i dalje smatram da je ispovijed recimo dobra stvar.
3: Mislim da si citirao u toj propovjedi Galačanima 6:1-10. Ja ću opet to skratiti. Kaže, ako netko misli da je važan, a zapravo nije, samog sebe zavarava. Svatko neka sam ispituje svoje postupke da vidi može li biti zadovoljan sobom bez uspoređivanja s drugima. Svatko snosi odgovornost za vlastite postupke. Onaj tko je poučavan Božjoj riječi, neka dijeli sve dobro što ima s onim tko ga poučava. Čini mi se da nam je to nekako, možda za kraj, ha?
4: Pa, da.
3: Možemo zaključiti time.
4: Da, jednostavno ideja je zapravo da neprestano osluškujemo svoje srce, svoje misli i vidimo da, s čime je ono u skladu. Da li je to u skladu s onime s čime se hranimo svakoga dana, što nas zatrpava nekim otpadom, bilo fizičkim, bilo duhovnim, ili smo zaista se usklađujemo sve više s onim što mi vjerujemo Božjom riječju i ono što još kažemo Božjim duhom, da li se ispunjavamo sa njime. To nam je neka osnova našeg djelovanja, jer onda u konačnici ovaj svijet i sebe, ali i ljude oko nas vidimo ono što volimo reći Isusovim Božjim očima. Onda je situacija drugačija. Onda zaista čak i u tom svemu, svem otpadu kojim nas možda okružuje, i dalje vidimo neki tračak nade, vidimo neki smisao, vidimo smiraj, da i unatoč možda patnje i boli, i dalje postoji izlaz iz svega toga. I mislim da je to jedno ohrabrenje koje je potrebno svima nam.
3: Neka bude ohrabrenje za večeras, malim koracima. Pa tako kroz tjedan nekako ćemo do iduće nedjelje.
4: Tako je.
3: Ivanu Špoljariću iz Evanđeoske Pentekostne crkve Krista Kralja za večeras. Hvala i do slušanja.
4: Hvala na slušanju.
2: Susreti iz života vjerskih zajednica.
5: DJ Šošo. Samo na valovima Radio Rijeke.

Lounge i Chill Out. Pušta DJ Šošo. Drugačija glazba.

0: 107. Radio Rijeka 95,1, 102,7, 104,7.
1: 22 su sata.
2: Kronika dana.
1: Urednik je Andrej Štrkalj.
3: Dobro večer, evo što izdvajamo.
1: U Zagrebu sutra prometni kolaps, noćas počinje štrajk ZETA i Zagrebačkog holdinga.
3: Aleksandar Vučić dao ostavku na mjesto predsjednika Srbije, sudjelovat će u kampanji za izvanredne parlamentarne izbore.
1: Nakon nezadovoljstva Bad Blue Boysa projektom novog stadiona Dinama oglasio se Zvonimir Boban koji ističe vaše ideje moraju se čuti.
3: Početkom godine uvode se investicijski račun i otkrivamo o čemu je riječ.
1: Vrijeme sutra, sunčano, stabilno i toplo, temperatura do 27 stupnjeva.
3: Noća su 3.30, u Zagrebu staju tramvaj i autobusi, prekida se odvoz smeća. ZET i Zagrebački holding počinju štrajk jer njihovi sindikati s upravama gradskih poduzeća nisu pronašli zajednički jezik. Gradonačelnik Tomašević smatra da sindikati pod svaku cijenu žele štrajk, ističe da su proširili zahtjeve te da na ultimatume ne pristaje. Iz sindikata to opovrgavaju i poručuju da štrajk podupire 2/3 radnika. Jedno je sigurno, u Zagrebu će sutra biti prometni kolaps. Više Ivana Šubarić.
4: Bez javnog prijevoza bit će teško, svjesni su građani.
5: Nek se bore za svoja prava, ali ovo je preveliki grad, ali je ostao bez bilo kakvog transporta i svega. Ljudi na poslu, djeca u školu i tako dalje. Biće sutra veliki kaos.
6: Ja podržavam?
7: Ne. A zato što idem sutra i na posao i u poštu i ne znam šta.
8: Nije mi baš nešto najdraže zato što ne mogu doći na posao, ne znam hoće stići, tako da taksi da mi se isplati, ne isplati mi se.
4: Posljednji pokušaj da se štrajk izbjegne je propao. Gradonačelnik Tomislav Tomašević ističe da su sindikati proširili zahtjeve.
9: S obzirom i na jučerašnje razgovore, a s obzirom na ono što već gledamo mjesecima i tjednima, očito je da sindikati žele štrajk po svaku cijenu. I da tu zapravo nisu došli u dobroj vjeri pregovarati, nego žele da se taj štrajk sutra dogodi i samo njima znanih razloga. Ako smo pokazali išta u ovih 5 godina, povećali smo plaće operativnim radnicima ZETA i holdinga između 60 i 85% u 5 godina. Znači nikada u povijesti grada Zagreba u 5-godišnjem razdoblju nisu toliko operativnim radnicima rasle plaće. Ja ne pristajem na ultimatume, ja sam izabran od strane građana da odgovorno vodim ovaj grad. Ta odgovornost znači isto tako i financijska odgovornost. Budući da arbitraža o nužnim minimalnim uslugama nije završena, ponavljam da pravna odgovornost za bilo koju štetu koja može nastati je isključivo na sindikalnim liderima, imenom i prezimenom. Ne na radnicima, nego na organizatorima štrajka.
4: Dane u štrajku grad neće platiti, a pokrenuti su i sudski postupci zbog zakonitosti štrajka. Odgovorio je predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumin Hodžić.
10: 75% radnika sa Zagreba školi za štrajk. To je ključno. Ko su predsjednici sindikata da kažu mi to nećemo provesti? Mi to nećemo provesti jer ćemo odgovarati, jer će nas tužiti, jer će nas prijaviti, jer ćemo završiti u zatvoru. Zašto onda mi postojimo uopće kao predsjednici? Da slušamo što nam govore radnici ili da se na prvu prijetnju povučemo pa da pustimo radnike. Neka ostanu sami, evo neće nas platiti, moramo prekinuti štrajk. Evo sad ćemo baš prekinuti štrajk, da toga jedna neće platiti. Ne moraju nas platiti nikako.
4: I predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović odbija tvrdnje da su povećali zahtjeve, objavili su zapisnike pregovora.
11: Iz tih zapisnika od 1.7. se jasno vidi prije skoro punih 3 mjeseca da su sindikati cijelo ovo vrijeme tražili izlaz iz ove situacije, nudili prijedloge, nudili rješenje, smanjivali nekakve svoje prijedloge. Evo zadnji je bio jučer kada smo osnovicu Zagrebačkom električnom tramvaju sa 15% smanjili na 13%.
4: Sutrašnjoj situaciji i očekivanom prometnom kolapsu prilagodit će se škole, potvrdio je u ime Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja Zlatko Stić.
12: Nećemo naravno nikakve neopravdane satove dijeliti, imamo djecu koja stanuju bliže, koja stanuju dalje, to ćemo gledati, evidentirati i čekati naputke i dogovore. Naravno da nakon pandemije, nakon korone i potresa imamo i digitalna rješenja za nastavu, to ćemo vidjeti svi dogovor tokom sutrašnjeg dana.
4: Gradonačelnik poziva građane da se koriste drugim vrstama prijevoza ili do posla putuju s kolegama.
9: Jer ono što treba očekivati, znači posebice u vremenu od 7 do 9 ujutro i od 15 do 17 su velike gužve. Pozivam na jednu solidarnost, jednu mirnoću u situaciji koja će sutra definitivno biti teška.
4: Koliko teško, Zagrepčani će iskusiti već ujutro.
2: Kronika dana.
3: Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić večeras je dao ostavku na tu dužnost. Rekao je da ulazi u predizbornu kampanju kao nositelj liste Ujedinjena Srbija, koju čine Srpska napredna stranka i partneri, kako bi ponovno postao premijer. Nakon njegove ostavke, dužnost obnašatelja dužnosti predsjednika privremeno će preuzeti predsjednica Skupštine Ana Brnabić.
1: Vučić je istaknuo da do kraja prosinca moraju biti održani predsjednički izbori. Izvanredni parlamentarni izbori održavaju se 25. sljedećeg mjeseca. U govoru ispred zgrade predsjedništva okupljenim je građanima poručio da im je služio vjerno, časno i pošteno.
6: Večeras je za mene posebna prilika. Posljednji put sam kao predsjednik u ovoj prelepoj zgradi. Najduže sam u srpskoj istoriji bio predsjednik Srbije od kad smo uveli višestranačku demokratiju. Ponosan jer sam to mogao zahvaliti.

0: Znam da nas čeka još mnogo pobeda i znam da nas čeka još mnogo uspeha. I znam da će Srbija da bude još jača u budućnosti.
1: Kronika dana. Vraćamo se vijestima iz Hrvatske. Nakon mnogih reakcija na izabrano arhitektonsko rješenje za Maksimirski stadion, oglasili su se i Bad Blue Boysi. U priopćenju navode da ono nije u skladu s onime što su tijekom procesa predlagali Dinamo. Posebno ističu da su tražili zatvoreni stadion sa spojenim tribinama, a toga u pobjedničkom projektu Milanskog studija nema.
2: Očekujemo od kluba i njegovih predstavnika da se u ovom procesu ponajprije vode željama i interesima kluba i njegovih navijača, uzimajući u obzir njihova mišljenja. Pitanje stadiona je pitanje svih generacija navijača Dinama. Ono nadilazi uobičajene odluke koje klub donosi, kao i one koji trenutačno njime upravljaju. Od svih sudionika u ovom procesu očekujemo da to poštuju.
3: Večeras se oglasio i predsjednik Dinama Zvonimir Boban.
1: Poručio je da i dalje podupire odluku ocjenjivačkog suda, da je i sam glasovao za pobjedničko rješenje, ali i da klub mora učiniti sve kako bi se čuli i uzeli u obzir i prijedlozi navijača. Evo što je još objavio.
3: Ono što je neupitna istina jest da velika većina vas, Dinamovih navijača, smatra da to nije dobra odluka ni pravo rješenje za naš klub. To mislite s istim nadama i vjerom u najbolju budućnost Dinama, ništa manje ni više od mene. Kako sam samo jedna kap u plavome moru, nemam pravo kao nitko drugi unutar kluba ne boriti se za to da se vaše ideje čuju i poštuju, te da se pokuša sve kako bi se one i konkretno ostvarile. Vjerujem da će investitori, grad Zagreb i vlada, zajedno s ocjenjivačkim sudom pronaći najbolji put prema ostvarenju tih ideja. Uvjeren sam da ćemo svi biti zadovoljni konačnim rezultatom. Dinamo Zagreb iznad svih.
1: A kako razmišljaju oni koji o tome ipak znaju najviše? Sonja Batinić prikupila je razmišljanja arhitekata koji ni na koji način nisu sudjelovali u natječaju, niti su se na njega prijavili, niti su bili dio ocjenjivačkog suda.
4: Kartonska kutija, friteza na vrući zrak, otvorena prijenosna računala, reklama za trgovački lanac. Samo su to neke asocijacije glasnog dijela javnosti na pobjedničko rješenje novog Dinamova stadiona na Maksimiru, koje je osmislio milanski arhitektonski studio VG13. Takve reakcije iznenadile su kritičara arhitekture Maraja Mrduljaša.
5: Obzirom da ja kad sam vidio prvi render toga prvog nagrađenog grada, bio sam iskreno oduševljen, zaljubio sam se na prvi pogled. Dosta neugodno gledat kako pojedine skupine koriste ovu prigodu ili za svoje političke poene, ili za neke ono druge koristi, ili za svoje vlastito ovoga isticanje i tak dalje.
4: Kako je reagirala struka? I među arhitektima ima nezadovoljnih, kaže predsjednica Hrvatske komore arhitekata Rajka Bunjevac.
6: Iz svega što sam čula od kolega i razgovarala sa kolegama, naravno da su najglasniji oni koji su sudjelovali na natječaju, a nisu osvojili prvu nagradu.
4: Puno veći broj arhitekata zadovoljan je predloženim rješenjem. Među njima je i Idi Surato.
7: Upravo ovi arhitekti su članovi škole arhitekture koja može biti jedan jako, jako dobar primjer kako danas u ovom potrošačkom društvu, društvu treša i svačega gdje sve izgleda isto, senzacionalno, može biti jedan veliki, veliki doprinos.
4: Najčešće kritike odnose se na to da navijači na tribinama neće biti dovoljno zaštićeni od kiše i vjetra.
5: Ako idete na nogometni ovoga stadion i ako idete na utakmicu, pa nekad je bilo sasvim normalno da malo ono pokisnete, puše vjetar neki i tako, to je odlazak vani, nije to odlazak u kazalište ovoga Hanjka, jel? Stvarno, ako neko ima ogroman problem s time, to se može riješiti, ne vidim tu ništa dramatično. Ako su to glavni argumenti, stvarno više ne znam o čemu razgovaramo.
4: Kaže Mrduljaš, ono što građani često zaboravljaju je da se projekt ne sastoji samo od stadiona, dodaje Rajka Bunjevac. Žirije mora ocijeniti i rješenje ostalih urbanističkih aspekata.
6: Poput prometne povezanosti, rješenje prometa u mirovanju, sigurnosti i dostupnosti.
4: Zato treba stati na loptu i promisliti, zaključuje Idi Surato.
7: Nema nikakve bojazni da li se radi o dobrom ili lošem radu, radi se o vrhunskom radu, nego o jednom drugačijem poimanju šta bi arena trebala biti.
4: Ono u čemu se slažu svi, dobro je da postoje procedure i javne rasprave kojih će sigurno još biti, a od idejnog do konačnog rješenja dug je put na kojem će se vjerojatno neki elementi pobjedničkog grada mijenjati i prilagođavati.
1: 6 osoba lakše je ozlijeđeno nakon sinoćnje utakmice Rijeke i Berlinskog Uniona na Kantridi jer je netko na tribini aktivirao topovski udar.
3: Iz riječkog KBC-a potvrdili su da je među ozlijeđenima i maloljetni dječak koji je zadržan na liječenju u klinici za dječju kirurgiju. Dvije osobe s lakšim tjelesnim

0: ozljedama nakon liječničke pomoći puštene su kući. O stanju dječaka dežurni liječnik Vedran Jurjević.
1: Oko 1 ujutro u našoj hitnoj kirurškoj ambulanti pregledan je dječak u dobi od 14 godina u pratnji policije radi ozljeda u području genitalne regije. Ozljede su nastale nakon aktivacije eksplozivnih naprava, to je topovskog udara. On je detaljno pregledan, obrađen, ustanovilo se da se radi o lakšim tjelesnim ozljedama i primljen je na odjel dječje kirurgije na daljnju observaciju. Danas smo još učinili dodatno slikovnu dijagnostičku obradu gdje se vidi da nije došlo do pogoršanja njegovog lokalnog i općeg stanja. On je stabilan i izvan je životne opasnosti.
2: Petorica muškaraca uhićena su u zapadnoj Engleskoj zbog sumnje na terorizam i posjedovanje eksploziva. Privedeni su nedaleko od vojne zrakoplovne baze Fairford kojom se američke zračne snage koriste za napade na Iran. Američki predsjednik Trump pohvalio je suradnju s Londonom te rekao da su uhićene dugo pratili. Više u prilogu Gorana Ivanovića.
3: Policija je nešto nakon ponoći dobila dojavu o 3 sumnjiva kombija koje su se kretala prema zrakoplovnoj bazi Fairford, potvrdio je novinarima pomoćnik načelnika lokalne policije Richard Okon.
4: Naoružani policajci stigli su na mjesto događaja i na području Welforda uhitili petoricu muškaraca. Tereti ih se za kaznena djela iz zakona o eksplozivnim tvarima, a nakon uhićenja su pritvoreni. Područje oko vozila blokirano je u krugu od 400 metara dok vojni stručnjaci za uklanjanje eksploziva obavljaju pregled. Zbog opreza evakuirani su stanovnici 85 kućanstava.
3: Policija je naknadno objavila da je petorici određen pritvor zbog sumnje na pripremu terorističkog čina. Premijer Andy Burnham pozvao je na platformi X u građane da ne nagađaju što se dogodilo dok se službeno ne utvrde sve činjenice, ističući da su sigurnost ljudi i države glavni prioritet njegove vlade. Riječ je bila o zajedničkoj britanskoj američkoj sigurnosnoj operaciji, potvrdio je američki predsjednik Donald Trump.
4: Uhićenje u Ujedinjenom Kraljevstvu bilo je fantastično. Suradnja s Britanijom bila je nevjerojatna. Imali smo ih pod nadzorom. Htjeli su nanijeti veliku štetu našoj tvrđavi, a suradnja s Britancima bila je sjajna. Ne znam je li to bilo sa Scotland Yardom. Surađivali smo s mnogima. Dugo smo ih promatrali i uhvatili smo ih.
3: Nakon što su britanske vlasti posljednjih mjeseci upozoravale na sigurnosne prijetnje drugih država, uključujući Rusiju, britanska policija istražuje postoje li povezanost između uhićene petorice i Irana, javljaju britanski mediji. Baza je bila i u središtu proturatnih prosvjeda od ožujka nakon što je London dopustio SAD u razmještaj strateških bombardera za napade na iranske položaje. Teheran je u srpnju odgovorio da će svako vojno uporište iz kojeg počinju napadi na Iran smatrati zakonitom metom.
0: Papa Lav XIV. Predvodio je misu u svetištu Gospe Lurdske u Lurdu, drugoj postaji svojeg posjeta Francuskoj. Okupilo se oko 150 tisuća hodočasnika. Razgovarao je i s maloljetnim žrtvama seksualnog zlostavljanja svećenika u Francuskoj. Pozvao je Katoličku crkvu da prizna vlastite pogreške i zaliječi duboke rane nanesene u njezinim redovima.
5: Pokora je dijelo koje rađa ljubav, u solidarnosti s ljudskim rodom. Ljubav prema Bogu, čiju ranu na srcu prouzročenu našim grijesima želimo okajati. Taj zahtjev obuhvaća i crkvu na njezinu zemaljskom hodočašću. Ona mora imati hrabrosti sama živjeti obraćenje. Kako bismo ozdravili od dubokih rana, nevjernosti i bolnih zastrenjenja počinjenih u njezinoj sredini, moramo ponizno stati pod pročišćujući Gospodinov pogled. Moramo priznati svoje pogreške kako bismo duhovno rasli. Kao što je zapisao sveti Augustin, neka ti se uvijek ne sviđa ono što jesi, ako želiš dosegnuti ono što još nisi.
0: Izraelska vojska objavila je da je ubila stanovnika Gaze za kojeg se sumnja da je sudjelovao u otmici Izraelaca 7. listopada 2023. Istodobno, Izrael priprema novu fazu vojnih operacija na jugu Libanona. Prema izvješćima izraelskih medija, stvorit će se sigurnosno područje i nastaviti operacije protiv Hezbolaha. Sve se to događa unatoč dogovoru iz lipnja o postupnom povlačenju, pa je na sjeveru Izraela sigurnosno stanje i dalje u središtu pozornosti.
2: Švicarci su velikom većinom odbacili prijedlog da se u Ustav uvrsti strože tumačenje dugogodišnje politike neutralnosti.
6: Prema prvim projekcijama, čak 70% birača na referendumu je glasalo protiv inicijative da Švicarska prestane uvoditi sankcije zemljama koje su počele rat, poput Rusije, te da ograniči suradnju s NATO-om. Zagovornici su tvrdili da bi stroža neutralnost učinila zemlju sigurnijom, a protivnici su isticali da se u suvremenom svijetu država ne može skrivati iza neutralnosti.
7: Glasala sam protiv jer sam zadovoljna neutralnošću koju trenutačno imamo. Naravno, to nije potpuna neutralnost, ali smatram da je važno zadržati mogućnost uvođenja sankcija zemljama koje ne poštuju ljudska prava. Moramo Švicarskoj priznati pravo da kaže: ne, stanite, ovo nije u redu. Imamo pravo iznijeti svoje stajalište i sudjelovati, a pritom ostati neutralni.
6: Bangkok se polako oporavlja od poplava koje su zahvatile grad tijekom vikenda. Nakon obilne kiše, voda se povukla pa su mjerodavne službe mogle ispumpati kanale i sniziti razinu vode. Zbog poplave, tisuće ljudi potražile su pomoć u skloništima, a vlasti su grad proglasile područjem katastrofe. Zaposlenicima javnog sektora predloženo je da sljedećih dana rade od kuće, škole će ostati zatvorene.
8: Kronika dana.
2: Nakon poskupljenja dizel bi idući tjedan trebao pojeftiniti. Prema neslužbenim izračunima, ne bude li dodatne intervencije vlade, cijena litre dizela trebala bi pasti za 8 centi. Benzin bi mogao poskupiti za cent po litri. Evo što nam je rekao energetski analitičar Ivica Jakić.
9: Ja sam radio proračune očekivanja kao bile, došao sam do cijene 1,84, to je blizu ove cijene 1,83 za litru dizla i cijena benzina 1,74, znači na 1,75. To je bilo očekivati da će se cijene početi spuštati, jer taj maksimum cijena koji je bio prošli tjedan, uključujući još i ovih par dana, je nešto što više Europa ne može podnijeti. Znamo da se u Njemačkoj cijena može skoro svaki dan korigirati i mijenjati. Austrija je digla cijene, Slovenija na visoke cijene, Španjolska, Francuska, svi su sa cijenama prešli preko 2 eura do 2,50 čak određene benzinske postaje na autoputima Njemačkoj i veće cijene. Tako da je došlo do jednog vrhunca ili pik cijene koje se moraju sada vraćati nazad. Naime, treba sad posložiti cijeli dobavni pravac koji utječe na cijene derivata, to znači cijena nabavka nafte i prerada i trošarine i PDV, a su tu isto i marže, tu je transport. Puno toga se poremetilo sa tim velikim cijenama. Tako da sada je situacija, se gledamo politički, dosta naznake su smirivanja. Nafta lagano pada i očekujemo da bi ona biće drugi tjedan došla oko $100 po barelu.
2: Građani i dalje najveći dio financijske štednje drže u bankama, no štedne navike posljednjih se godina mijenjaju, pa i sve više ulaže u investicijske fondove, dobrovoljnu mirovinsku štednju i državne vrijednosne papire. Početkom godine očekuju se i investicijski računi, o čemu je riječ zna Snježana Miljak.
10: Građani raspolažu znatnim iznosima štednje, ali ih drže u banci po niskim prinosima. Sudjelovanje malih ulagača na tržištu kapitala prilično je skromno zbog nerazumijevanja u ulaganjima na tom tržištu. Hrvatski investicijski račun instrument je kojim se građane želi motivirati da ulažu na tržište kapitala, ističe državni tajnik Ministarstva financija Mate Bule.
11: Da diverzificiraju svoje portfelje i razborito i održivo povećaju svoje bogatstvo ulaganje na tržištu kapitala. To se najbolje može postići ulaganjem prvenstveno u jednostavne financijske instrumente koji mali ulagatelje ne izlažu prevelikim rizicima.
10: Račun će prema prijedlogu zakona moći otvoriti svaki punoljetni porezni obveznik, te na njega uplatiti najviše 200.000 eura. Oni koji u 5 godina od prve uplate s računa ne povuku nikakva sredstva, dobit će mogućnost uplate dodatnih 50.000 eura. Svaka osoba moći će imati otvoren samo jedan hrvatski investicijski račun, a predviđena je i mogućnost da za maloljetnike račun otvori njihov zakonski zastupnik, odnosno skrbnik.
11: Na hrvatski investicijski račun bit će moguće unijeti i stjecati financijske instrumente kao što su dionice i drugi ekvivalentni vrijednosni papiri koji predstavljaju udio u kapitalu ili članskim pravima u društvu, obveznice, instrumenti tržišta novca, udjeli ili dionice otvorenih investicijskih ponuda s javnom ponudom, udjeli ili dionice fondova kojima se trguje na burzi. Moći će se unijeti novčana sredstva u cilju ulaganja u navedene financijske instrumente.
10: Objašnjava Bule, uvođenje investicijskog računa mogla bi biti dobra opcija za građane i hrvatsku ekonomiju općenito, ocjenjuje Sanda Kuhtić-Nalis sa Zagrebačke burze.
12: Ako će hrvatski investicijski račun građanima biti jednostavan i razumljiv, a tržište ponuditi kvalitetne investicijske opcije, vjerujemo da ih ima, ovo bi mogao biti jako dobar korak u daljem razvoju i našeg tržišta kapitala i hrvatske ekonomije općenito i moglo bi imati dobar odjek. Već se on primjenjuje u, čini mi se, 13 zemalja i iskustva su dobra, pogotovo tamo gdje postoji ta jedna jednostavnost.
10: Vjerujemo, kaže, da bi i na našem tržištu investicijski račun mogao biti dobro prihvaćen.
8: Kronika dana.
2: Zanimanje pomorca oduvijek je bila profesija sa 7 kora i danas se sve svjetske krize i ratovi prelamaju preko njihovih leđa, no stresa se ne oslobađaju ni kada se iskrcaju s broda. To su pokazala i najnovija istraživanja Odjela za psihologiju Sveučilišta u Zadru. Vladimir Šetka.
13: Zadranin Ante Jureško, kapetan na luksuznim mega jahtama, nakon dugo godina ljeto je proveo s obitelji. Napokon je imao dovoljno vremena za suprugu i djecu, ali i za opuštanje od stresa. No i sam povratak kući nosi sobom određen stres.
1: Svaki brod je u većini slučajeva jako organiziran. Točno se sve zna kad se radi, ko što radi, kad počinju smjene. Brod funkcionira 24 sata, se radi. Onda kad dođeš doma, onda dođeš u taj neki pod navodnike nered. Ne zna se ništa nikako ne di, ali podršku obitelji, koju hvala dragom Bogu ja imam, je sve puno lakše.
13: Antina priča potpuno se uklapa u rezultate svježeg istraživanja o stresu pomoraca kod kuće koje nam je predstavila profesorica Ana Slišković s Odjela za psihologiju. Ističe kako pomorac kući dolazi s akumuliranim umorom i stresom.
14: Istodobno se mora prilagoditi životu u obitelji. Obitelj se mora prilagoditi pomorcu. I pomorci i njihove obitelji žive jedan, rekla bi, dvojni način života. Posao pomorca na brodu je život zapravo u jednoj visoko strukturiranoj sredini. Zna se točno kakve su odgovornosti, obaveze, tko što radi i u koliko sati. Kod kuće naravno to baš nije tako.
13: I nije baš da je kod kuće riječ samo o odmoru.
1: Uvijek ima neko dodatno školovanje, certifikati ističu, produži svjedodžbe, ako firma traži neki trening, tako da uvijek ima toga posla.
14: Brojne su aktivnosti koje pomorca čekaju kad dođe kući, dakle administrativne, birokratske, brojni projekti obiteljski koji su se čekali dok se pomorac vrati. Osim toga tu su i financijske brige, onako imamo jedan stereotip da su pomorci oni koji imaju visoke prihode, međutim to za mnoge nije baš tako, za mlađe časnike, za članove posade.
13: No, treba naći vremena i za opuštanje i razonodu, što je najbolji lijek od stresa, sve dok ne dođe trenutak ponovnog odlaska na brod, što uvijek iznova stvara novi stres.
2: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
15: Hrvatska nogometna reprezentacija otvorila je Ligu nacija gostujućom pobjedom protiv Češke 2-1. Dan nakon, Vatreni su odradili trening u Pragu, pošteđeni su stožerni igrači, a trening je ponovno propustio i Virozni Baturina. Iz Praga su poslijepodne hrvatski nogometaši otputovali u Sevilju, gdje će u utorak igrati protiv svjetskog prvaka Španjolske. Izbornik Slaven Bilić.
16: Španjolce znamo, ne moramo ih ni gledati, znaš točno, 100 puta si ih gledao. Topova mi moramo još, ono što se kaže, moramo voditi računa, iako nogomet nije matematika, pa da znamo ovaj će igrati ovu, ovaj ovu, 60. izlazi ovaj, pa kao utakmica nosi nešto drugo, jer ne je bitan i rezultat, ali sigurno će biti promjena, ali ćemo opet kad dođe utakmica protiv Španjolske u Sevilji probat istrčati sa sastavom koji u tom trenutku najbolji za njihov stil igre.
15: Španjolski kamp je zbog ozljede napustio branič Eric Garcia, umjesto njega pozvan je Robin Lenormand. Utakmica protiv Španjolske je u utorak u 20:45 uz prijenos na drugom programu. Kako je prošla posljednja etapa biciklističke utrke Cro Race i tko je ukupni pobjednik, javlja Mateo Novaković.
17: Raspletom na zagrebačkom Jarunu završeno je 11. izdanje biciklističke utrke Cro Race, pobjednik posljednje 6. etape koja se vozila od Samobora do Zagreba u duljini od 159,5 km je Talijan Davide Donati. U neizvjesnoj završnici slavio je ispred sunarodnjaka Delongija. Od hrvatskih predstavnika Nikola Zgojković etapu je završio na 38. a Fran Miholjević na 49. mjestu. Ukupni pobjednik ovogodišnjeg Cro Race-a je Danac Tobias Svare iz momčadi Uno X Mobility. Drugo mjesto u ukupnom poretku osvojio je Talijan Tiberi, a treći bio Belgijac Velens. U ukupnom poretku Fran Miholjević završio je na 27. mjestu, dok je Nikola Zgojković natjecanja zaključio kao 61.
15: Tehnički direktor utrke Luka Mišović.
18: Možemo stvarno reći da smo zadovoljni. Svih proteklih 6 dana je prošlo onako kako smo i planirali. Imali smo tehnički sigurnu utrku, s druge strane atraktivnu, a na treću stranu i sportski zanimljivo.
15: U domaćem prvenstvu košarkaša Cibona je u gostima bila bolja od Alkara 84-78, Virtus Zagreb od Kvarnera 96-93, a Zadar je na domaćem parketu svladao Samobor 81-59. U futsal prvenstvu Skver je u gostima pobijedio Novo Vrijeme 7-3, a Istra Pula je ispod južne tribine Maksimirskog stadiona svladala Dinamo 2-1. Mateo Žugec na konju s vateljkama i Antea Šikić-Kaušić na parteru ukupni su pobjednici svjetskog challenge kupa. Luka Mikrut osvojio je teniski challenger u Dženovi, a tenisačice Češke osvojile su svoj 12. naslov pobjednica Billie Jean King Kupa. U finalu su svladale Ukrajinu.
8: Vremenska prognoza. Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
19: U Hrvatskoj je danas prevladavalo sunčano uz većinom slab vjetar u unutrašnjosti, dok je na Jadranu puhao slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, prije podne bura koja je pod Novelebita te na krajnjem jugu na udare bila i jaka. U unutrašnjosti je ujutro mjestimice bilo magle. Najniža temperatura zraka bila je od 3 do 8 celzijevih stupnjeva na kopnu, duž obali na otocima većinom od 13 do 18 celzijevih stupnjeva. Najviša temperatura zraka bila je od 20 do 26. Sutra sunčano i danju toplo, ponegdje i vrlo toplo. Ujutro se u unutrašnjosti lokalno očekuje magla. Vjetar će sutra na kopnu biti slab, a duž obali i na otocima puhat će slaba do umjerena bura, navečer pod Novelebita na udari i jaka, a tijekom poslijepodneva prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će između 5 i 10, na Jadranu od 14 do 19. Najviša dnevna većinom između 22 i 27 celzijevih stupnjeva. I u nastavku tjedna zadržat će se sunčano i stabilno, jedino će jutra osobito unutrašnjosti biti svježa, lokalno i s maglom, dok će danju biti toplo i vrlo toplo.
8: Kronika dana.
20: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
6: U Zagrebu sutra prometni kolaps. Noćas počinje štrajk ZETA i Zagrebačkog holdinga.
20: Aleksandar Vučić dao ostavku na mjesto predsjednika Srbije. Sudjelovat će u kampanji za izvanredne parlamentarne izbore.
6: Nakon nezadovoljstva Bad Blue Boysa projektom novog stadiona Dinama oglasio se Zvonimir Boban, koji ističe vaše ideje moraju se čuti.
20: Početkom godine uvode se investicijski računi i otkrivamo o čemu je riječ.
6: Vrijeme sutra sunčano, stabilno i toplo. Temperatura do 27 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Ivan Grubišić, uredili Ivana Čutura i Andrej Štrkalj.
8: Prvi program.
21: Ascoltate Radio Fiume
22: 95,1 102,7 104,7
21: Radio Rijeka. Grazie.

102,7. 104,7. Za vas, Radio Rijeka.

0: U Zagrebu 3 sata i 30 minuta počinje veliki štrajk zaposlenika ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Neće voziti tramvaj i autobusi, a neće biti ni odvoza smeća. Štrajk će uz ZET, Čistoću i Zrinjevac obuhvatiti i Zagrebačke ceste, Tržnice Zagreb te Zagreb parking. Moglo bi sudjelovati oko 9200 radnika holdinga i ZET-a, nakon što je štrajk poduprlo 75% radnika holdinga i 78% radnika ZET-a. Najveće je pitanje za Zagrepčane kako sutra na posao, u škole ili bolnice. Evo što o štrajku misle neki od njih.
1: Nek štrajkaju, a iću auto na posao i to je to.
2: Možda bi im trebalo malo povećati plaću, pošto ipak rade fizički posao. S autom idem, tako da onda nemam brige, više mi radi parking.
3: Mislim da ako su se udružili da žele dobiti veće plaće, to je sasvim u redu. Mislim, generalno ta cijela naša infrastruktura javnog prijevoza treba više investicija, ne samo naravno u autobuse i tramvaje i tračnice i tako dalje, nego i u ljude. Mislim, kad nema ljudi, onda nema ko ni voziti.
0: Posljednji pokušaj da se štrajk izbjegne je propao. Gradonačelnik Tomislav Tomašević ističe da su sindikati proširili zahtjeve. Dane u štrajku grad neće platiti, a pokrenuti su i sudski postupci o zakonitosti štrajka. Pozvao je građane da se koriste drugim vrstama prijevoza ili na posao putuju s kolegama.
4: Očito je da sindikati žele štrajk po svaku cijenu i da tu zapravo nisu došli u dobroj vjeri pregovarati, nego žele da se taj štrajk dogodi i samo njima znanih razloga. Povećali smo plaće operativnim radnicima ZET-a i holdinga između 60 i 85% u 5 godina. Budući da arbitraža o nužnim minimalnim uslugama nije završena, pravna odgovornost za bilo koju štetu koja može nastati je isključivo na sindikalnim liderima, imenom i prezimenom. Ne na radnicima, nego na organizatorima štrajka. Ono što treba očekivati, znači posebice u vremenu od 7 do 9 ujutro i od 15 do 17 su velike, velike gužve. Pozivam na jednu solidarnost, jednu mirnoću.
0: A predstavnici sindikata nisu mu ostali dužni. Opovrgavaju da su povećali zahtjeve, a kao dokaz objavili su zapisnike pregovora. Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Mumin Hođić, pa predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
5: 75% radnika sa Zagreba školi za štrajk. To je ključno. Ko su predsjednici sindikata da kažu mi to nećemo provesti? Mi to nećemo provesti jer ćemo odgovarati, jer će nas tužiti, jer će nas prijaviti. Jer ćemo završiti u zatvoru. Zašto onda mi postojimo uopće kao predsjednici? Da slušamo što nam govore radnici ili da se na prvu prijetnju povučemo pa da pustimo radnike. Neka ostanu sami, a neće nas platiti, moramo prekriti štrajk. Ne moraju nas platiti nikako.
6: Iz tih zapisnika od 1.7. se jasno vidi prije skoro punih 3 mjeseca da su sindikati cijelo ovo vrijeme tražili izlaz iz ove situacije, nudili prijedloge, nudili rješenje, smanjivali nekakve svoje prijedloge. Evo zadnji je bio jučer kada smo osnovicu u zagrebačkom električnom tramvaju sa 15% smanjili na 13%.
0: Vijesti. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić dao je ostavku na tu dužnost. Izvanredni parlamentarni izbori održavaju se 25. sljedećeg mjeseca, pa je najavio da ulazi u predizbornu kampanju kao nositelj liste Ujedinjena Srbija, koju čine Srpska napredna stranka i partneri, kako bi ponovno postao premijer. Evo što je istaknuo u govoru ispred zgrade predsjedništva.
7: Večeras je za mene posebna prilika. Posljednji put sam kao predsjednik u ovoj prelepoj zgradi. Najduže sam u srpskoj istoriji bio predsjednik Srbije od kad smo uveli višestranačku demokratiju. Ponosan jer sam to mogao zahvaljujući vašim glasovima, zahvaljujući vašoj podršci. Ma koliko mi bilo ne lako večeras, sem sete sa radošću gledam u budućnost. Ja znam da nas čeka još mnogo pobjeda i znam da nas čeka još mnogo uspjeha. I znam da će Srbija da bude još jača u budućnosti.
0: Zbog sumnje u terorizam i kaznena djela povezana s eksplozivom, britanska policija uhitila je petoricu muškaraca nedaleko od vojne zrakoplovne baze Fayford, kojom se američki bombarderi koriste za napade na Iran. Bila je to zajednička britansko-američka sigurnosna operacija, potvrdio je američki predsjednik Donald Trump. Pohvalio je suradnju s Londonom, ističući da su dugo pratili uhićenike koji su željeli prouzročiti veliku štetu.
8: You're right. Uhićenje u Ujedinjenom Kraljevstvu bilo je fantastično. Suradnja s Britanijom bila je nevjerojatna. Imali smo ih pod nadzorom. Htjeli su nanijeti veliku štetu našoj tvrđavi, a suradnja s Britancima bila je sjajna. Ne znam je li to bilo sa Scotland Yardom. Surađivali smo s mnogima. Dugo smo ih promatrali i uhvatili smo ih.
0: Vijesti. Bad Blue Boysi ne podupiru pobjedničko rješenje za novi Maksimirski stadion. Poručuju da nije u skladu s načelima koja su prije natječaja određena kao važna navijačima Dinama. Posebno ističu zahtjev da stadion bude zatvoren sa spojenim tribinama, a toga u pobjedničkom projektu Milanskog studija nema.
9: Očekujemo od kluba i njegovih predstavnika da se u ovom procesu ponajprije vode željama i interesima kluba i njegovih navijača, uzimajući u obzir njihova mišljenja. Pitanje stadiona je pitanje svih generacija navijača Dinama. Ono nadilazi uobičajene odluke koje klub donosi, kao i one koji trenutačno njime upravljaju. Od svih sudionika u ovom procesu očekujemo da to poštuju.
0: Na polemike o izgledu novoga Maksimirskog stadiona priopćenjem se oglasio predsjednik Dinama Zvonimir Boban.
8: Ono što je neupitna istina jest da velika većina vas, Dinamovih navijača, smatra da to nije dobra odluka ni pravo rješenje za naš klub. To mislite s istim nadama i vjerom u najbolju budućnost Dinama, ništa manje ni više od mene. Kako sam samo jedna kap u plavome moru, nemam pravo kao nitko drugi unutar kluba ne boriti se za to da se vaše ideje čuju i poštuju, te da se pokuša sve kako bi se one i konkretno ostvarile. Vjerujem da će investitori, grad Zagreb

0: osoba lakše je ozlijeđeno nakon subotnje utakmice Rijeke i Union Berlina na Kantridi, jer je netko na tribini aktivirao topovski udar. Iz riječkog KBC-a potvrdili su da je primljeni maloljetni dječak, te je zadržan na liječenju u klinici za dječju kirurgiju, a dvije su osobe s lakšim tjelesnim ozljedama nakon obrade i liječničke pomoći puštene kući. O stanju dječaka govori liječnik s klinike za dječju kirurgiju Vedran Jurjević.
1: Oko 1 ujutro u našoj hitnoj kirurškoj ambulanti pregledan je dječak u dobi od 14 godina u pratnji policije radi ozljeda u području genitalne regije. Ozljede su nastale nakon aktivacije eksplozivnih naprava, to je topovskog udara. On je detaljno pregledan, obrađen, ustanovilo se da se radi o lakšim tjelesnim ozljedama i primljen je na odjel dječje kirurgije na daljnju observaciju. Danas smo još učinili dodatno slikovnu dijagnostičku obradu gdje se vidi da nije došlo do pogoršanja njegovog lokalnog i općeg stanja. On je stabilan i izvan je životne opasnosti.
2: Sport.
0: Izvijestit će Sanja Žiger Frljuk.
3: Nakon pobjede protiv Češke s 2-1 u Pragu, hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Sevilju, gdje će sutra igrati protiv svjetskog prvaka Španjolske. Prije puta vatreni su odradili trening u Pragu. Propustio ga je virozni Baturina, a poštedu su dobili stožerni igrači, među kojima i kapetan Luka Modrić.
4: Sve lakše ide kad se pobjedi, tako da bitno je bilo pobjediti. Sad idemo dalje i vjerujem da ćemo iduću utakmicu ove dobre stvari opet ponoviti i pokušati ove loše smanjiti na minimum, zato što igramo protiv jedne od najboljih ekipa na svijetu.
3: Utakmica protiv Španjolske je sutra u 20:45 uz prijenos na drugom programu. U Ligi A Lige Nacija Portugal je u gostima pobjedio Norvešku 2-1. Grčka je u gostima iznenadila Njemačku 1-0. Nizozemska je također upisala gostujuću pobjedu protiv Srbije 2-1. A Danska je na domaćem terenu bila bolja od Velsa 2-0. Završila je biciklistička utrka Cro Race. Ukupni pobjednik je danas Tobias Svare, dok je u posljednjoj 6. etapi od Samobora do Zagreba prvi do cilja na Jarunu stigao Talijan Davide Donati. U domaćem prvenstvu košarkaša Cibona je u gostima bila bolja od Alkara 84-78, Virtus Zagreb od Kvarnera 96-93, a Zadar na domaćem parketu od Samobora 81-59.
2: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo toplo, ujutro u unutrašnjosti magla, na Jadranu do umjerena bura, navečer podnove levitana, udare i jaka, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 5 i 10, na Jadranu od 14 do 19, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
2: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: U Zagrebu u 3 sata i 30 minuta počinje veliki štrajk zaposlenika ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Neće voziti tramvaj i autobusi, a neće biti ni odvoza smeća. Štrajk će u ZET, Čistoću i Zrinjevac obuhvatiti i Zagrebačke ceste, Tržnice Zagreb te Zagreb parking. Posljednji pokušaj da se štrajk izbjegne nije uspio. Gradonačelnik Tomislav Tomašević ističe da su sindikati proširili zahtjeve. Dane u štrajku grad neće platiti, a pokrenuti su i sudski postupci o zakonitosti štrajka. Pozvao je građane da se koriste drugim vrstama prijevoza ili na posao putuju s kolegama.
1: Očito je da sindikati žele štrajk po svaku cijenu i da tu zapravo nisu došli u dobroj vjeri pregovarati, nego žele da se taj štrajk dogodi i samo njima znanih razloga. Povećali smo plaće operativnim radnicima ZET-a i holdinga između 60 i 85% u 5 godina. Budući da arbitraža o nužnim minimalnim uslugama nije završena, pravna odgovornost za bilo koju štetu koja može nastati je isključivo na sindikalnim liderima, imenom i prezimenom. Ne na radnicima, nego na organizatorima štrajka. Ono što treba očekivati, znači posebice u vremenu od 7 do 9 ujutro i od 15 do 17 su velike, velike gužve. Pozivam na jednu solidarnost, jednu mirnoću.
0: A predstavnici sindikata nisu mu ostali dužni. Opovrgavaju da su povećali zahtjeve, a kao dokaz objavili su zapisnike pregovora. Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Mumin Hođić, pa predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
2: 75% radnika sa Zagreba školi za štrajk. To je ključno. Ko su predsjednici sindikata da kažu mi to nećemo provesti? Mi to nećemo provesti jer ćemo odgovarati, jer će nas tužiti, jer će nas prijaviti, jer ćemo završiti u zatvoru. Zašto onda mi postojimo uopće kao predsjednici? Da slušamo što nam govore radnici ili da se na prvu prijetnju povučemo pa da pustimo radnike. Neka ostanu sami, a neće nas platiti, moramo prekinuti štrajk. Ne moraju nas platiti nikako.
3: Iz tih zapisnika od 1.7. se jasno vidi prije skoro punih 3 mjeseca da su sindikati cijelo ovo vrijeme tražili izlaz iz ove situacije. Nudili prijedloge, nudili rješenje, smanjivali nekakve svoje prijedloge. Evo zadnji je bio jučer kada smo osnovicu u Zagrebačkom električnom tramvaju sa 15% smanjili na 13%.
0: Vijesti. Zbog sumnje u terorizam i kaznena djela povezana s eksplozivom, britanska policija uhitila je petoricu muškaraca nedaleko od vojne zrakoplovne baze Fairford, kojom se američki bombarderi koriste za napade na Iran. Bila je to zajednička britansko-američka sigurnosna operacija, potvrdio je američki predsjednik Donald Trump. Pohvalio je suradnju s Londonom, ističući da su dugo pratili uhićenike koji su željeli prouzročiti veliku štetu.
4: Uhićenje u Ujedinjenom Kraljevstvu bilo je fantastično. Suradnja s Britanijom bila je nevjerojatna. Imali smo ih pod nadzorom. Htjeli su nanijeti veliku štetu našoj tvrđavi, a suradnja s Britancima bila je sjajna. Ne znam je li to bilo sa Scotland Yardom. Surađivali smo s mnogima. Dugo smo ih promatrali i uhvatili smo ih.
0: Švicarci su velikom većinom odbacili prijedlog da se u Ustav uvrsti strože tumačenje dugogodišnje politike neutralnosti. Prema prvim projekcijama, čak 70% birača na referendumu je glasalo protiv inicijative da Švicarska prestane uvoditi sankcije zemljama koje su počele rat, poput Rusije, te da ograniči suradnju s NATO-om. Zagovornici su tvrdili da bi stroža neutralnost učinila zemlju sigurnijom, a protivnici su isticali da se u suvremenom svijetu država ne može skrivati iza neutralnosti.
5: Glasala sam protiv jer sam zadovoljna neutralnošću koju trenutačno imamo. Naravno, to nije potpuna neutralnost, ali smatram da je važno zadržati mogućnost uvođenja sankcija zemljama koje ne poštuju ljudska prava. Moramo Švicarskoj priznati pravo da kaže: ne, stanite, ovo nije u redu. Imamo pravo iznijeti svoje stajalište i sudjelovati, a pritom ostati neutralni.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti magla, na Jadranu do umjerena bura. Navečer podnove Lebitana udare jaka, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 5 i 10, na Jadranu od 14 do 19, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva.
6: Vijesti. Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Ivana Čutura.
7: glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: U Zagrebu u 3 sata i 30 minuta počinje veliki štrajk zaposlenika ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Neće voziti tramvaj i autobusi, a neće biti ni odvoza smeća. Štrajk će u ZET, Čistoću i Zrinjevac obuhvatiti i Zagrebačke ceste, Tržnice Zagreb te Zagreb parking. Posljednji pokušaj da se štrajk izbjegne nije uspio. Gradonačelnik Tomislav Tomašević ističe da su sindikati proširili zahtjeve. Dane u štrajku grad neće platiti, a pokrenuti su i sudski postupci o zakonitosti štrajka. Pozvao je građane da se koriste drugim vrstama prijevoza ili na posao putuju s kolegama.
1: Očito je da sindikati žele štrajk po svaku cijenu i da tu zapravo nisu došli u dobroj vjeri pregovarati, nego žele da se taj štrajk dogodi i samo njima znanih razloga. Povećali smo plaće operativnim radnicima ZET-a i holdinga između 60 i 85% u 5 godina. Budući da arbitraža o nužnim minimalnim uslugama nije završena, pravna odgovornost za bilo koju štetu koja može nastati je isključivo na sindikalnim liderima, imenom i prezimenom. Ne na radnicima, nego na organizatorima štrajka. Ono što treba očekivati, znači posebice u vremenu od 7 do 9 ujutro i od 15 do 17 su velike, velike gužve. Pozivam na jednu solidarnost, jednu mirnoću.
0: A predstavnici sindikata nisu mu ostali dužni. Opovrgavaju da su povećali zahtjeve, a kao dokaz objavili su zapisnike pregovora. Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Mumin Hođić, pa predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
2: 75% radnika sa Zagreba školi za štrajk. To je ključno. Ko su predsjednici sindikata da kažu mi to nećemo provesti? Mi to nećemo provesti jer ćemo odgovarati, jer će nas tužiti, jer će nas prijaviti, jer ćemo završiti u zatvoru. Zašto onda mi postojimo uopće kao predsjednici? Da slušamo što nam govore radnici ili da se na prvu prijetnju povučemo pa da pustimo radnike. Neka ostanu sami, ali neće nas platiti, moramo prekinuti štrajk. Ne moraju nas platiti nikako.
3: Iz tih zapisnika od 1.7. se jasno vidi prije skoro punih 3 mjeseca da su sindikati cijelo ovo vrijeme tražili izlaz iz ove situacije, nudili prijedloge, nudili rješenje, smanjivali nekakve svoje prijedloge. Evo zadnji je bio jučer kada smo osnovicu u Zagrebačkom električnom tramvaju sa 15% smanjili na 13%.
0: Vijesti. Zbog sumnje u terorizam i kaznena djela povezana s